0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt, 6:40 minūtes, ir jau piekdiena, 28. augusts. Velgu šajā rītā kopā ar jums.
0: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
1: Šodien Latvijā daļai mākoņains bez nokrišņiem. Dienvidaustrum dienvidvējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi. Galvaspilsētā arī bez nokrišņiem daļai mākoņains. Dienvidaustrum dienvidvējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 21 plus 23 grādi. Rīts ir dzestrs tikai plus 9, bet nu... Kā sola sinoptiķi, tad diena iesils un būs gana vasarīga. Nu, tā jau laikam teica, ka šodien vēl ir tāda pat pludmales diena. Var braukt uz jūru, ja vien laiks to atļauj.

0: rīta sarunas.
1: 6:47 minūtes. Šodien ir 28. augusts, un šis datums ir īpaši ar to, ka Latvijā tiek atzīmēta grupu kreklu diena. Ko tad tas nozīmē? Nu, pasaulē tā sākusies no Lielbritānijas, tur kāds BBC DJs vārdā Steve Lameks 2007. Gadā izdomāja šo akciju, un savukārt Latvijā tā ienāca 2017. Gadā, ko tad ieviesa mūsu kolēģi Latvijas Radio 5. Nu, kas tad ir jādara šajā dienā? Nu, tās idejas, šīs dienas ideja ir vienkārša. Uzvilkt savas mīļākās grupas vai solo izpildītāju tikreklu un tādējādi ne tikai parādīt savu muzikālo gaumi, bet arī atbalstīt mūziķus. Tad no šodien arī varat uzvilkt kādu kreklu ar jūsu mīļākās grupas vai nu logo, vai nu bildīti vai izpildītāju attēlu un portretu un nobildēt un ilgt arī sociālajos tīklos. Un tad jau redzēsim, kuri mūziķi tad vairāk iet pie sirds. Un tad es, protams, neprasīšu jums jūsu mīļākās grupas vai izpildītājus, bet mazliet pietuvojoties šai dienai un pieturoties pie tās, jautāšu jums, kur ir tā viena dziesma, kuru izdzirdot, vienalga kur ar pirmajām notīm, jūs jau to uzreiz atpazīstat, uzreiz slēdzat skaļāk, un pilnā balsī dziedat līdz. Gaidīšu jūsu ziņas. 2931 22 22.

6:53 minūtes, pavisam drīz arī Latvijas radio ziņu laiks. Bet līdz tam Roberts Ošiņš un slavenais rožu klēpis, bet stundu noslēgs vintāžu ar dziesmu uzminu.

Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Nepāles policija apstiprinājusi jau 469 cilvēku nāvi pēc aizvakar notikušajiem postošajiem plūdiem un zemes nogruvumiem Himalaju kalnos uz Nepāles un Ķīnas robežas. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku ir bez vēsts pazuduši. Seši pazudušie ir no Latvijas, bet Latvijas

0: Ārlietu ministrijas rīcībā ir informācija par vēl vismaz līdz 40 Latvijas valsts piederīgajiem, kas pašlaik atrodas Nepālā un ar kuriem nav iespējams sazināties. Ārlietu ministrija aicina sazināties ikvienu, kura tuvinieki atrodas Nepālā. Nepāla un Ķīna ir brīdinājušas par jauniem plūdiem, jo abās robežas pusēs ir izveidojušies divi milzīgi ezeri, kas ir aizšķērsojuši kalnu upes. Šajos ezeros strauji uzkrājas ūdens, kā arī prognozēts, ka nedēļas nogalē līs, tāpēc ir bažas, ka ezeri var pārplūst un aplūdināt plašas teritorijas. Turpina Uldis Ķezbergs.
1: Nepālas pusē, kur plūdi nodarīja lielākus postījumus, turpinās intensīvi glābšanas un meklēšanas darbi un atbildīgie dienesti arī cenšas sasniegt nomaļākās apdzīvotās vietas, kas ir palikušas bez sakariem ar ārpasauli. Un Nepālai šajā grūtajā brīdī steidzas palīgā arī citas valstis. Indija ir nosūtījusi helikopterus uz katastrofas skartajiem rajoniem, lai palīdzētu veikt glābšanas un meklēšanas operācijas, un kaimiņu valsts ir nosūtījusi uz Nepālu arī 10 tonnas ar humāno palīdzību. Eiropas Savienība ir aktivizējusi satelītu sistēmu Copernicus, lai palīdzētu Nepāles operatīvajiem dienestiem meklēšanas un glābšanas darbos, un Bloks arī paziņoja, ka ir gatavs piegādāt plašāku palīdzību, ja tāda būs nepieciešama.
0: Ukrainas Hersonas apgabala kara administrācija aicina Hersonas iedzīvotājus atstāt pilsētu, jo ir pastiprinājušies Krievijas uzbrukumi, kas uz ilgu laiku var pārtraukt elektroapgādi un apkuri. Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokūdins atzina, ka ir ārkārtīgi grūta drošības situācija Hersonā un ir lielas grūtības cīnīties pret droniem un aviobumbām. Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienība tiksies ar nākamās saimas deputātu kandidātiem. Tikšanās laikā arotbiedrība vēlas noskaidrot kandidātu redzējumu par arotbiedrību lomas stiprināšanu darba tiesiskajās attiecībās, darbinieku interešu aizsardzību un streiku organizēšanas procesa pilnveidi, kā arī valsts turpmāko rīcību demogrāfijas izaicinājumu risināšanā. Turpina Sintija Ambote.
2: Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienība ar saimes deputātu kandidātiem šodien pārunās viņu redzējumu darba tiesību un sociāla-ekonomiskās politikas jomā. Diskusijā piedalīsies pārstāvi no septiņām partijām, kas jūlija reitingos saņēmušas augstāko sabiedrības atbalstu. Arotbiedrības no kandidātiem sagaida arī konkrētus priekšlikumus atbalstam jaunajām ģimenēm un vecākiem, tostarp iespējām strādājošiem vecākiem apvienot ģimenes dzīvi ar profesionālo izaugsmi. Tāpat arotbiedrības aicinās kandidātus paust savu nostāju arī par pensijas vecumu un tā potenciālo paaugstināšanu un citiem darba ņēmējiem būtiskiem jautājumiem.
0: 5 dienas pēc vētras elektroapgādes atjaunošanu Latvijā gaida aptuveni 2,5 tūkstoši sadales tīkla klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkraukles un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes šorīt ir vairāk nekā 300 klientu. Provizoriskie elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, ja bojājuma novēršanas procesā neradīsies papildu neparedzēti darbi, tā norāda sadales tīkls. Un vēl no šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā tiks ierobežota satiksme 11. novembra krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā. Šajā vietā plānots izbūvēt jaunas regulējamas gājēju pārejas, kā arī pārbūvēt ietviju un luksoforu infrastruktūru, lai uzlabotu gājēju drošību. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistītas ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra krastmalas, bet gājēju kustība būs slēgta eksporta un muitas ielas krustojumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19,23 grādi. Rīgā nokrišņi šodien nav gaidāmi, pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 21-23 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar saimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Irmu Kalniņu, Agnesi Krastu un citiem Piektdien, 28. augustā.

0: Labrīt, 9 minūtes pār 7, Latvijas Radio 2, 28. augusts, Velga kopā ar jums šajā rītā.
1: Rīta sarunas.
0: Šodien tiek atzīmēta grupu kreklu diena, ko Latvija aizsāka mūsu kolēģi Latvijas Radio 5 2017. Gadā pasaulē. Šī akcija sākusies jau 2007. Gadā Lielbritānijā. Tā ir iespēja ne tikai parādīt, uzvākot kreklu ar savu mīļāko izpildītāju vai grupu, ka jums viņi patīk, bet tad arī atbalstīt mūziķus un reizēm pievērst uzmanību viņu likstām un kādā veidā palīdzēt. Tāpēc šajā rītā es jums jautāju ne par konkrētām grupām vai izpildītājiem, bet tieši par vienu dziesmu, ko jūs vienmēr atpazīstat, vienmēr dzirdat, pagriežat skaļāk un tā no visas sirds dziedat līdzi. Es ceru, ka arī iepriekš izskanējusī dziesmā no jauns mēnesa repertuāra arī kādu uzrunāja un arī tika pagriezt skaļāk tas radio, jo tā tomēr tāda, nu, klasika no grupas jauns mēnesis. Paldies jau par sasūtītajām ziņām, dziesmu ir daudz, ir pa brīdim kādu arī nospēlēšu. Lūk, muzikāla apvienība te pat dejo ar mani, kādam šī dziesma ļoti, ļoti uzrunā kādu. Man nav mīļākās dziesmas, bet ir mīļākā melodija, un tā ir no filmas Ilgais ceļš kāpās. Dziedāt līdz nevar, bet radio vienmēr uzgriež skaļāk. Labs rīts, tā kā esmu šlāgen mūzikas cienītāja, mana favorīta dziesma ir Taurenīts, ko izpild Ilmārs Dzenis. Tad tiešām tiek pagriezt skaļāk un dziedāts līdzi, lai jauka diena, tā raksta

0: Jolanta. Vēl ziņas dziesma vējiem līdzi. Labrīt, tā ir mana sirdziesma, mūsu mīlestība. Čikāgas piecīšieb Armanda Birkena izpildījumā. Tā raksta Rihards. Manā kopš bērnības mīļākā dziesma ir Bruģa Kaija, cik sevi atceros joprojām radioja skaļāk. Bet laika mainās un nu vairāk un skaļāk tomēr es dziedu līdz mūsu jaunajai mjūzīgi dziesmai Tu zini man no galvas. Un, protams, Dona Tuvums. Ir vēl arī kāda balziņa, to tulīt noklausīsimies. Un, protams, rakstiet savas dziesmas, kuras tad jūs arī kārtīgi izdziedat, vienmēr tās izdzirdot 2931-2222. Lūk arī Labrīt. Ziņa. Labrīt!
1: Nu, viena no tādām dziesmām, pie kuras gribas dziedāt līdzi, un arī tematiska, nu, kā šim gada laikam, ir Zigmara Liepiņa vēl ir laiks. Man ļoti patīk, kā parasti enerģiska, sulīga un dzīvespriecīga. Paldies jau kurītu.
0: Jā, paldies Sandrim. Klausīsimies tad arī šo dziesmu un tad nu tā kārtīgi izdziedaties, kuriem no šī dziesma iet ļoti, ļoti pie sirds, bet tā ir ļoti enerģiska un tīpaši šajā dzīvajā izpildījumā kopā ar koriem 2003. Gadā taps šis ieraksts un solists ir Mārtiņš Freimans.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 28. augustā kalendārā rakstītie vārdi ir Auguste Guste, senākais vārds Auguste. Kalendārā no 1883. gada Latvijā 23. augustas šodien svin vārdu dienu Gustes 12. Un, protams, ir arī kalendārā neierakstīto vārdu īpašnieki, kuri šodien atzīmē savus svētkus. Un tie ir Augusta, Augustina, Augustīna, Augustīne, Gusta, Rovena, Rovēna, Rovens un Ruāna. Daudz laimes vārda dienām!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Lai daudz prieku un mīlestības šajā dienā mūsu jubilāriem, visiem jums, kuri šodien esat dzimuši, šajā datumā esat dzimuši 28. augustā, lai skaista un piepildīta diena. Un dzimis arī vācu rakstnieks Johans Wolfgangs Goethe, aktrise Velta Līne, mūziķis Raimonds Lagīmovs, jeb visu mēs viņu vairāk pazīstam kā Dambi, mūziķe Sniedze Prauliņa, tāpat arī dziedātāja Beāte Zviedre. Un daudz laimes dzimšanas dienā enerģiskai, vienmēr elegantai, fantastiskai estrādes dziedātājai leģendai Lolitai Vambūtei. Šodien 90 un es zinu, ka viņi ir Latvijā un aktīvi gatavojas saviem jubilejas koncertiem. Un lūk arī sveiciens no Latvijas Radio 2.
2: Šodien 90. Dzimšanas dienu svin leģendārā dziedātāja un dziesmu autore Lolita Vambūte, kura slavas laurus plūca pagājušā gadsimta 50., 60. Un arī 70. Gados. Viņas izpildītās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā daļai mākoņains bez nokrišņiem. Dienvidaustrumu dienvidu vējš pūtīs rātrumu līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 19, plus 23 grādi. Arī galvaspilsētā bez nokrišņiem. Šodien laimīgā priecīgā diena. Dienvidaustrumu dienvidu vējš līdz 5 metriem sekundē. Daļai mākoņains un gaisa temperatūra 21, 23 grādi. Šobrīd gaisa iesilas jau līdz plus 13, pašā rīta agrumā bija tikai 9. Dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 773 mm un relatīvais mitrums 93%.

0: Kas notiek?
1: 7:41 minūte. 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 2500 klientiem. Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkraukles un Jēkabpils novadā, kur bez elektrības piektdienas rītā ir vēl

0: nekā 300 klientu. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, ja bojājumu novēršanas procesā neradīsies papildus neparedzēti darbi. Vēl notiks Baltijas valstu premjeru neformāla tikšanās. Šodien tātad šī vizīte arī notiks vēl par svarīgo. Gribētu vēl arī minēt to, ka atklās festivālu dzejsdienas. Pazūd man šī ziņa kaut kur starp visām citām. Un šodien tas notiks Zirgu ielas koncerta zālē. Pasākumā Kauliņu metiens satiksies trīs dažādu paaudžu dzejnieki. Mēs dodamies tālāk, protams, ar mūziku un vienu skanīgu dziesmu. Jānis Paukštelvā, Madonna.
1: Uzceļa tā, kas sākās Madonna, es satiku reiz viņu burvīgā dienā. Viņa gāja pēc piena. Kā tevi sauc, ak, daļā meitene, es jautāju

0: piekdienas vakara.
1: Piekdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un
1: izklaidējuši. Naktsāķis. Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.

0: 7:51 minūte Latvijas radio 2 atgādināšu vēl tikai par ko tad šodien runājam un par ko tad jāsūta ziņa. Šodien ir muzikālo grupu kreklu diena un tāpēc jautāju ne par grupām vai izpildītājiem, bet tieši par dziesmu kādu, kuru jums ļoti patīk. Jūs vienmēr tai dziedat līdz no visas sirds.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Drīz jau arī ziņu laiks, 7:54 minūtes, vēl tikai lauku muzikanti un Andris Daņļenko kopā ar Sandru Ozolīti un Edīti Bergmani noslēgšo stundu.

Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. 5 dienas pēc vētras elektroapgādes atjaunošanu Latvijā gaida aptuveni 2500 sadales tīkla klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes šorīt ir vairāk nekā 300 klientu. Sadales tīkls prognozē, ka elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā. Nepāles policija apstiprinājusi jau 469 cilvēku nāvi pēc aizvakar notikušajiem postošajiem plūdiem un zemes nogruvumiem Himalaju kalnos uz Nepālas un Ķīnas robežas. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku ir bez vēsts pazuduši. 6 pazudušie ir no Latvijas, bet Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā ir informācija par vēl vismaz līdz 40 Latvijas valsts piederīgajiem, kas pašlaik ir Nepālā un ar kuriem nav iespējams sazināties. Ārlietu ministrijā atkārtoti aicina sazināties ikvienu, kura tuvinieki atrodas Nepālā.

0: Un Ķīna ir brīdinājušas par jauniem plūdiem, jo abās robežas pusēs ir izveidojušies divi milzīgi ezeri, kuros strauji uzkrājas ūdens. Tāpēc pastāv bažas, ka ezeri var pārplūst un apludināt plašas teritorijas. Šo draudu dēļ Ķīna ir paziņojusi, ka uz laiku aptur glābšanas darbus Tibetā. Tieša militāra apdraudējuma Latvijai šobrīd nav. To Latvijas radio raidījumā labrīt apstiprināja Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pūdāns. Vienlaikus viņš atzina, ka jābūt modriem pret dažādiem hibrīda apdraudējumiem.
1: Tiešu militāru draudu šādam konvencionālam sauzemes varbūt okupācijas spēku uzbrukumam nav. Man liekas, tas būtu pats lielākais drauds, kas var atnest okupāciju. Droni pagaidām nenes okupāciju. Turpinam, protams, nopietni attiekties pret mūsu drošības pārkāpumiem, ko var radīt šādi hibrīda apdraudējumi. Vai tie ir ar militāriem risinājumiem slēpti vai maskēti zem patreizējās kara darbības Ukrainā, vai arī cita veida tiešām netieši militāri risinājumi, kuri mērķis noteikti primkārt ir jau radīt bažas par mūsu drošību, varbūt arī ķelt mūsu atbalstu Ukrainai, jau ietekmēt mūsu lēmumu pieņemšanu, varbūt novirzīt šo uzmanību projām.
0: ASV prezidents Donalds Trumps vakar Baltajā namā sacīja, ka viņam ir labas attiecības ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu, tāpēc Krievija neuzbruks NATO teritorijai. Pirms dažām dienām Maskavā ieradās ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Laikraksts The New York Times vēsta, ka Redcliffs Maskavā tikās ar Krievijas federālā drošības dienesta vadītāju Aleksandru Bortnikovu. Saskaņā ar mediju rakstīto, Redcliffs sarunā ar Bortnikovu ir izklāstījis cīpa vērtējumu par Krievijas armijas milzīgajām problēmām frontē Ukrainā un Krievijas ekonomikas slikto stāvokli. Redcliffs arī uzsvēra, ka ir pienācis laiks Kremlim nopietni iesaistīties sarunās par kara izbeigšanu. Eiropā kritiski trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Tā atsaucoties uz vairākām ASV amatpersonām, vēsta ziņu aģentūra Associated Press. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Pārtvērē raķešu krājumi ir izsīkuši gan ASV, gan NATO spēkiem Eiropā, un tas lielā mērā esot saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa uzsākto karu pret Irānu, jo liels daudzums pārtvērē raķešu ir pārvietots uz tuvajiem austrumiem, lai aizsargātu tur dislocētos ASV spēkus pret Irānas balistisko raķešu uzbrukumiem. Gadījumā, ja Krievija veiktu balistisko raķešu uzbrukumus militārajiem objektiem vai kritiskajai infrastruktūrai Eiropā, NATO varētu nonākt līdzīgā situācijā kā Ukraina, kas pēdējos mēnešos arvien retāk spēja atvairīt Krievijas triecienus, jo tai arī ļoti trūkst pārtvērē raķešu Patriot sistēmām.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš ar ātrumu no 2 līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 19 līdz 23 grādiem. Rīgā šodien būs daļēji mākoņains, bez nokrišņiem, pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 21-23 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Aigaru Rubli, Gunitu Drabenieci, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 29. augustā no 10:00 Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: 8:09 Latvijas Radio 2 piekdiena, 28. augusts. Velga kopā ar jums šajā rītā. Vēlot visu to labāko un gaišāko.
1: Rīta sarunas.
0: Šodien tiek atzīmēta grupu kreklu diena, kad jāuzvelk savas mīļākās muzikālās apvienības vai mākslinieka krekls tādā veidā, parādot ne tikai savu muzikālo gaumi, bet arī atbalstot mūziķus. Un šo akciju iesāk mūsu kolēģi Latvijas Radio 5 Latvijā 2017. gadā, bet tāpēc šodien jautāju jums ne par grupām, bet tieši par vienu konkrētu dziesmu, kas jūs uzrunā aizkustīnā, kurai jūs dziedat pilnā balsī līdzi, un tāda dziesma patiešām netrūkst. Lūk arī jūsu sūtītās ziņas, saraksts ir garš, mana dziesma ir saistīta ar ziemu, tā ir kantor 04 dziesmiņa Sniegbaltīte. Esmu melanholiķe un man patīk skumjas melodijas, tā raksta Gunta. Anita raksta Dzintara Krellītes, mana un mana mazdēliņa super dziesma. Augustā vismīļākā dziesma ir augusts, to dzirdot gribas dziedāt līdzi. Zieda Ievas Siguldā, tā raksta Māris no Siguldas, labrīt, esmu kurzemniece, taču sirdī tuvē ir dziesma auga, auga rūžaņa, tā raksta Līga. Man vismīļākā dziesma ir simtās debijas dziesma, neticu tam, vienmēr var dziedāt līdzi un kārtīgi izdejoties, jo ļoti lustīga, tā raksta Dzintars. Vēl paskatīšos arī WhatsAppā, gara, gara dziesmu plejāde ir atnākusi jauka augusta pēdējās dienas. Manā mīļākā dziesma ir Mežrozīte, jo manam vecēvam un vecmātei ļoti patika. Un vēl Kukuvas dziesma, kuras nosaukums ir Atgriežoties, tā rakstā Ērika. Bēl ziņas, tā lai galvenais man te neapmaldīties, garo ziņu sarakstā. Labrīt, mana mīļākā

Tā dziesma ir vecpie balgas ūdensrozes Viktora Lapčenoka izpildījumā, raksta Tamāra. Dziesma, kas mani uzrunā no grupas, bet ir mascinītis, saka Monika. Nākamā dziesma, kura tiek pieminēta, ir... te pat nav dziesma, te ir rakstīts šādi. Man nav mīļākā dziesma, bet man darbā kolēģi Linda visu laiku dzied līdzi jūsu spēlētajām dziesmām. Ārkārtīgi patīkam un jauki. Pāra sarkano gaismu, mesa, es viņu varu klausīties visu dienu. Dumdāva ir tā super dziesma. Vēl ir jumpravas dziesma vēlreiz arī pieminēta. Un, protams, turpiniet dziesmas sūtīt, kuras tad ir tās jūsu vismīļākās, kurai, nu, pat varbūt, ka reizēm tās dziesmas ir mīļas, bet jūs nedziedat līdz, bet tieši tā, kurai jūs ļoti dziedat līdz. Vienalga vai māka dziedāt vai ne. Labrīt, viennozīmīga dziesma ir no grupas Ferum, Dzērvenīte. Tā raksta Anse, un to tad arī klausāmies turpinājumā.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: 8:20 minūtes. Šodien Latvijā brīnišķīgs laiks, vasarīga diena, daļai mākoņains bez nokrišņiem, dienvidu austrumu dienvidu vēju līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra 19-23 grādi, arī Rīgā bez nokrišņiem tāpat līdz 23 grādiem. Un šobrīd plus laikam 14. Jā. Paskatījos arī termometrā, kas mums šeit studijā, un konstatēju faktu. Kā tad ir bijis vispār vēsturē? Nu, pagājušā gadā arī bija ļoti silts, vietām gan lietus uzlija. Tā pamatīgāk līs ir 2010. Gadā. Temperatūra rekords pieder 2022. Gadam, kad saldū gaisa iesila līdz plus 31,6 grādiem. Savukārt Skrīveros 1970. Gadā plus 0,2 grādi tikai.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Kādās krāsās šī diena tiks iekrāsota, tas viss ir mūsu rokās, bet laiks vērt vaļā vēstures grāmatu. Un vispirms par notikumiem pasaulē. 1830. Gads. Amerikāņu izgudrotājs Pīters Kūpers izgatavojas valstī pirmo lokomotīvi. ASV pirmoreiz vēsturē nofotografēta viesuļvētra, un tas notiek pirms 147 gadiem. 1988. Gads Bankokā sensāciju izraisa jauns novājēšanas paņēmiens. Tiek apgāvots, ka lieko svaru varot zaudēt, sabāžot ausīs lapu salātu sēklas. Es domāju, nemēģiniet to mūsdienās darīt. Bet varbūt jau kāda taisnība tur ir bijusi. Pirms 34 gadiem tiek paziņots, ka Lielbritānija rīkos pirmo prāta sporta spēļu olimpiādi. Par prāta spēlēm atzīst šahu, dambreti un, protams, pokeru. Par notikumiem Latvijā 1984. 87. Gads notiek fotoakcija Viena diena Latvijā. Tiek dibināta jauna aviosabiedrība Air Baltic pirms 31 gada mūsu rūpju bērns. Un vēl kāds notikums – 2004. Gads. Latvijas šķēpmetējs Vadims Vasiļevskis Atēnu olimpiskajās spēlēs sensacionāli izcīna sudraba medaļu. Latvijai tā ir jau 4. Sudraba medaļa Atēnu olimpiskajās spēlēs. Un par sportu jau pavisam drīz pēc vienas dziesmas dzirdēsiet Latvijas Radio 2 ētrā. Mārtiņš Kļavinieks.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Un šorīt sākšu ar varenu notikumu pašmāju futbolā. Latvijas čempiona šajā sporta veidā Rīga vakar savā laukumā konferences līgas izšķirošās atlases kārtas atbildes spēlē ar 2-1 mazākumā uzveic Fērusalu klubu no Klaksvikas un iekļuva sacensību pamatturnīrā. Rīga kļuva tikai par trešo Latvijas komandu kādā Eiropas klubu sacensību pamatkārtā, pirmās divas bija Ventspils un RFS. Rīdznieki uzvars vārds vakar guva tikai maču pamatlaika pašā izskiņā, proti 89. Minūtē, kad bumbu mērķī raidīja Salāks Ulats. Pirmajā abu komandu tikšanās reizē Fēru Salās pirms nedēļas bezvārtu neizšķirts 0-0, bet divu maču summā tātad rezultāts 2-1 Rīga komandas labā. Savus pretiniekus konferences līgā Rīga vienību uzzinās šodien izlozē, kas sāksies divos dienā. Latvijas dāmu volejbola valstsvienība vakar savā noslēdzošajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē ar 3-2 arī varenā un spraigā cīņā uzveic Ungāriju. Latvijas izlase uzvarēja pirmajā setā, bet zaudēja nākamajos divos. Ceturtajā bija iedzinējos tātad kopumā ar 1-2, bet setā triumfēja ar 33-31 un uz tablo līdzsvars 2-2, tad bija jāspēlē izšķirošais piektais sets, kurā latvietis bija pārākas ar 15-13. Latvijas izlasē visrezultatīvāk bija ierastā uzbrukuma līdere Mārta Levinska ar 33 punktiem, 20 Pauliņa Čiporokai, 15 Anijai Jurģai. Pēc šī mača par karjeras noslēgumu izlasē paziņoja cēlāja Elvita Dolotova. Latvijas komanda Eiropas čempionāta A apakšgrupā finišēja ar 3 punktiem 5 mačos, bet ar to gan nebija gan iekļūšanā izslēgšanas cīņās. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar pasaules kausa atlases mačā ar 80-115 zaudēja Horvātijai. Latvijas komandā visrezultatīvākais ar 23 punktiem bija kapteins Rihards Lomašs. Latvijas basketbolistiem tagad 7 spēlēs ir 3 uzvaras un 4 zaudējumi, kas faktiski nozīmē, ka diemžēl pašmai komanda fināla turnīrā iekļūt vairs nevar. Bet nākamā cīņa jau pavisam drīz, jau svētdien Rīgā pret Izrēlu. Dimanta līgas posmā vieglatlētikā vakar Cīrihē krita 2 pasaules rekordi, tos laboja brazīlietis Alisons dos Santos 400 metru barjeras skrējienā un amerikāniete Masai Rassela 100 metru barjeras sprintā. Pašmājas čempionātam Patrikam Gailumam gan vakar dimanta līgas posmā ļoti pieticīgs sniegums, trešajā metienā 74 metri un 30 centimetri un tās deva pēdējo 10. Pozīciju. Smaļotājs Roberts Akmens vakar pasaules čempionātā 200 metru distancē iekļuva B finālā, bet 500 metros kopā ar Alvi Vildi sasniedza sacensību pusfinālu. Kanoē sprintā Staņislavs Leščīnskis 200 metru distances pusfinālā palika 7. Pozīcijā. Bet Ņujorkā notikusi ASV atklātā tenisa čempionāta pamatturnīra izloze, kurā pašmai labākā profesionālā spēlētāja Aļona Stapenko pirmajā kārtā pretiniekos ieguva vācieti Tatjanu Mariju. Pašmai tenisa otrā raketa Daris Semiņistai arī cer spēlēt lielu turnīru pamatsacensībās Ņujorkā, taču tad gan atlases izšķirošajā kārtā jau uzveica austrālieti Stormu Hunteri. Šī spēle šovakar neagrāk par 6:00 vakarā pēc Latvijas laika. Ar to tad arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums šajā piektdienas rītā pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: 8:40 minūtes. Labrīt! Piektdienā 28. augustā.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: 8:43 minūtes īsumā par aktuālo. Pustošajos plūdos Nepālā un Tibetā bojāgājušo skaits pārsniedzis 469. Bet vairāk nekā 1400 cilvēki joprojām ir pazuduši bez vēsts. Latvijas ārlietu ministrijai pagaidām nav izdevies sazināties ar aptuveni 40 Latvijas ceļotājiem, kuri varētu atrasties katastrofas skartajā reģionā. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru, tādējādi vēl vairāk sāsinot jau tā saspīlētās ASV un Kanādas attiecības. Rīkojums attiecas uz ASV federālās valdības izmantoto nosaukumu, taču Kanādai tas nav saistošs. Un Kanādas valdība neuzskata, ka ASV prezidents var vienpusēji mainīt nosaukumu ūdens tilpnei, kur abas valstis kopīgi izmanto un pārvalda. Vēl kāda ziņa, Rīgas lidostā šodien atklās ekspozīciju par Latvijas ceļotāju starptautiskajiem sasniegumiem. Ekspozīcija Drosmes teritorija ir stāsts par Latvijas piedzīvojumu meklētāju Kārļa Bardeļa, kā arī alpīnistu Kristīnas un Kristapa Liepiņu. Sasniegumiem. Ekspozīcijas centrālais objekts ir Bardeļa ceļojumā apkārt zemeslodē izmantotā airu laiva Linda, bet ekspozīcija papildinās Liepiņu kalnu fotogrāfijas. Nu jā, patiešām ceļošana ir aizraujoša un ir īpaši kalnos kāpšana, bet tā ir arī ļoti bīstama nodarbe. Un vēl, nu tiešām jāsaka, ka šis gads ies vēsturē ar apjomīgām zādzībām pasaulē, turklāt, kas notikuši ļoti ātri. Spānijas pilsētā Villenā no muzeja nozagta viena no vērtīgākajām bronzas laikmeta dārglietu kolekcijām Eiropā. Aptuveni 3000 gadu senie Villenas dārgumi galvenokārt veidoti no zelta priekšmetiem. Zādzība notikusi agrā rītā vakar un ilgusi vien dažas minūtes. Izmeklētāji pieļauj, ka tā bijusi rūpīgi izplānota operācija. Nu, tur droši vien nav divu domu, ka tā tas ir bijis. Villenas dārgumus 1963. Gadā atrada izžuvušas upes gultnē, un kolekcijā bija desmitiem zelta aproču, bļodu un citu priekšmetu kopumā gandrīz 10 kilogramu zelta. Tā vēsturiskā vērtība tiek uzskatīta par nenovērtējumu, bet apdrošināšanas vajadzībām kolekcija novērtēta aptuveni 5 miljonu eiro vērtībām. Nu, trakas lietas!
0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Retro presse.
1: Šoreiz izskanēs tāds interesants padoms no Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās kolekcijas periodika LV žurnāla Zeltene 1937. Gads nelūgti viesi. Ja šos nelūgtos viesus sajūtiet kā apgrūtinājumu savā darbā un atpūtā, tad lieciet viņiem to saprast. Apzinīgs un pieklājīgs cilvēks sapratīs mazāko mājienu un jūs netraucēs. Ja nu kāds tiešām būtu tik uzbāzīgs, tad cits nekas neatliks, kā palikt arī jums mazliet nepieklājīgiem un no šiem nelūgtajiem ciemiņiem atkratīties. Jums ir vasarnīca domāta ērtībām un estētikai, sauļošanās laukumi, puķes un tā tālāk, ja gribat konsekventi gūt mieru, tad pilnīgi sadedziniet jūsu mājas veco kārtību un radāt jaunu. Izariet jūsu sauļošanās laukumus, apstādāt tos ar kartupeļiem un burkāniem, ik vietiņā iekārtojot puķu dobes, lai pieaugušiem tur nav ērti un svešie bērni ik uz soļa sajūt aizliegumu. Ja tur nebūs vietas, kura valstīties, tad jūsu ciemiņi aizies ezermalā. Viņi atradināsies domāt par jūsu māju kā par ērtu miera ostu. Sakarā ar pārvērtībām mājās pārvēršaties paši. Ik katru ciemiņu tūlīt liekat darbā, laistīt un ravēt. Pasūtāt tieši pie netīrākā, smagākā darba. Pāris gados izkvēpināsat māju un radīsiet citu garu. Pēc tam varat atkal nolīdzināt kartupeļu vagas un iesēt zālīti. Ir nērti ciemiņus izdzīt, kaut arī tie būtu nekaunīgi, uzbāzīgi, bet ir daudz veidu, kā tiem uzturēšanos jūsu mājā padarīt nepatīkamu. Ja jūsu dārzā nebūs vietas, kur izlaisties mauriņā, tad neviens negribēs tur kartupeļu vagā slaistīties. Tādi dārzi nepievelk zaļumniekus. Ja reiz šī tradīcija būs lausta, tad vēlāk būs viegli māju noslēgt nevēlamiem svešiniekiem. Par visā

8:55 minūtes. Atgādināšu vēl mūsu šī rīta tēmu. Runājam par dziesmām, kurām jūs uzreiz esat gatavi dziedāt pilnā balsī līdz izziņa ir ļoti, ļoti daudz. Piemēram, jau no seniem laikiem, kad man vēl bija tikai 12, līdz pat šai baltai dienai viennozīmīgi. Zigmunds Lorenc un ceļa dziesmas ienāzītīm gan dziedu, līdzi stiprā nebalsī, gan apraudos, tā raksta Zita. Vēl skaidrā valūda, dziesma, ar ko tu sācies. Patīk dziesma, ko dzieda brālēns Raimonds Bartaševics no grupas Pērkons pie Baltas lapas apsēžos. Labrīt, te Rudītem, ja runājam par dziesmām, man mīļākā dziesma ir Tev neļaušu aiziet, ko izpilda Ēriks Gruzniņš. Nu, katrā ziņā nākamā dziesma arī tiešām ir tāda, kurai daudzi noteikti dziedās līdzi. Leģendārā ripoja akmens, un tad jau laiks arī ziņām.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. 5 dienas pēc vētras elektroapgādes atjaunošanu Latvijā gaida aptuveni 2500 sadales tīkla klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā, un sadales tīkls prognozē, ka elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā. Postošajos plūdos Nepālā bojā gājuši 469 cilvēki. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēki ir bez vēsts pazuduši. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā ir informācija par aptuveni 40 Latvijas valsts piederīgajiem, kas pašlaik ir Nepālā un ar kuriem nav iespējams sazināties. Ārlietu ministre Baiba Braže no jaunās vienotības apstiprināja, ka informācijas iegūšana ir ļoti apgrūtināta, jo ar reģionu nav sakaru. Viņa šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt uzsvēra, ka situācijas noskaidrošanu apgrūtina arī tas, ka ceļotāji nav reģistrējušies konsulārajā dienestā, turpina ministre.
1: Viens individuāls ceļotājs bija reģistrējies atsevišķi un ar viņu viss ir kārtībā, mēs esam sazinājušies, tā kā viņš nav briesmās. Esam kontaktā no konsulāro kolēģu puses ar tuviniekiem, protams, situācija satraucoša, to mēs ļoti apzināmies, cenšamies palīdzēt arī nu, tā ar informāciju, cik tā mums ir pieejama. Esam kontaktā ar Eiropas Savienības pārstāvniecību uz vietas un mūsu goda konsuls Nepālā, protams, uztur vistiešākos kontaktus gan ar policiju, gan ar glābšanas iestādēm. Tikai par 6 Nepāls turista departaments ir publicējis

0: informāciju kā par pazudušiem bez vēsts. Un šorīt Nepāles policija ir izveidojusi publisku tiešsaistes portālu, kas palīdz ģimenēm identificēt pazudušos vai atrastos.
1: Valsts robežsardze pēdējās diennakts laikā novērsusi 51 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 10 200 cilvēku. Šorīt Krievijas karaspēks veica triecienu pasta kompānijas Nova Pošta noliktavai netālu no Ukrainas galvaspilsētas Kīvas. Noliktavā izcēlās plašs ugunsgrēks. Kamēr glābēji dzēsa ugunsgrēku, Krievija pret noliktavu raidīja vēl vienu triecienu. Informācija par uzbrukuma sekām un postījumu apmēru pašlaik tiek precizēta. Vairākus uzbrukumus aizvadītajā naktī piedzīvoja arī Dņipropetrovskas apgabals, kur divi cilvēki nogalināti. Un vēl pašmājās. Politisko partiju augusta reitingi nerāda neko pārsteidzošu. Tā šorīt Latvijas radio atzina iekšpolitikas un ārpolitikas eksperts Rīgas Stradiņa universitātes vieslektors Romāns Gagūnovs. Viņš arī teica, ka valdības vadītāja un viņa pārstāvētā apvienotā saraksta reitinga kāpums ir likumsakarīgs popularitātes sabiedrībā atspoguļojums.
2: Jautājumi par Nacionālo apvienību, kura šajos reitingos piedzīvoja kritumu, kas varbūt ir saistāms ar tādu savu veidu pārcenšanos ar tiem jautājumiem, kas šobrīd ir izglītības jomā, neapmierinātība, varbūt ar pārlieku nostāju migrācijas jautājumos. Arī pārējās partijas, tad varbūt tās izmaiņas ir salīdzinoši nelielas un saistās ar vēlētāju staigāšanu, no viena politiskā spēka pie otra, izmaiņas nav varbūt tik būtiskas. Lielais jautājums ir arī par Zaļo un Zemnieku savienību, kurai šie reitingi arī turpina kristies. Savukārt mazās partijas šie reitingi dod arī tādu cerības staru, ka ir iespēja pārvarēt 2% barjeru un ka varbūt arī varēs aizsniegties līdz 5% barjerai.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš ar ātrumu no 2 līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 19 līdz 23 grādiem. Rīgā šodien būs daļēji mākoņains, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 21-23 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

0: 10 minūtes pāri 9. Piektdienā 28. augustā vēl kādu brīdi kopā ar jums vēlgi, nu līdz pulksten 10.
1: Rīta sarunas.
0: Šodien tiek atzīmēta muzikālo grupu kreklu diena, kad var uzvilkt kādu krekliņu ar savu mīļāko izpildītāju vai grupu un tādā veidā atbalstot vispār mūziķus un parādot, kuras tad jums ir tās mīļākās afienības. Bet šodien nerunājam tik daudz par grupām kā par vienu dziesmu, kuru jūs dzirdat un tad jūs uzreiz griežat skaļāk radio vai nu, kur tā dziesma jums skan un dziedat pilnā balsī. Patiešām variantu ir ļoti, ļoti daudz. Paldies arī par garākiem stāstiem, ko esat atsūtījuši. Paldies, klausītāji, tiešām no sirds. Man tās ir vairākas bēdu, man lielu bēdu, virši zili un arī klaidoņa dvēselīte. Tā raksta Brigita. Mīļākā dziesma ir labvēlīgā tipa naukšanu disko, man uzlikt arī kā zvanas melodija. Un kā jūs domājat, vai es uzreiz atbildu zvanam? Nē, jo man mazliet jāpadungo, tā raksta Linda. Meitenei kafēnīcā, Lingas dziesma gan un Nika Matvējeva izpildītā putnu ceļš. Jūtas iet pa gaisu dzirdot šīs dziesmas. Indra par dziesmu tikai un vienīgi bruģa kaija. Mana mīļākā dziesma ir Tilčika, tā ir mīlestība. To viņš laikam ir uzrakstījis par mums ar vīru, tā domā Vieno Gulbenis. Tranzīts būt ar tevi pati Pragā, bet sirds vienmēr stāmerienā. Intara dziesma Miglas rīts, jo mūsu kāzu dziesma, no jaunības laikiem Pelnrušķīt un visas menueta dziesmas. Pārāk bieži uzrunā sastās jūdzes dziesma 5 soļi nedēļa vai mūš. Patīk Auzāna dziesma, gribu redzēt tavas acis, arī tā ir kādam,

zvana melodija. Vienu nevaru nosaukt, jo man ļoti patīk vairākas, piemēram, pērļu zvejnieks, zemeņu lauks, mežrozīte un baltā saule, tā raksta Irēna. Alvas zaldātiņi ļoti, ļoti patīk Anitai. Dats raksta, ka zeļu rudens un vakar bija prieks to atkal dzirdēt. Jā, starp citu izskanēja tieši labas aptītes vēlējuma koncertā vakar. Baltie lāči pār Baikāla drūmajām stepēm un man pievienojas vēl prāvas atbalstītāju bariņš. Uz copējot vienmēr dziedu drēģera iekšmeža bija viens nams, bet ikdienā ļoti bieži dziedu taurenīti un manas vecmāmiņas mīļāko dziesmu Magnolijas zieds. Laikam jau sezonālās dziesmas stārķis lido prom par pēdējo lapu, arī aprīļa pilieni un gan jau vēl ir kādas dziesmas. Tā raksta Gatis, zeļu rudzu puķes sastās jūdzes ievai, o jā, izdzirdot to dziesmu, tiešām vienmēr gribas tā skaļi dziedāt līdz. Jūlijas rudzu maize un arī bingo un vēl daudz dziesmas. Žorža Siksnas izpildītā vālodzīte, tai vienmēr dziedu līdzi un noskaņojums uzreiz ir labs. Dziesmu dziesma. Labi, turpināšu tad arī un noslēdzot mūsu šī rīta sarunas ar tādu lirisku dziesmu vālodzīte un Žorža Siksna, nu tāds zelta gabals.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: O jā, jau horoskopu laiks ir klāt 16 minūtes pār 9.
0: Auns.
1: Izlīciet pēdējo spēku darbā, lai vakaru sagaidītu ar brīnišķīgu apziņu, ka nedēļa bijusi lieliska.
0: Vērsis.
1: Veltiet piekdienas vakaru saviem mīļajiem. Laiks mājīgā gaisotnē būs vislabākā dāvana pašam sev.
0: Dvīņi.
1: Sociālie tīkli un saziņa ar draugiem šovakar uzlādēs jūs ar pozitīvu enerģiju.
0: Vēzis.
1: Ļaujiet sev izbaudīt dvēseles mieru. Vakariņas sveču gaismā uzlabos omu visai nedēļas nogalei.
0: Lau!

0: Svinības ir jūsu stihija. Ieplānojiet kaut ko skaistu, kur varēsiet nodemonstrēt savu eleganci.
1: Jaunava.
0: Atzīmējiet darāmo darbu sarakstā pēdējo punktīti un dodieties godam pelnītā nesteidzīgā atpūtā.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
2: 9:21 minūte. Man laiks turpināt.
1: Svari.
2: Vakar solās būt harmonijas piepildīts. Ideāls brīdis kādai skaistuma procedūrai vai varbūt masāžai.
1: Skorpions.
2: Mistisks un aizraujošs vakars, laba filma vai dziļa saruna atnesīs gaidīto atslābumu.
1: Strēlnieks.
2: Aktīva atpūta palīdzēs atbrīvoties

0: no saspringuma. Dodieties pastaigā vai braucienā ar velosipēdu.
1: Bežāzes.
0: Izbaudiet gandarījumu par padarīto un ļaujiet sev šovakar paslinkot un vienkārši būt.
1: Ūdensvīrs.
0: Interesantas diskusijas atklās vēl neredzētas perspektīvas. Meklējiet intelektuālu sabiedrību šodien.
1: Zivis.
0: Mūzika būs labākā zāles pret nogurumu. Ļaujiet tai aiznest visas nedēļas rūpes. O jā, un dzīvojiet brīvi, tā dzied Dakota.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Lai jūsu ceļi arī šajā nedēļas nogalē ved uz Latgali. Jo sestdien un svētdien Latgales vēstniecība Gors un Rēzeknes pilsētvide pārtips par skatuvi kultūras un pilsētvides notikumam Cilvēks mūzika pilsēta.
2: Kura mērķis ir cilvēkiem, kas dodas uz Goru, uz Rēzekni, piedzīvot pilsētā pēc iespējas vairāk.
1: Piedzīvot ne tikai Rēzekni, bet jau piekto reizi notiekošo Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra festivālu LNSO Vasarnīca aicina koncertzāles Gors pārstāve Kristiāna Malta.
2: 29. augustā sāksim ar ekskursiju Latgales vēstniecībā Gors, kur būs iespēja ielūkoties ne tikai lielajā un mazajā zālē, bet arī aizskatuves zonās un uzkāpt uz jumta terases. Vēlāk aicinām uz LNSO Vasarnīcas atklāšanas koncertiem. Divi brīnišķīgi koncerti. Pirmais koncerts pulksten 15.00 paredzēts bērniem. Pirmais koncerts pasaulē, kas ir muzikāls ceļojums akmens laikmetā par senseniem un netik seniem laikiem, kas būs ne tikai kopā muzicēšana, bet arī izie brīnišķīgs izzinošs ceļojums bērniem. Pulksten 18.00 LNSO Bārbers un Mālera 7. Diriģenta Antropogas vadībā un solista lomā Latvijā atgriezīsies viens no spožākajiem jaunās paudzes igauņu vijolniekiem Hans Kristians Āviks.
1: Bet sestdienas vakarā Līvānu novada Rožupē pēc vairāku gadu pārtraukumu atgriežas leģendārais kāzu muzikantu salidojums.
3: Gribam ar tādu vērienu nosvinēt šo 30 gadu jubileju un jau šobrīd ir pieteikušās 14 muzikālās grupas. Saglabājam šo te kā konkursu, bet pamatā jau visam ir tas kopība.
1: Būt klāt un varbūt atsaukt atmiņā savu kāzu valsi aicina Rožupes kultūras nama

0: vadītājs Grigorijs Eniņš.
1: Ir no Rīgas, ir no Jēkabpils, Madona, Varakļāni, Brožupe, Preiļi, Līvāni, no to, kas un tālākas apkārtnes, lai šī tradīcija

0: Vēlamies pasākumus Latgalē. Ielu ēdiena festivāls Garša toņi.
1: Būs gastronomijas, kultūras un piesātināts tik tiešām muzikālās gaisotnes svētki. Šie svētki jau vairāku gadu garumā asociējas ar kopā būšanu, draugu satikšanu un tiešām vasaras mirkļu baudījumu ķeršanu.
0: Daugavpils turisma nodaļas vadītāja Līga Rudzīte Besakirska aicina nobaudīt nevien street food, piemēram, ar turpat uz vietas žāvētām paipalām, bet arī atmosfēru.
1: Ceptas picas, krāsnīs, burgeri, grilēti ēdieni, plovs, barbecue rībiņas, kebabs un, protams, sushi burgeri. Bet alus dārzā jūs sagaidīs, nu var teikt, 17 alus brūvētāji no visas Latvijas, tā ka es domāju, katrs atradīs savām garšas kārpiņām piemērotāko izklaidi. Bet par kultūras programmu mums parūpēsies mūziķi, sitam instrumentu ansamblis Ehno, grupa Laika Upe. Bet pusastoņos vakarā uz lielās skatuves kāps grupa ar garšīgu nosaukumu Zekosāns ar unikālās balss īpašniece Diānu Paško.
0: Festivāla laikā apmeklētāji varēs nesteidzīgi baudīt ēdienas un dzērienas, piedalīties konkursos, klausīties koncertus un dejot teju līdz rīta gaismai. Sadedzinot uzņemtās kalorijas.
1: Jo jau sākot no 8:00 vakarā par atmosfēru alus dārzā rūpēsies DJs Gatis, bet savukārt uz lielās skatuves mūs priecēs Edgars Storms.
0: Ļauties emociju un garšu piedzīvojumam Latgalē aicina Laura Sandore.
2: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgalī, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: 9:39 minūtes Latvijas Radio 2, mēs turpinām piektdienas rītu. Kopā visi, protams, klausoties mūziku latviešu un uzspēlējot arī dziesmu spēli, kur pavisam drīz jau pēc nākamās dziesmas, ko izpildīs Zelta kniede. Gaidīšu jūsu zvanus, ja vien vēlaties piedalīties, tālrun studijā 67211318, kas jau daudz nebūs jādara. Jāzina divas komandas, aiziet un apstāties, un tad jau ceļošu pa digitālo kolekciju mūsu mūzikas, un pie kuras dziesmas tad apstāšos, tā tad arī būs mūsu rīta un varbūt pat visas dienas dziesma.
1: Latvijas Radio 2

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Ujā, laiks piezvanīt tālrunu studijā 67211318 jūsu rīcībā. Labrīt, Latvijas Radio 2.
2: Labrīt, nu neticēju, ka sazvanīšu jūs.
1: Tas ir noticis. Jā. Ir kāda jums ļoti mīļa dziesma, kurai jūs vienmēr dziedat līdzi?
2: Ziniet, man ļoti patīk zvaigžņu lietus, jo tur manam mazmaz dēliņam tētis spēlē un man tas ansāmas ļoti, ļoti patīk.
1: Simpatizē. Nu, protams, rāda būšana tā arī ir. Svarīga lieta, vai ne? Bet es jums aizmirsu pajautāt, ar ko gods man runāt?
2: Ar pilsētu no rītdienas.
1: Ar pilsētu no... Labi, lai tā arī paliek tā diezgan noslēpumaini, jūs atbildējāt, bet tas jau nemaina lietas būtību, ka dziesma ir jāizvēlās, dodiet man kādu komandu, nu pirmā būs aiziet un tad tā nākamā būs apstāties, tad jau skatīsimies, pie kuras dziesmas mēs piestāsim.
2: Labi.
1: Es gaidu. Jūs teiksiet aiziet, neteiksiet?
2: Aiziet.
1: Es sapra.
2: aiziet, jā.
1: Labi.
2: Nu, tad stop.
1: Stop.
2: Jā.
1: Ingus Pētersons, dziesmas nosaukums Jūras iesvaidīts.
2: Nu, redziet, skaidrs.
1: Nu, redziet.
2: Tieši kā vajag.
1: Jums jau tur arī jā, to jūra ir saistība, vai ne?
2: Nu jā, nu tieši tā.
1: Labi, klausāmies dziesmu un lai jums brīnišķīga šī diena.
2: Jums arī paldies.
1: Vislabu.

0: 9:48 minūtes Latvijas Radio 2 pastāstīšu, kāds tad laiks gaidāms. Nu, man nepatīk tas pirmais teikums, ka rudens pirmajā mēnesī Latvijā bieži līs, dažkārt gaidāms arī stipras lietus. Nu, tā tiek solīts, bet toties temperatūra būšot tāda, nu, līdzīgi, kā tas vienmēr ir bijis. Vasaras pēdējās trīs dienās daudzviet īslaicīgi līs, sestdienas pēcpusdienā un naktī uz svētdienu valsti no dienvidrietumiem šķersos plašāka nokrišņu josla. Pūtīs lēns vējš, sestdiena tas būs spēcīgāks pa dienu jau līdz pat 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 17, kādu gan es sen neesmu piedzīvojis, man pārsvarā ir plus 9, nu augstākais 10 šajās dienās ir bijis. Un dienā plus 19 plus 24 grādi.
1: Vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3:00 pēcpusdienā.

9:53 minūtes Latvijas Radio 2. Man laiks no jums atvadīties. Es vēl saku visu labu. Tiksimies jau svētdien. Gan dienas programmā, gan, protams, arī sirdziesmu laikā. Edvards Strazdiņš pārņems stafeti šobrīd ar zelta graudiem. Un gan jau, ka arī nospēlēs kādu dziesmu, kas jums tik ļoti patiks, ka jūs pagriezīsiet tā riktīgi skaļi un dziedāsiet līdz no sirds. Atā!

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. 89 gadu vecumā miris Norvēģijas karalis Haralds V. Par to paziņojis karaļnams Oslo. Viņš bija visvecākais karalis Ziemeļvalsts vēsturē un arī Eiropā. Ceturtdien kļuva zināms, ka Norvēģijas monarhama kopš hospitalizācijas mēneša vidū ir pasliktinājusies veselība. Par jauno karali kļūs kroņprincis Håkons. Turpina Rihards Millers.
1: Haralds V. Par Norvēģijas karali kļuva pēc sava tēva Ūlava V. Nāves 1991. Gada 17. Janvārī, kad pasaules uzmanība bija pievērsta Persijas līča karam, bet Rīgā bija barikāžu laiks. Norvēģijas sabiedrībā Haralds V. Bija kā vienojoša personība. Viņa popularitāte veicināja arī vienkāršais dzīves stils. Pēdējos gados Ziemeļvalsts monarham bija pasliktinājusies veselība. Sirds veselības problēmu dēļ viņam tika ievietots elektrokardiostimulators. Haralds V. Kopš 17. augusta atradās Oslo slimnīcā ar hemolītisko anēmiju jeb asins slimību. Kopš tā laika karaļa pienākumus pārņēma kroņprincis Håkons. Latvijā Haralds V. Viesojās divu dienu ilgā valsts vizītē 1998. Gada septembra sākumā.
0: Nepālas policija apstiprinājusi jau 469 cilvēku nāvi pēc aizvakar notikušajiem postošajiem plūdiem un zemes nogruvumiem Himalaju kalnos uz Nepālas un Ķīnas robežas. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku ir bez vēsts pazuduši. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā ir informācija par aptuveni 40 Latvijas valsts piederīgajiem, kas pašlaik ir Nepālā un ar kuriem nav iespējams sazināties. Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns neizslēdz valsts aizsardzības dienesta iesaisti robežsardzē. Intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt Pudāns sacīja, ka jau pirms Baltkrievijas pierobežas krīzes notika plaša sadarbība ar robežsargiem un militārās apmācības. Pudāns uzskata, ka robežsardzes problēma ir cilvēku trūkums un tas kavē robežsardzes spēju attīstību.
2: Tas ir mūsu uzdevums, varbūt kompensēt šos iztrūkumus, kurus, kā teicu, vēlme ir ne tik

0: tikai kompensēt ar cilvēkiem, ar karavīriem, kuri tad tiek noņemti no mūsu tiešajiem uzdevumiem, bet meklēt jaunus, varbūt ar tehnoloģijām saistītus risinājumus, vai arī dažādas citas apakšvienības, kuras varbūt nedarbojās fiziski kā siena, kā žogs, bet risināt citādāk. Karsta karavīram ir izvēle būt par profesionālā dienas karavīru vai atvaļināties rezervēm, un tas neliedz viņam izvēlēties savu tālāko karjeru robežsardze, bet tas ir robežsardzes ziņā rekrutēt, uzrunāt cilvēkus. Jautājums par valsts aizsardzības dienas robežsardze arī nav tāds, ko nevarētu skatīt, un ir vērtēts un skatīts, jo šobrīd es tādu arī neizslēdzu.
1: Kā vēstīts, valsts robežsardze pēdējās diennakts laikā novērsa 51 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 10,200 cilvēki. Šorīt Krievijas karaspēks veica triecienu pasta kompānijas Nova Pošta noliktavai netālu no Ukrainas galvaspilsētas Kīvas. Noliktavā izcēlās plašs ugunsgrēks. Kamēr glābēji dzēsa ugunsgrēku, Krievija pret noliktavu raidīja vēl vienu triecienu. Informācija par uzbrukuma sekām un postījuma apmēru pašlaik tiek precizēta. Vairākus uzbrukumus aizvadītajā naktī piedzīvoja arī Dņipropetrovskas apgabals, kur divi cilvēki nogalināti. Triecieni fiksēti arī Odesā. Aizvadītās diennakts laikā Kijivā reģistrētas 13 gaisa trauksmes. Tas ir lielākais skaits gaisa trauksmju, kāds kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma Kijivā izsludināts vienas dienas laikā. Ukrainas ārlietu ministrija norāda, ka Kijiva gandrīz 15 stundas pavadīja gaisa trauksmes stāvoklī. Šajos Krievijas dronu un raķešu uzbrukumos tika ievainoti vismaz 4 cilvēki. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19,23 grādi. Rīgā būs daļēji mākoņains, bez nokrišņiem, pūtīs lēns. Dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs no 21 līdz 23 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Irmu Kalniņu, Agnesi Krastu un citiem. Piektdien, 28. augustā, 17.30 Rīgā, Matīsa ielā 25. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Zelta graudi.

8 minūtes pāri desmitiem ir pareizs laiks, esiet sveicināti! Studijā Edvards Strazdiņš un šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā Zelta graudu programma. Tikai izraudzītām dziesmām, kas jau laika pārbaudīs, ir izturējušas un nekādus komentārus, protams, neprasa. Bet šo stundu iesāks Žoržs Siksna. Mana pirmā dziesma, tā lūk sauc šo skaņu darbu, Raimonda Paula melodija.

Grupa otra puse, dziesmā pēc lietus. Paldies Dievam, šodrīt vismaz tur, kur man ceļ man ved, tur nebija redzams nekāds un manāms lietus absolūti nekāds. Bet jā, pareizs laiks ir 10 un 16 minūtes, šodien ir 28. augusts. Paldies Velgai par rīta programmu un es arī zinu, ka bija ļoti interesanta rīta tēma par to, kur tad ir tā dziesma, kur liek radioaparātu pagriezt skaļāk ikreiz, kad nu šī dziesma skan. Es ceru, ka arī šī nākamā būs tāda. Muzikanti no Cēsīm, Degoša Asara.

Jā, nu cik tad tur vairs tālu atlicis līdz tam 1. septembrim un arī jaunā mācību gada sākumam? Tieši tāpēc arī kāda skolas dziesme šodien Zelta graudu programmā 10:21. Grupa Daldere nepareizā dziesme. Tālūk sauc iepriekšējo skaņdarbu, bet turpinājumā mums lauku muzikanti uzdziedās dziesmiņu ar nosaukumu Neticu, ka tā var izgaist mīlu.

0: 10 un 29 minūtes ir pareizs laiks grupi un prava dziesmā Entā pietura. Un vēl kādu klausītāju mums iesūtījusi ziņu saistībā ar dziesmu, kas skanēja pirms kāda brīža par muzikantu no Cēsīm dziesmā Degošā asara. Lūk, ka Santa raksta ar dziesmu, ko klausos pilnā skaļumā, jo 1998. Gadā to izpildījām popielā skolā. Un tas vienmēr izraisa smaidu.
1: Veros tavos matos, dzintars tajos mirds, tavās lūpās skatos, dzintars tajās kvēl, tikai sarkans dzintars vien.

0: 10:37. Grupa Līvi. Bet tūlīt arī mums jāsveic kādu leģendāru dziedātāju un komponistu.
1: Šodien 90. Dzimšanas dienu svin leģendārā dziedātāja un dziesmu autore Lolita Vambute, kura slavas laurus plūca pagājušā gadsimta 50., 60. un arī 70. Gados. Viņas izpildītās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.
0: Un šobrīd arī Lolitas Vambutes

Pirkums ir brīnišķīgs un izdevies. Dienas iesākums bijis kopā ar Latvijas Radio 2. 10:45 minūtes, pareizs laiks, grupa Tranzīts, dziesmā Zelta būrītis. Bet turpinājumā grupa Flora mums uzdziedās kādu dziesmu nosaukumu Tevi vārdā saukt.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi
1: un izklaidējuši. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.

10:53 minūtes ir pareizs laiks. Apvienība šokolāda dziesmā ir kāds. 28. augusts šodien ir un šodien ir piektdiena, tāpēc es ceru, ka gatavojoties jau laicīgi jau tādai labai uzdzīvē, protams, pamierīgo, kā jau piemēr tas ir pierasts, bet jā, jāizbauda arī noteikti ir laikapstākļi šodien, jo nezinu jau, kad vēl būs vēl tik labi laikapstākļi. Tomēr vasara, diemžēl, iet uz beigām, bet šodien pat solās būt vietām plus 24.

0: Latvijas Radio 2.
1: Jā, un tā jau arī stunda pamazām ir pietuvojusies savai izskaņas daļai. Pavisam drīz jau arī būs pienācis laiks jaunākajām ziņām Latvijas Radio 2 ēterām. Bet līdz tam laikam vēl Normunds un Inga mūs nodziedās dziesmu par likteņa sūtni. Pēc tam jau tiksimies pēc ziņām jaunajā stundā, kur turpināsim klausīties laika pārbaudi izturējušas dziesmas dzimtajā valodā.

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe. Latvijas ārlietu ministrija apkopojusi ziņas par 39 Latvijas turistiem Nepālā, kur šonedēļ izcēlās postoši plūdi. No 39 konsulārā departamenta sarakstā esošajiem cilvēkiem 34 ir Latvijas valsts piederīgie no divām turistu grupām, ar kurām līdz šim nav izdevies sazināties. Kā norāda ministrija, informācijas apkopošanu apgrūtina tas, ka neviens ceļotājs no turistu grupām nebija reģistrējies konsulārajā reģistrā. Tur bija reģistrējies tikai viens individuālais ceļotājs, kurš ir apzināts un viņš ir drošībā. Kā vēstīts, postošajos plūdos Nepālā bojā gājuši 475 cilvēki, bet vēl vairāk nekā 1400 cilvēki ir bez vēsts pazuduši. Reģionā turpinās glābšanas darbi un pašlaik nav telefona sakaru un interneta. Dienestu izglābtie cilvēki tiek pārvietoti uz kaimiņu provinci Nuvakotu, un tuvāko divu dienu laikā tiks sākta viņu reģistrācija un personu sarakstu publicēšana. Glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Nepālas policija ir izveidojusi publisku tiešsaistes portālu, lai palīdzētu ģimenēm identificēt neatpazītās personas. 89 gadu vecumā miris Norvēģijas karalis Haralds V, par to paziņojis karaļnams. Viņš bija visvecākais karalis Ziemeļvalsts vēsturē un arī Eiropā. Par jauno karali kļūs kroņprincis Håkons. Igaunijas vēlēšana komisija novirzījusi tiesai 9 Igaunijas parlamenta opozīcijā esošās konservatīvās tautas partijas jeb EKRE deputātu sūdzību, kurā tiek apstrīdēta pašreizējās tiesību kancleres Illes Madises reģistrēšana Igaunijas prezidenta amata kandidātes statusā. EKRE pārstāvju ieskatā pašreizējās tiesību kancleres reģistrēšana ir pretrunā ar valsts pamatlikumu, tādēļ viņi pieprasa atcelt Igaunijas vēlēšana komisijas lēmumu reģistrēt Madisi kā prezidenta amata kandidāti. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Konservatīvo tautas partiju pārstāvošo deputātu ieskatā Madisi nevar reģistrēt kā prezidenta amata kandidāti, jo viņuprāt jau pati kandidēšana uz valsts augstākās amatpersonas posteni ir pretrunā ar konstitūcijā nostiprināto tiesību kanclera neatkarību. Igaunijas vēlēšanu komisija šādam EKRE deputātu vērtējumam nepiekrīt. Komisija norādīja, ka tā ir pārbaudījusi likumā noteiktos ierobežojumus prezidenta amata kandidātiem un konstatējusi, ka spēkā esošie normatīvie akti neparedz aizliegumu, uz kuru savā sūdzībā atsaucas likumdevēji.
0: Pašmājās. Sadales tīkls prognozē, ka elektroenerģijas piegāde visiem klientiem Latvijā varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, ja vien bojājumu novēršanas laikā neradīsies papildu neparedzēti darbi. Pašlaik elektrības atjaunošanu gaida aptuveni 2000 sadales tīkla klientu. Lielākie

0: Elektroapgādes traucējumi šorīt saglabājās Aizkrauklis un Jēkabpils novadā. Un vēl šodien notiek Latvijas autisma apvienības rīkota bezmaksas konference atbalsts jauniešiem ar autismu ceļā uz nodarbinātību. Tajā diskutē par jauniešu ar autismu ienākšanu darba tirgū, nepieciešamo atbalstu, kā arī par pieejām, kas veicina iekļaušanu, autonomiju un ilgtspējīgu nodarbinātību. Vairāk stāsta Nikita Andrējevs.
1: Projekta mērķis ir pavērt nodarbinātības iespējas jauniešiem ar autismu. Latvijas autisma apvienība vēsta, ka jaunieši ar autismu bieži saskaras ar tādiem šķēršļiem kā ierobežota apmācība un atbalsta trūkums darba vietā. Kā rezultātā viņu nodarbinātības rādītāji ir zemāki, salīdzinājumā ar citiem jauniešiem ar invaliditāti. Grūtības atrast darbu var būt saistītas ar vairākiem faktoriem, tostarp trūkst efektīvas politikas, mazaizsargātu sabiedrības grupu iekļaušanai darba tirgū. Darba devējiem trūkst apmācība par jauniešiem ar autismu vēlamo pieeju, uzņēmumiem un organizācijām trūkst izpratnes par personu ar autismu nodarbināšanu. Sekas ir tādas, ka jaunieši ar autismu pēc skolas absolvēšanas nonāk izolācijā un kļūst atkarīgi no ģimenes vai sociālo pakalpojumu sniedzējiem, uzsver autisma apvienība.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19,23 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 21-23 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci, 30. augustā, pulksten 16. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. Deviņpava, mjūzīk un Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. No pirmdienas līdz piektdienai – Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika –

0: Arī es, Edvards Strazdiņš, esmu izvēlējies palikt. Ar jums kopā Latvijas Radio 2 ēterā šodien 28. augustā. Pareizs laiks ir 11:10. Zelta graudu programmā vēl ar vienu šajā stundā būšu kopā es. Bet pēc tam jau pulksten 12. ēteru vadības grožus pārņems mans kolēģis DJ Aivis. Lūk, arī mums kāda klausītāja ir iesūtījusi savu ziņu labrīt. Mana mīļākā dziesma, kad radio pagriezts uz visskaļāko, ir Edgara Liepiņa dziedātā Upē naktī pīles kliedzieb, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc tad šajā brīdī. Arī šobrīd lai skan Edgara Liepiņa spalītā dziesmā.
1: Upē naktī pīles kliedzieb,

varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā,

0: Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2.
3: Šobrīd, pulksten 11:17 minūtēs, zelta graudu skanējumu Latvijas Radio 2 ēterā turpinās, gribētos teikt, TV šova Talanta fabrika leģenda. Latviešu mūziķis Ziks mums tūlīt nodziedās dziesmu ar nosaukumu Izgaist vējā. Par laimi šodien, kad vismaz kad nāca uz darbu, likās, ka vējš nebija pārāk tāds uzmācīgs. Tāpēc cerēsim, ka tas tā arī paliks un lai jums jauk un izdevusies dienu un labu laiku apstākļus visiem!

Un šobrīd vēl kāda zinām melodija, došu vien, ka daudziem tuvu un mīļa. Andris Skuja, tūlīt mums nodziedās leģendāro dziesmu ar nosaukumu Atceries meitenīci. Es domāju, ka arī jūs, mīļie radio klausītāji, šo dziesmu atceraties un labi zin.

Apvienība Modo dziesmā, tai pilsētā. Sveiciens visām pilsētām, visiem lauku ciemiem, no visurienes, kuriens jūs mūs klausāties. Sveiciens ikvienam, kas mūs dzird. Un lai jums tiešām ir jauka un izdevusies diena, pavisam drīz jau arī sāksies gan diena, pulksten 12, gan arī dienas programma, kur jums piedāvās šoreiz DJ Aivis. Sveiciens arī visiem, ja kāds mūs dzird, piemēram, kādā uzpildes stacijā, tad sveicieni, jūs klausāties Latvijas Radio 2 stabilas vērtības un arī šobrīd rit programmā Zelta graudi, tikai laika pārbaudi izturējuši dziesmu.

Marina Umova un Normunds Rutuls dziesmā kūko, kūko dzeguzītē. Rēmonda Paula melodija un Gunta Rača vārdi. Bet turpinājumā grupa Tumsa. Uzspēlēs ar mums paslēpes. Bet es, Edvards Strazdiņš, gan no jums neslēpjos. Mans savs Edvards un es ar jums būšu kopā Zelta grauds programmā līdz pat pulksten 12.

Šodien par laimi ir saulains laiks, un nevaram par laikapstākļiem sūdzēties. Šī viennozīmīgi būs jauka un skaista diena vismaz laikapstākļu ziņā. Ceru, ka tā jums nenesīs skumjas, bet tikai prieku, jo, kad saula aiziet, kā tikko mums Viktors Lapčenoks dziedāja, nu tad parasti tās skumjas nāk, un arī šoreiz tāda konsekventa dziesma izvēle likās, ka pēc tam, kad aiziet saula, tad jau nāk skumjas. Tieši tāpēc šobrīd mums leģendārā 90. Gadu apvienība Bingo nodziedās dziesma ar nosaukumu Skumjas.

11.51 minūte grupa Putnu balla dziesmā Sapņu pārdevējs. Bet man šajā rītā Edvardam Strazdiņam pienācis laiks arī no jums atvadīties Latvijas Radio 2 ēterā zelta graudu programma, kas tulīt jau būs izskanējusi, bet tulīt jau 12.00 arī DJ Aivis dienas programmā.

0: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Plūdos, kas nesuši lielus postījumus Nepālai, bojāgājušo skaits sasniedzis 489. Vairāk nekā 1000 cilvēku pazuduši. Vairāki simti cilvēku arī ir izglābti un tiek pārvietoti uz kaimiņu provinci Novakotu. Tuvāko divu dienu laikā tiks sākta viņu reģistrācija un personu sarakstu publicēšana. Glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Nepālas policija ir izveidojusi publisku tiešsaistes portālu, lai palīdzētu ģimenēm identificēt neatpazītās personas. Latvijas ārlietu ministrija apkopojusi ziņas par 39 Latvijas turistiem Nepālā, ar kuriem līdz šim nav izdevies sazināties. Kā norāda ministrija, informācijas apkopošanu apgrūtina tas, ka neviens ceļotājs no turistu grupām nebija reģistrējies konsulārajā reģistrā. Tur bija reģistrējies tikai viens individuālais ceļotājs, kurš ir apzināts un viņš ir drošībā. Lietuvā pagājušās nedēļas nogales vētras pārtrauktā elektroapgāde joprojām nav atjaunota apmēram 46 tūkstošiem klientu. Visvairāk klientu bez elektrības ir Utenas un Kaunas rajonos. Kopumā Lietuvā vētras radīto postījumu dēļ elektroapgāde tika pārtraukta 268 tūkstošiem klientu. Sadales tīkls prognozēja, ka elektroenerģijas piegāde visiem klientiem Latvijā varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, ja vien bojājuma novēršanā neradīsies papildu šķēršļi. Pašlaik elektrības atjaunošanu gaida aptuveni 2000 sadales tīkla klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi šorīt saglabājās Aizkraukles un Jēkabpils novadā. Postažu pēc aizvadītās nedēļas vētras Latvijā jūt aizvien. Daudz nogāzušos koku ir arī turistu iecienītajās vietās. Dabas aizsardzības pārvaldes teritorijās turpina apzināt postījumus un bīstamās vietas. Pārvaldes ģenerāldirektore Laura Anteina šorīt raidījumā labrīt sacīja, ka noteikti jāpārliecinās, vai iecerētā vieta, ko vēlas apmeklēt, ir pieejama.
1: Faktiski, jebkurā brīdī, tiklīdz ir jaunākā informācija un tā, ka ir attīrīta, mēs šo informāciju arī publicējam mūsu tīmekļu lietotnē dabas turismas. Tur ir pat aktuālākā informācija, kur takas jau ir pieejamas un kur ir droši doties. Vienlaikus arī atsevišķi objekti tuvāko gadu laikā nebūs atvērti, jo esam piesaistījuši arī Eiropas Savienības fondu finansējumu un plānojam tur veikt jau tādus pilnvērtīgus, pilnīgus pārbūves darbus attiecīgi, lai šo infrastruktūru gan modernizētu, gan arī padarītu pilnībā drošu un atjaunot no jauna, kur atsevišķās vietās objekti būs pieejami tikai 2029. Gadā.
0: Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētājiem iespējami ātri jāaizmirst vakardienas zaudējums pasaules kausa atlases mačā izbraukumā Horvātijā, lai jau svētdien Rīgā pret Izraēlu varētu parādīt cienīgu sniegumu. Tā sarunā ar Latvijas televīziju sacīja Latvijas komandas galvenais treneris Jānis Gailītis.
2: Laikam jau atmiņas zudums ļoti palīdzētu mums un ķermeņa atgriešana fiziskās kondīcijā, jo ceļojums atpakaļ nav vieglākais. Pie tam Izraela jau ir priekšā mūsu laukumā, bet jā, droši vien atmiņas izdzēšana mums palīdzētu un jauna lapa. Nav pirmā reize spēlētāji ir zaudējuši tādas spēles, nav jau arī nekas negaidīts, godīgi būsim. Bija šāds scenārijs arī iespējams, kaut gan, protams, mēs gribam.

0: Gribējām uzvarēt un ticējām, bet nu, nekas jau neiespējams nenotika.
1: Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar ar 80-115 zaudēja Horvātijai un praktiski zaudēja cerības iekļūt pasaules kausa finālturnīrā, kas notiks nākamgad. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
2: Augusta izskaņā debesīs arvien biežāk parādīsies lietus mākoņi, taču sestdienas nakts un dienas pirmā puse vēl aizvērtēs ar sausu laiku. Dienas otrajā pusē Latvija no dienvidrietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu un tā daudzviet atnesīs lietu. Arī dienvidu-dienvidaustrumu vējš rīt kļūs brāzmaināks. Nākamnakt gaiss atdzesīs līdz 10-16 grādiem, dienā gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdien, taču arī svētdien visos Latvijas reģionos jārēķinās ar lietu. Ar mitru un siltu laiku iesāksies arī nākamā nedēļa.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci, 30. augustā, 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
5: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvību piedzēs stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdz

tava sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā, ka mūsu vecvecā kopā ir uz mūžu. Jo tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai

Tā no ar mēs visu no jauna sākam šo stundu un savā ziņā arī taisnība, jo viss no jauna, jo katra stunda Latvijas radio devētrā, piemēram, arī piekdienā, piekdienas dienā ir kaut kas jauns. Jauns ir tas, ka apkārt mums daudz kas jauns, ka mēs esam kaut ko labu izdarījuši jaunu, ka mums ir jauns labas domas priekšā, ko darīt. Piemēram, arī brīvdienās, un vispār kāds brīvdienā būs laiks, to mēs vēlāk parunāsim. Jā, 14.44 minūtēs, bet lai tur vai kā, laba diena klausītājums. Aivis studijā līdz 15.15. Vakarā, protams, arī raidījumā Naktsāķis 19.5 minūtēs, tur bez izmaiņām, un tad arī mūzikas programma ceļojums pēc 15. Un Latvijas Radio 2 studijā būs baiba. Bet, nu, šobrīd gan vēl klausītājums labu dienu, labus plānus nedēļas nogalei, labu noskaņojumu dienas turpinājumā, un lai darbi soks un iet no rokas. Un, protams, arī brīvdiena ir Tad arī, lai brīvdienā ir labs brīvdienu noskaņojums, un Latvijas Radio 2 dienu turpina namējas ar dziesmu, nāksies atzīties, lai skanētu.

bija no 13. pēc jaunākajām ziņām labas apetītes vēlējuma koncerts. Latvijas radio devētrā klada, bet 14.44 minūtēs, tad no arī laika prognozes turmākajām dienām. Laika vairotāja vārds arī jums. Latvijas radio devētrā pa tālruni 67211318, bet tagad gan dienas turpinājumā Dobeles zemes ir gan ansamblis un diena, ko gaida.

Tā nu kredo un neko nevar skaidri zināt. 12.24 minūtes. Nu, ir jau tomēr labi, ka tos tuvākos notikumus mēs zinām, kā tie būs. Te arī Andra Sērglis un dziesma Ielpa.

0: Tā nu brīvdiena ar dziesmu Meitene mana, bet nu esam sagaidījuši arī jaunu dziesmu no aktieru dueta Grabulis un dziesmas nosaukums Mēs no Dailes.
1: Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīta vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

citi ķilāji raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās.

0: Latvijas Radio 2.
1: 12.38 minūtes. Nu ko, nedaudz vairāk kā pēc divām stundām. Arī tālruņa studijā 67211318. Laika vērotāji ziņojumiem, bet tagad gan vienkārši dziesma piezvani man un simtā debija.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Šodien 90. Dzimšanas dienu svin leģendārā dziedātāja un dziesmu autore Lolita Vambute, kura slavas laurus plūca pagājušā gadsimta 50., 60. Un arī 70. Gados. Viņas izpildītās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio
1: 12.53 minūtes un pavisam drīz jaunākās ziņas un nākamajā stundā Latvijas radio 2 labas apetītes vēlēm koncerts, bet tagad mjuzīk līdz ausīm.

0: ziņām vienos studijā Ģerts Auzāns. Nepālā plūdos bojāgājušo skaits sasniedzis 489, vairāk nekā 1000 cilvēku pazuduši, vairāki simti arī izglābti un pārvietot uz kaimiņu provinciju Nuvakotu. Tuvāko dienu laikā sāksies viņu reģistrācija un datu publiskošana. Latvijas ārlietu ministri apkopojusi ziņas par 39 Latvijas turistiem Nepālā, ar kuriem līdz šim nav izdevies sazināties. Kā norāda ministri, informācijas apkopošana apgrūtina tas, ka neviens ceļotājs no turistu grupām nebija reģistrējies konsulārajā reģistrā. Tur bija reģistrējies tikai viens individuālais ceļotājs, kurš ir apzināts un viņš ir drošībā. Nepāls informācijas ministrs Bikrams Timilsins sacīja, ka pēc katastrofas izolētās apdzīvotās vietas var sasniegt tikai pa gaisu.
1: Physically it's totally disconnected, aina. Ya bata hami jana sakya chaina. Te bhayera
2: Piemēram, Rasuvas apgabals ir fiziski pilnībā nošķirts no pārējās teritorijas. Mums nav izdevies tur nokļūt. Būs nepieciešams laiks, lai novērtētu postījumu apmērus. Līdz šim cilvēkus no turienes dzīvus ir izdevies izglābt tikai ar helikopteru.
0: Ķīnas teritorijā lielākie postījumi nodarīti Tibetas autonomijā apgabalā. Arī tur turpinās glābšanas un meklēšanas darbi, taču tos apdrauda bažas par jauniem plūdiem, turpina Uldis Ķezbers.
3: Ķīnas varas iestādes šodien uz vairākām stundām gan pārtrauca glābšanas darbus, jo esot augsts risks, ka var notikt jauni plūdi. Bažas rada tāds barjera ezers, kas ir izveidojies kalnos pēc aizvakardienas dubļu plūdiem. Un ūdens ir uzkrājies, jo akmeņi, koki un citas atlozes ir nosprostojušas divu kalnu upju sateces vietu. Un šajā te barjera ezerā ir uzkrājušies jau aptuveni 2,5 miljoni kubikmetru ūdens, bet tuvākajās dienās tur var ieplūst vēl 3 miljoni kubikmetru ūdens, nu tāpēc ir liela varbūtība, ka dambi pāraus un šī te milzīgā ūdens masa gāzīsies lejā pa ieleju un radīs jaunus plaša mēroga postījumus.
0: Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits ir samazināts līdz nepilniem 2000. Uzņēmums sadales tīkls prognozē, ka elektroenerģijas piegādi visiem klientiem Latvijā varētu atjaunot šīs dienas laikā. Ja vien bojājumu novēršanas laikā neradīsies papildu neparedzēti darbi. Lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā. Valsts gatavību krīzēm nevar deleģēt citiem. Šādu pārliecību komentārā Latvijas Radio izteica ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis, norādot, ka atsevišķi politiķi savos izteikumos kļūdās, argumentējot par rezervas ģeneratoru nodrošināšanu pašiem. Viņš uzsvēra, ka brīdī, kad vienlaikus pārstāj darboties elektroapgāde, degvielas pieejamība, pārtikas tirdzniecība un maksājumu sistēmas, tā vairs nav atsevišķa privātā uzņēmuma problēma. Arī Eiropas Savienības kritiskās infrastruktūras noturības regulējums un OECD rekomendācijas nosaka, ka tā ir valsts drošības problēma.
4: Valstī jānodrošina droša infrastruktūra, lai būtu pieejams tomēr nepieciešamās preces, lai šie pakalpojumi būtu nodrošināti. Līdz ar to šī drošības atbildība un arī zinām mērā šī ģeneratora nodrošināšana arī pie šiem privātajiem. Primāri, kam būtu jānodrošina, tas būtu valsts nodrošinājumam. Un valstī šeit būtu jāuzņemās šī atbildība, lai šie ģeneratori būtu pieejami attiecīgi šajās vietās, bet nav runa par ģeneratoriem, ir svarīgi tas, kad lai cilvēki varētu nodrošināt, viņi var iegādāties attiecīgi gan pārtikas preces, gan arī degvielu iegādāties. Ja? Un arī valstī ir šīs te kritiskās tomēr degvielas uzpildes stacijas, kur cilvēkiem jāpiekļūs, un kritiskie veikali, kuriem tomēr būtu jādarbojas. Un šeit šī atbildība par elektro nodrošinājumu būtu jāuzņemās valstī šajā gadījumā.
0: Bet veselības inspekcija informē, ka vētras izraisītā paaugstinātā mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ ir aizliegts peldēties Daugavas peldvietās Ķīpsalu un Rumbula Rīgā, kā arī Gaujas peldvietā Siguldā. Ieteikums nepeldēties noteikts Daugavas peldvietās Lucavas salu un Lucavas salas līcis Rīgā, Ventas upes peldvietā Mārtiņasalu Kuldīgā, Saldus ezera peldvietā un Jūras peldvietā Salacgrīvā. Paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums konstatēts kopumā septiņās iekšzemes peldvietās un vienā jūras piek-

0: krasta spēlvietā. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 21 grāds, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 772 mm, gaisa relatīvais mitrums 54%. Šodien Latvijā daļai mākoņēns laiks bez nokrišņiem, dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 19 līdz 23 grādi. Rīgā arī daļai mākoņēns bez nokrišņiem, dienvidu austrumu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 21-23 grādi. Un arī nakts paies bez nokrišņiem 10-15 grādi piekrastē līdz 17.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
2: Protams, ka šī stundas sākumā Latvijas Radio 2 vēlreiz šajā dienā saka vārdus daudz laimes vārdienā Auguste un Guste. Jums laimes vēlējumi no mums un ar laimes vēlējumiem, protams, arī dažas rindas no Gunnara Tremeņa vārdu noslēpuma grāmatas, kur par Augusti rakstīt šādi vārdi. Divkosīga, valdonīga, kašķīga. Vēlas visu pakaļ ļaut sev, taču Augustei var piedot, jo viņas enerģija un izdoma bieži nāk tuvākajiem tomēr par labu. Guste. Brīžiem pauž neizmērojumu grūtu sirdību. Guste māk no nekā radīt arī omulības un arī labiekārtotības atmosfēru. Laimes vēlējumi arī jums, klausītāji, jūsu dzimšanas dienā, ja 28. augusts ir tā īpašā jūsu gada diena. Bet Latvijas Radio 2 labas aptīts vēlējums. Pirmais tiek sirsnīgiem un foršiem radiņiem Dzintrē un Uldim pandaloniem Ērģemē. Nozola kalnos skaista kāza jubileja 61 gads. Arī un laimes vēlējums jums Dzintra un Uldi sūta Dzintra ar savē no Rūjens, un lai arī Harijs Panovskis uzdzied vasaras valsi.

10 minūtes pāri pulksten vieniem pēcpusdienā un Latvijas radio 2 labi sapatīts vēlējums dzimšanas dienā tiek sūtīts uz Ošupes pagastu dravām. Turnu Ritai Zabarovskai vēlam stipru, jo stipru veselību un laimes vēlējumu sūta Inese un meitenes. Te gan rakstīts saņēmējs ir Zita, bet tekstā ir vēlējums Ritai. Nu, es ceru, ka pareizo adresātu sasniedz noteikti Ineses un meitenes sūtītie laimes vēlējumi, lai tur vai kā dubults neplīst.

Latvijas Radio divi labas apetītes vēlējumu koncerts turpinās ar sveicienu un laimes vēlējumu Aigai Bilinskai. Laimes vēlējums, labu apetīti un daudz laimes gaidāmajos svētkos sūta Jānis Ābols.

Latvijas Radio 2 kopā ar jums Aivis studijā 13.26 minūtes un sveiciens un laimes vēlējums, labs apetītes vēlējums piedevu Rīgā Augustei Liepiņai. Sveiciens darba kolēģēji Augustei. Draudzenīti mīļi sveicam svētkos, lai šodien laimes maida un no priekēm acis mirds paliec vienmēr tikpat jauka, izpalīdzīga, draudzīga un zini, ka tev vienmēr ir paši labākie draugi un kolēģi, kas vienmēr tev būs blakus. Draudzene Ineta no Balviem.

0: piekdienas vakara. Piekdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19, 12 un 5. 19 un 5.
1: Pozitīvi un izklaidējuši.
0: Pozitīvi un izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Latvijas radio 2.

Latvijas radio divi labas apetītes vēlējumu koncerts turpinās ar sveicienu dzimšanas dienā un to saņem Jānis Kārklis Talsu novada laidzē, lai izdevies rītdienas brauciens un visu to labāko vēl Inešuks nogalē.

Latvijas Radio 2, labi sapatīts vēlējumu koncerts ar sveicienu Valmierā Valentīnai Valterei. Mīļu sveicienu sūtām dzimšanas dienā novēlam stipru veselību, arī noteikti izturību un visu to labāko, un tevi sveic Raisa Palsmanē, un lai arī skan dziesma.

Latvijas radio divi labi sapatītas vēlēm šajā reizē tiek degumniekos Ritai Zabarovskai. Tūkstoši dzidru saules staru, lai vēl ilgi dzīvē mirds mīļas sveicien dzimšanas dienā, lai no stipras garas un veselība sveiciens Rita sūta māsas ar ģimenēm. Un Edgaram Grundmanim laimes vēlējumi dzimšanas dienā šodien mūsu tētim laimes vēlējumi sūta sieva Karīna ar meitām Adriana, Aleksandra acīm redzot vai Aleandra atvainojos un arī Ešlija.

0: Latvijas Radio 2.
1: Te nu mūsu dienas turpinājumā Edgars Ošleja, Maestro Raimonds Pauls, Jānis Peters un Klusais vīrs –

0: ziņām divos studijā Ģercausāns. Nepālas policija papildinājusi informāciju par plūdos bojāgājušo skaitu. Jaunākās ziņas liecina, ka bojāgājuši vismaz 547 cilvēki. Ķīnas valsts mediji ir apstiprinājuši vismaz 5 bojāgājušos Ķīnas autonomijā reģionā Tibetā. Un līdz ar to kopējais līdz šim apstiprinātais plūdu upuru skaits ir 552. Glābēji Tibetā šodien sasniedz postošā dubļnogrivuma centrālo vietu, tā ziņo Ķīnas valsts mediji. Abās robežas pusēs pazuduši vairāk nekā 1400 cilvēki, to starp simtiem ārzemnieku. Latvijas ārlietu ministrija apkopojusi ziņas par 39 Latvijas turistiem Nepālā, ar kuriem līdz šim nav izdevies sazināties. Ārlietu ministra Baiba Braža no jaunās vienotības apstiprināja, ka informācijas iegūšana ir ļoti apgrūtināta, jo ar plūdus skarto reģionu nav sakaru. Braža Latvijas radio redzījumā labrīt uzsvēra, ka situācijas noskaidrošana apgrūtina arī tas, ka ceļotāji nav reģistrējušies konsulārajā dienestā. Ministri atgādināja galvenos jautājumus, kas jāpārdomā pirms došanās ceļā sevišķi uz kādu eksotisku valsti.
1: Pirmām kārtām tiešām izvērtēt risks, vai tiešām jābrauc. Bet tas ir tas, kas tiešām ir jādara. Un otrs, tad, ja nolēms to darīt, tad tiešām izpētīt ar kādu grupu, ar kādiem ceļotājiem, ar kādu, teiksim, kas tas ir par atbalstu un organizātoru, ar ko doties. Apdrošināšana, reģistrācija konsulārajā reģistrā un nu, arī izvērtēt maršrutu, es teiktu, kādā veidā nokļūs, kā tiks atpakaļ, ja kas un kādas ir klimatiskās prognozes un vispārējais.
0: Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits ir samazināts līdz aptuveni 1800. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības ir pārliecināts, ka visi bojājumi tiks novērsti līdz šīs dienas beigām. Vitenbergs skaidro, ka vēl palikušie atslēgumu gadījumi ir sarežģītākie, tāpēc arī labojumi nenotiek tik ātri.
2: Šie bojājumi vēl aizvien ir plašā Latvijas teritorijā. Jā, katrs cilvēks, kurš šobrīd ir bez elektrības, to uztver sāsināt, un tā ir liela problēma, bet arī kolēģi no sadales tīkla cenšas, lai pēc iespējas ātrāk šos bojājumus novērst. Ja nevarat sazinīt sadales tīklu, bieži vien arī redzat, ka kaimiņiem ir elektrība, jums nav, tad lūdzu vēlreiz fiksējiet, piesakat šos bojājumus. Pēdējie metri bieži vien ir tie smagākie, jo ja sākumā novēršot bojājumus kādas līnijas, elektrības piegāde tika atjaunot 50 vai 100 mājsaimniecībām, tad šobrīd bojājumi ir lokāli un vairākas stundas pat ir jāstrādā, lai elektrību atjaunotu pat vienai mājsaimniecībai. Tā kā mērķis paliek viens šīs dienas laikā līdz vakaram novērst visus bojājumus.
0: Pat laban Krievija Latvijai nerada tiešu militāru apdraudējumu, kaut arī vairākas pazīmes norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā, tā atzīst Satversmes aizsardzības birojā. Biroja vērtējumā Vladimir Putina režīmā turpina valdīt sagrozīta draudu uztveri, ko veicina Kremļa elites pieaugušā noslēgtība un iekšēju kritisku viedokļu trūkums. Satversmes aizsardzības biroja novērojumi liecina, ka Krievijas uztvere par Latviju kļūst ar vien līdzīgāka tai, kāda Krievija bija par Ukrainu pirms kara sākšanas. Bet tā Vācijas jūraspēku inspektors viceadmirāls Jās Kristians Kāks brīdinājis, ka Maskavas agresīvo aktivitāšu dēļ Krievijas radītais apdraudējums, jo īpaši Baltijas jūrā, ir pastāvīgi augsts. Kāks norāda, ka Krievijas kara flota ir agresīva, novērojot bāzes un vienības, mēģinot iebiedēt un sabotēt, veicot dronu pārlidojumus un izmantojot ēnu floti Baltijas jūrā. Vācijas jūraspēku inspektors paziņoja, ka Krievija tagad arī aizsargā savus ēnu flotes kuģus, izmantojot kara kuģus vai bruņotas drošības komandas uz klāja. Kāks gan norādīja, ka tas arī rada papildos slodzi Krievijas flotei, kam tam nav neierobežotu resursu. Izskan ziņas divos. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 22 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 772 mm. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, bet kā turpmāk stāstīls Golubeva.
3: Augusta izskaņā debesīs arvien biežāk parādīsies lietus mākoņi, taču sestdienas nakts un dienas pirmā puse vēl aizvērtēs ar sausu laiku. Dienas otrajā pusē Latvija no dienvidrietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu un tā daudzviet atnesīs lietu. Arī dienvidu dienvidaustrumu vējš rīt kļūs brāzmaināks. Nākamnakt gaiss atdzesīs līdz 10-16 grādiem, dienā gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdien, taču arī svētdien visos Latvijas reģionos jārēķinās ar lietu, ar mitru un

0: Siltu laiku iesāksies arī nākamā nedēļa.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Mēs mainām noteikumus. Vēlētājus uz tikšanos aicina politiskās partijas Mēs mainām noteikumus Vidzemes apgabala deputāta amata kandidāti Alvis Hermanis, Gunta Ušpele, Sintija Siliņa, Jānis Ilsteris un Guntars Viziņš, kā arī pārējo apgabalu kandidāti Jāzebs Baško, Edvards Krusts, Ainars Mielaus, Gints Vilgerts, Aleksandrs Kirsteins, Ingus Stamanis, Juris Žilko un Jānis Hermanis. Tikšanās ar Mēs mainām noteikumus kandidātiem notiks sestdien, 29. Augustā, pulksten 12. Kauguros. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Mēs mainām noteikumus.

Labā diena, klausītāji! Jums 8 minūtes pār pulceni 14. Latvijas Radio 2 piektdiena turpinās Aivis studijā vēl šo stundu. Un jau 14.44 minūtēs laika prognoze turpmākajām dienām un laika vērotāja vārds jums –

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Aldis Rūlis, Emburgas zēna un dziesma tik pret sauli. 14.30 minūtes Latvijas radio 2. Piekdienā klāt Harijs Spanovskis un kad nekas nav palicis tevī.

14:38 minūtes vaida un dziesmu pusnakts stundā Latvijas Radio 2 šajā brīdī, bet pavisam drīz arī laika vērotāja vārds jums un jūsu laika vērojumiem pa tālruni 67 21 31 8.

0: Nu, ko ķeros klāt laika prognozē turpmākajām dienām? Nu, sāksim mēs ar gaidāmo nakti, kad būs daļai mākoņainis laiks, nelīs. Pūtīs lēns dienvidu austrumu vējuši 11-16 grādi, austrumu daļā gan vietām jau plus 9. Rītdienā mākoņi kļūs vairāk un dienas otrajā pusē sākot no valsts dienvidu rietumiem daudz viet līs. Pūtīs dienvidu austrumu vējuši brāzumās jau līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 20-24 grādi, Kurzemē gan daļā 18-19. Svētdienas naktī pārsvarā apmācies laiks, mazāk mākoņi Kurzemē, atkal daudz viet līs lietus. Migla arī būs jau lēns vējuši un 13-17 grādi. Svētdien dienā daļai mākoņains laiks, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, mērens dienvidrietumu vējuši un plus 19 plus 24 grādi. Pirmdienas naktī arī īslaicīgs lietus vietām Latvijā lēns vējuši un 12-17 grādi, bet pirmdien dienā starp mākoņiem saule uzspīdēs un vietām īslaicīgi līs. Brāzmaināks dienvidrietumu vējuši un gaisa temperatūra pirmdien 20-25 grādi. Nu, lūk, tāda laika prognoze turpmākajām dienām, klausītāji, kā šobrīd jūs pusē pastāstiet ir paši tālruņa studijā 6-7-2-1-1-3-1-8 laika vērotāji. Halo, lūdzu, jūsu laika vērojums, no kuras Latvijas puses būs, lūdzu?
1: Labdien, Staņislavas pusē.
0: Jā, Staņislav, lūdzu, Kaglonas pusē.
1: 21 grādi saulītes pīt,
0: jā.
1: Gubu mākoņīši pelti.
0: Jā.
1: Super laiks.
0: Nu, prieks dzirdēt, paldies par šo ziņu. Turpināsim 6-7-2-1-1-3-1-8. Ar vienu atcerīju apskatīju hidroloģisko informāciju, kā tad ir Kurzemē ar ūdens līmeni. Nu, jāsaka tā, pagaidām ir tā, cik straujuši bija ūdens līmeņa kāpums, tik straujuši ir arī kritums. Nu, protams, jau tuvāk vasarīgajam līmenim ūdens līmeņa kritums būs nedaudz ūdenāks un lēnāks, bet tomēr labi, ka tā. Labi, turpināsim, lūdzu. Halo, jūs arī mūs sazvanījāt. Lūdzu.
2: Labu dienu visiem, gaidu no Kroņauts, no Aivi kolosālu dienu saulītes spīd, 23 grādi, tāds liekas maiks vējiņš, nu foršas augusta beigas.
0: Brīnišķīgi, nu paldies gaidu par šo ziņu. Priecē arī tas, ka sinoptiķi nu, turmākās dienas jāstup citu līdz 1. septembrim. Nu, pēkšņi nesolī prognozēs neparādījās kaut kad gaisa temperatūra dienas laikā plus 9 grādi. Nu naktī jā, to mēs tā kā vēl pieņemam. Nu, un attiecīgi vēl nedod Dievs sniega pārslas jau sazīmēt. Nu, visādi jau ir gājis, ja skatītos laika apstākļu vēsturi, bet nu šajā gadījumā runāsim par esošo kāpie jums. Lūdzu, sazvanījāt mūs, klausos.
3: Labdiena.
0: Labdiena.
3: Es vanu Linda no Valkas.
0: Jā, Linda, kā Valkā?
3: Valkā mākoņēm, saulīt slēpjas aiz mākoņiem, 22 grādi, neliels vējiņš.
0: Nu, arī skaista diena, jums arī brīvdienās, nu, gan svētdiena sola lieta, bet tas nakts laikā, nu, tā kā
3: mākonīši. Jā, bet vispārībā, zini, ka šokējoši ir kā sārķi ir aizlidojuši, bet šodien pie darba redzēju melno sārķi.
0: Pat melno, es vakar redzēju parasto stārķi, mēs vēl nosmējāmies ģimenē. Nu, redz, stārķi zina, ka būs silta ziema, nekur nelido, es tāpat pietiks. Ko, nu, it kā. Nu, gan jau tā nav, paldies arī jums, nu, melno stārķi ieraudzīt arī. Es jau mūžīgi smējos, godīgi sakot, klausītāji braucot caur kanda vai par to stārķa ligzdu, kas ir virs kursteņa, kurš arī dažreiz kūp, ka tur no balta stārķa pēkšņi drīz Kandavā varēs iedzīvotāji teikt, mums ir melnie stārķi. Halo, lūdzu!
4: Labdien!
0: Labu vakar, labdien!
4: Sandris Balunovad.
0: Jā, Sandri, lūdzu stāstīt.
4: Balunovadā 24. Oh. Bišķi apmācies, gubu mākonīši, bet viss labi.
0: Nu, skaisti, plus 24, nu, cik tiešām ļoti patīkam. Nu, atšķirība ir tikai tā, ka diena ir tā silta, bet nu vakarā, kad saulīt jau noriet, īpaši ārpus Rīgas, nu, tas viennozīmē.

0: Jā, kaut kur jūsu pusē arī lauksētā, nu tas mitrums parādās diezgan spēcīgs jau arī un līdz ar to arī, nu jā, tā sajūta uz ādas ir nedaudz savādāk. Halo, lūdzu! Labdien, nesanāca aprunāties tehniski iemeslu dēļ, acīm redzot. Tad 6-7-2-1-1-3-1-8 tālrunis Latvijas Radio 2 studijā. Nu pastāstiet, kur pusi mēs tagad dosimies. Halo, lūdzu!
1: Labdien, Laivi!
0: Labdien, Inte! Nu kā tad Piltenē, Ventspils pusē šobrīd stāstīt?
1: Nu, bet skaisti, skaisti vasaras diena. Tas nekas, ka balkonis pastaigā, saulīt arī uzspied.
0: Jā.
1: Neliels vējiņš, 23 grādi, visi. Nu, runājot par ūdeni, es biju centrā, nu, Vecventi bija diezgan, diezgan bija uzplūdus, bet, jā. Nu, tā lēnam sāk nokristies, bet, nu, to lietu galīgi nevajadzētu, vēl jānoņem ir dārsts, jānoņem kartupeļus, nu, tā.
0: Nu,
1: nu tā, nu viss rudens darbiņi vēl, bet nu pagaidām ir silti un labi un lai viss notiek.
0: Jā, paldies Interi jums par laiku vērojumu arī par ventu, runājot par hidroloģisko līmeni, ir tā, ka nu tik tiešām cik strauži bija kāpums no tiem 2,2 līdz 3,8 metriem, piemēram, Kuldīgā, tik vēl strauši ir kritums no 3,8 uz 2,2 metriem. Nu, tas viss notiek augšgalā tā kā ātri, un ūdenes līmeņa pazemināšanās pagaidām notiek strauji, un tad nedaudz lēnāk gan būs tā līkne, bet, nu, viskārtībā upe atgriežas ierastajā gultnē. Latvijas Radio 2 laika vērotāji, nu kā tad pie jums arī pastāstīt? Halo, lūdzu!
2: Jā.
0: Lūdzu, no kuras puses sazvanīja?
2: No Gaujienas zvana.
0: Kas zvana no Gaujienas?
2: Pēters.
0: Pēter, kā Gaujienā stāstiet?
2: Nu, Gaujienā baigā vētra esot.
0: Labi. Vētra labrīt bija Gaujienā. Tad, kad bija, tad arī bija. Paldies, laika vērotāji, jums par to, ko pastāstījāt. Aivis bija studijā, bet pavisam drīz arī mūzikas programma Ceļojums, un tad jau arī Baiba, bet es teikšu labvakar, šovakar 19.5 minūtēs, raidījumā Naktsāķis, bet tagad gan šī skaistā burvīgā dziesma, Uldis Stabulnieks un Tik un tā.

0: ziņām trijos studijā Ķercauzāns. Nepālas policija papildinājusi informāciju par plūdos bojāgājušo skaitu. Jaunākās ziņas liecina, ka bojāgājuši vismaz 547 cilvēki. Ķīnas valsts mediji apstiprinājuši vismaz 5 bojāgājušos Ķīnas autonomijā reģionā Tibetā. Līdz ar to kopējais līdz šim apstiprinātais plūdu upuru skaits ir 552. Abās robežas pusēs pazuduši vairāk nekā 1400 cilvēku, tostarp simtiem ārzemnieku. Latvijas ārlietu ministrija apkopojusi ziņas par 39 Latvijas turistiem Nepālā, ar kuriem līdz šim nav izdevies sazināties. Nepālas policija informēja, ka no katastrofas zonas ar helikopteriem izvesti vairāk nekā 3200 cilvēku, no kuriem daudz ievainoti. Varas iestādēm joprojām nav skaidra priekšstata par pazudušo skaitu. Tūkstošiem māju iznīcināts vai ievērojami sapostīts. Sarkanā krusta sākotnējās aplēses liecina, ka traģisko plūdu sekas varētu būt skārušas 93 tūkstoši cilvēku. Nepāla šodien lūdza starptautisko finansiālu palīdzību, taču paziņoja, ka tiek galā bez ārvalstu glābšanas komandām. Eiropas Savienības kritiskās infrastruktūras noturības regulējums un OECD rekomendācijas skaidri paredz, ka valsts uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem būtiskos pakalpojumus, izvērtēt riskus un izveidot tādu regulējumu, finansējumu mehānismus un koordinācijas sistēmu, kas ļauj kritiski svarīgiem privātajiem pakalpojumu sniedzējiem turpināt darbu arī dabas katastrofu un citu satricinājumu laikā. To komentārā Latvijas Radio norādīja ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis. Viņš atgādināja, ka Latvija apņēmusies no 27. Gada aizsardzībai tērēt vismaz 5% no iekšzemes koprodukta. Turpina Voļskis.
1: Šo seku novēršanai, diemžēl, es nekur nepamanīju, ka būtu iesaistīti aizsardzības ministrijas, tātad kapacitāte, tad armijas pārstāvi vai iekšlietu ministrijas pārstāvi. Bija daudzi lauku rajoni, ciemati arī, pats es ar to personīgi saskāros, ja kur pazūdot elektrībai, tad pazūdot mobīliem sakariem, tad attiecīgi nebija pieejams ūdens, nerunājot par citiem tad nepieciešamiem izdzīvošanas tātad resursiem, un būtu svarīgi, kad šajā procesā iesaistītos arī iekšlietu ministrijas armijas pārstāvi un sniegtu šo atbalstu iedzīvotājiem, lai viņi saņemtu gan ūdeni, gan tehnisko, gan pārtikas ūdeni, ja, jo nu, tas ir diezgan kritiski, un šīs būtu ļoti labs tāds rādītājs attiecīgi, lai parādītu, ka jā, mēs esam gatavi krīzei.
0: Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits ir samazināts līdz aptuveni 1800. Vēl palikušie atslēgumi gadījumi ir sarežģītākie, tāpēc labojumi nenotiek tik ātri, tā norāda sadales tīkls. Pēc Norvēģijas karaļa Haralda piektā nāves par Norvēģijas monārhu kļuvis viņa dēls Hokons, kurš neraugoties uz skandaliem ģimenē bauda lielu popularitāti. 53 gadus vecais Hokons kļuva par karali Hokonu 8. Automātiski pēc sava tēva nāves šodien, un gaidāms, ka vēlāk viņš dos amats vērastu valdībai. Norvēģijas karals Haralds piektais šodien nomira 89 gadu vecumā. Valstīs sludināts sērs un tūkstošiem cilvēku dodas nolikt ziedus ir atvērts. Visas baznīcas karals bija cilvēku ļoti mīlēts un cienīts. Turpinājumā dažu norvēģu teiktais.
2: Så du sier litt trist når en så folkekjær og fantastisk konge har forlatt oss.
3: Tik neizsakāmi skumji, ka tik tautā mīlēts un fantastisks karalis mūs ir pametis, tāpēc tas ir sāpīgi. Un reizē tā ir arī pateicība par to, ka mums ir bijusi iespēja piedzīvot tik fantastisku karali tik daudzus gadus. Bet šodien tas visu pirms ir vienkārši bezgalīgi skumji.
4: Tas ir lielas sēras, taču vienlaikus arī dziļa pateicības un cieņas sajūta par visu, ko viņš ir ieguldījis. Gan mūsu valsts labā, gan nemazāk par tām ciešajām un tuvajām attiecībām, kādas viņam bijušas gan ar Tronheimu, gan Nidarosas katedrāli. Viņš mūs ir vienojis grūtos laikos un kuplinājis svētkus, kad tie bijuši.
0: Izskanā ziņas trijos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 53%. Šodien Latvijā daļai mākoņens bez nokrišņiem, dienvidu austrumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 19 līdz 23 grādi. Rīgā daļai mākoņens bez nokrišņiem, dienvidu austrumu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra 21-23 grādi. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēms bez nokrišņiem un 10-15 grādi piekarstē vietām līdz 17.
5: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci, 30. augustā, pulksten 16. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.

0: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
1: Latvijas radio 2 ceļojums.

0: pirmo Rīgu.
1: Otrā Rīgā Latvijas Radio 2. 9 minūtes pār 3. Labdien, studijām Baiba. Baudījām Fiņķi un turpināsim baudīt latviešu mūziku 4 stundu garumā programmā Ceļojums. Un baudīsim vēl pēdējo darba dienu, vēl pēdējās stundas, varbūt arī pēdējās minūtes šajā nedēļā. Pēdējā darba dienā un tad jau gaidīsim brīvdienas, kuras arī varēsim baudīt tā pamatīgi un kārtīgi. Bet nākamajā stundā, protams, ka ceļosim nākotnē ar kādu jaunu dziesmu, jūs priecējuši ar kādu pirmatskaņojumu. Šajā stundā ceļosim kultūrā, dažos ar koncertos, pasākumos un vēl ceļosim arī dziesmu jūrā, kā šodien es ceru būs pavisam mierīga un nebūs sabangota. Un vēl arī nākamajā stundā ceļosim par nodiem un pēc tam arī sportiņš būs apmēram ap pussešiem, bet no 5 līdz 6 vēl pēdējā iespēja klausītājiem piedalīties mūsu slavenajā šīs vasaras pilsētu spēlē. Mēs ceļosim uz kādu pilsētu un līdz ar to arī ceļojums pa pilsētām šajā vasarā noslēgsies un noteikti nākamajā vasarā mēs atkal atsāksim. Bet neskumstiet, mums ir visādas interesantas lietas padomā. Septembrī, kas notiks, pat un nedaudz vēlāk arī pastāstīšu. Tātad no 5 līdz 6 meklēsim to pilsētu, uz kuriem mēs šodien dosimies, meklēsim klausoties dziesmas.
2: Laimīgu ceļu Latvijas Radio 2.
1: Bet tagad dodamies uz purvu meklēt, vai tur jau ir kāda dzērvenīte sārta kļūsi.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Skan Latvijas Radio 2.
1: Un iesildamies brīvdienām un sakām nāc dejot!

mazām pamazītēm turpinām programmu ceļojumus. Latvijas Radio TV. Un kopā ar apveceļu pirmā mīlu, vienu viņam jaunajām dziesmām.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Protams, ka arī kultūra mūsu dzīvi dara skaistāku, vai ne? Uz 4 un laiks ceļot kultūrā 5. septembrī Turaidas muzeja rezervātā projekta Priekam un stiprām ģimenēm ietvaros notiks tradicionālā ozolu diena. Tajā būs izzinošas darbnīcas, kurās vadīs zinātnieku meistari. 16 zemozolu pieturās. Turaidas meža parkā gaidāms vēl nebijis notikums sēņu teātris, kurā visi gribētāji varēs iesaistīties unikālas izrādes veidošanā un sēņu leļu tapšanās. Uzdevumu rādīs un kopā spēlēs katru stundu, un ja meža parkā pamanīsiet ar pļāvu un mežu motīviem apgleznotu auto, droši dodieties pie tā, tur jūs gaidīs dabas aizsardzības pārvaldes dabas klase. Kas ir mūsu meža parka ievērojamākais un aizsargājamākais iemītnieks? Tā ir unikālā vabole, labkopu, praulu grauzis. Varēsiet iepazīties arī ar tās audibīgo dzīves veidu un noslēpumiem. Būs iespēja satikt arī bioloģijas doktoru, entomologu un sīkbūtņu pasaules pazinēju Valdemāru Spuņģi. Viņš ir arī iecienījis lapsiņu un sienāžu un mušu dresētājs, kurš parādīs un izskaidros, kā pareizi uzbūvēt kukaiņu viesnīcu. Ozola dienā varēsit uzzināt par diķiem un to iemītniekiem, kā tiek iegūta un apstrādāta koku vilna, kā novarot putnus un iemācīties atpazīt to daudzveidīgās dziesmas un doties aizraujošā ceļojumā pa noslēpumaino sēņu valstību. Vairākās zemozola pieturās aizraujošas un rosīgas darbnīcas sagaidīs arī mazākos. Mežskanīgās dziesmās, rotiņās un spēlēs, dabas toņu un grafisko rakstu krāšņu izpēte un andarināšana, zīmēšana rogli, iespēja izgatavot miļlietiņas no dabas materiāliem, apgūt aušanu ar koka dēlīšiem, veidot filcētas rotas un pacept maizi ugunskurā uz koku iesma. Visu pasākumu laiku meža pārku un mazāk dziedādām dziesmām un melodijām pieskandinās, kā arī danci atraisīs atraktīvie drābešu mūžas muzikanti. UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto Suitu kultūra tāpas bagātību Latvijas etnogrāfiskajā Brietavas muzejā varēs piedzīvot jau pavisam drīz rīt 29. augustā. Izstādē Suitu krāsas un ritmi būs skatām tautas lietišās mākslas studijas Kangas darbi, Suitu mantojuma krātuves un studijas irbi, Valdziņš, Liepava un Rīdze darinājumi, atzīmējot teicēju muzikantā Nikolaja Heņķa 160. Jubilējas gadu notiks grāmatiņa Suitu novada mantojums Nikolaja Heņķa muzikālais mantojums prezentācija. Kurzemes sētā darbosies Suitu kolektīvi, būs iespēja piedalīties meistarklasēs un darbnīcās. Suitu kultūras dienas apmeklētāji varēs apgūt prievīšu, pīšanu, mauču adīšanu, greznās krādziņas un krances darināšanu, ietērties Suitu tērpā un fotografēties, būs izglītojošs nodarbis bērni. Suitu muzikālo mantojumu izdziedās un izspēlēs un izdancos ansambļi gudinieku Suiti, maģija Suiti, Suitu sievas, folkloras kopa Suitu vīri, basu Suiti, Suitu dūdelnieki, kapela Alšvangas, spēlmaņi, koklētājā pienība Četri vēji, deju kolektīvs Diša Suiti un vidējās paudzes deju kolektīvs Suiti. Bet šurden bērnu iemīļotais lācēns Ričijs Rū aicina mazos lasītājus doties jaunā sirsnīgā un muzikālā piedzīvojumā uz lauku sētu. Jaunajā pasaku grāmatā Ričijs Rū lauku sētā bērnus sagaida jautri notikumi un jauni draugi, lauku darbi un pārsteidzoši atklājumi. 5 gadu laikā Ričijs Rū ir kļūst par daļu no daudzu bērnu ikdienas, viņš ir bijis kopā dziesmās, pasakās, koncertos un cimšanas dienās. Bērni aug, nāka jauna mazo lasītāju pauze, bet Ričija Rū gāvanā doma paliek nemainīga. Caur pasakām, dziesmām un piedzīvojumiem runāt par vērtībām, kas bērnam ir svarīgas jau no mazotnes – draudzību, mīlestību, līdzietību, iecietību un spēju pieņemt citam citu. Grāmatā līdzās pasakām skan jaunas dziesmas, bet izglītojošie uzdevumi rosina bērnus līdzdarboties un labāk iepazīt pasauli sev apkārt. Ričijs Rū un draugi aicina uz koncertiem Ričijs Rū pilsētā visā Latvijā. Un, protams, arī Lauras Reinikas kopā Ričiju Rū septembrī tukumā ogrē.

Es ieguldā Ventspilī, Ulbrokas, Pērlē, Valmierā, vēl arī oktobrī Limbažos, Liepājā, Jelgavā, Brucēnos, novembrī Rīgā, Vefkultūras pilī, Līvanos un vēlreiz Ventspilī.

0: dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.
1: Šodien 90. Dzimšanas dienu svin leģendārā dziedātāja un dziesmu autore Lolita Vambute, kura slavas laurus plūca pagājušā gadsimta 50., 60. un arī 70. Gados. Viņas izpildītās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

airies un acis aizslēp, tu lūpām runāt liec. Bet sadzirdu es, kā kaislē baltā dvēsele tava kā kliec. Tu gribi to apklusināt, un čuksti nav brīvi

sevi no iekšpuses aizslēdz, bet baidies, jo toties liec. Bet sadzirdu es, kā kaislē, baltā dvēsele tava kā kliec. Tu vairies un acis aizslēp, tu lūpām runāt liec. Bet sadzirdu es, kā

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, rīt es notīs, kad baudīsim nedēļas jaunāko topu, vai tur arī būs laika suns ar savu jaunāko dziesmu vasaras zem koka? Nu, redzēsim. Vasaras zem koku, un es ceru, ka jūsu koku, zem kur baudīt vasaru, vējš nav nolauzis.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Bez 10 minūtēm pulkstens rāda 4. Es ceru, ka dziesmu jūra un vispār jūra ir nav pārāk samangot un pietiekuši mierīga. Un tāpēc mēs varam doties uz 2013. Gadu un tieši šo datumu 28. augustu, kā Latvijas Rādio 2 fonotekā. Tik pievienot šī dziesma. Māris, Muktu, Pāvels un draugi vakaros, kad darbiņš beidzas. Nu, tas jau noteikti.

0: Un tāds arī pie manis nākamajā stundā, bez 5:04.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Latvijas Radio 2. Arī nākamajā stundā pēc ziņām turpināsim, lai redz ceļojumu nākotnē.

Plašākās ziņām 4. studijā Ģertauzāns. Postošajos plūdos Nepālā bojā gājuši vismaz 547 cilvēki, tādi ir Nepālas policijas jaunākie dati. Savukārt Ķīnas valsts mediji apstiprinājuši vismaz 5 bojā gājušos Ķīnas autonomijā reģionā Tibetā. Līdz ar to kopējais līdz šim apstiprinātais plūdu upuru skaits ir 552. Abās robežas pusēs pazuduši vairāk nekā 1400 cilvēku, to starp simtiem ārzemnieku. Latvijas ārlietu ministri apkopojas ziņas par 39 Latvijas turistiem Nepālā, ar kuriem līdz šim nav izdevies sazināties. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins šodien paziņoja par plānu izveidot ātrās reaģēšanas vienību, lai novērstu hibrīdu apdraudējumu Baltijas jūras reģionā. Viņš teica, ka apspriedīs plānu ar saviem kolēģiem no citām valstīm, kas atrodas pie Baltijas jūras. Ministrs sacīja, ka draudi pastāv gaisā un jūrā, bet tie attiecas arī uz kibertelpu un kritisko infrastruktūru. Zviedrijas armija piedalīsies Somijas teritorijas novērošanā un aizsardzībā ar iznīcinātājiem Gripen un korvetēm vismaz līdz šī gada beigām. Tā šodien paziņoja Somijas aizsardzības spēki. Šādu palīdzību lūgusi Somija, tā sacīja Zviedrijas aizsardzības ministra preses pārstāvis. Bet Grieķija šodien pacēla gaisā

0: F-16 iznīcinātājus, kad viena no valsts lidostām pārlidoja drons. Vietējie mediji ziņoja, ka drons ielidoja no Turcijas. Francijas zaļo partija apsver iespēju neiesaistīties nākamgad gaidāmajās prezidenta vēlēšanās un tā vietā atbalstīt arvien lielāku popularitāti gūstošo Francijas galēji kreiso līderi Jean-Luc Mélenchonu, tā vēsta tīmekļa izdevums Politico. Ja zaļie izšķirsies spērt šādu soli, Mélenchons būtiski nostiprinās savas pozīcijas kā galvenais kreiso spēku pārstāvis prezidenta vēlēšanās. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Diskusijas par iespējamu Mélenchona un Zaļo partijas sadarbību aktivizējās aizvadītajā nedēļas nogalē, kad vairāki ietekmīgie zaļo pārstāvji piedalījās Mélenchona dibinātās partijas Nepakļāvīgā Francija rīkotajā ikgadējā konferencē. Vienlaikus zaļo līderu un prezidenta amata kandidāte Marina Tondeliera šonadēļ neizslēdz iespēju veidot šādu politisko aliansi. Tondelierai līdz šim nav izdevies gūt plašu vēlētāju atbalstu. Aptaujas liecina, ka par viņu gatavi balsot tikai daži procenti vēlētāju, krietni mazāk nekā nepieciešams, lai iekļūtu prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā. Tomēr ar šādu atbalstu varētu pietikt, lai otro vietu izcīnītu Mélenchons.
0: Ata Kronvalda fonda skolu reitingā Lielā pūce arī šogad Rīgas skolas ieņem līderpozīcijas. Šajā reitingā vērtē skolēnu sasniegums olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un citās zinības sacensībās. Šogad reitingā iekļautas 32 valsts gimnāzijas, 71 lielā skola un 83 mazās. Valsts gimnāzija grupā pirmajā vietā Rīgas valsts pirmā gimnāzija, lielo skolu grupā pirmā vieta Rīgas Franču licejam, mazo skolu grupā pirmo vietu saglabā RTU inženierzinātņu vidusskola. Un lielās pūces pasniegšana šogad paredzēta kopā ar labāko skolotāju godināšanu. Šodien sākas gadskārtējās dzejas dienas, kuru moto šoreiz dzeja dzied. Un dzejas dienu laikā būs gan labi zinām pasākumi, gan jaunas norises. Daži pasākumi jau notikuši, bet oficiāla atklāšana pēc stundas ar pasākumu kauliņu metiens. Par to plašāk stāsta Kristīna Ilziņa.
2: Šodien, 2017. Zirgu ielas koncerta zālē Vecrīgā, notiks atklāšanas lielais pasākums kauliņu metiens. Iedvesmojoties no Stefana Malarmē slavenā vizuālā dzejoļa, trīs dažādu paaudžu dzejnieki – Kristaps Upenieks, Elvīra Bloma un Kārlis Vērdiņš – kopā ar muzikālā pārsteiguma autoru Jāni Ozoliņu apcerēs nejaušības un nolemtības lomu dzīvē un dzejā. Tas būs viens ļoti interesants pasākums, kurā būs gan kārtība, gan haoss. Kā var uzzināt, uz kuru dzejas dienu pasākumu gribas iet, ir tāda mājaslapa dzejasdienas.com.
0: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm. Kas laikapstākļi jomā gaidāms brīvdienās, stāsta Ilze Golubeva.
3: Augusta izskaņā debesīs arvien biežāk parādīsies lietus mākoņi, taču sestdienas nakts un dienas pirmā puse vēl aizvērtēs ar sausu laiku. Dienas otrajā pusē Latvija no dienvidrietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu un tā daudzviet atnesīs lietu. Arī dienvidu-dienvidaustrumu vējš rīt kļūs brāzmaināks. Nākamnakt gaiss sadzisīs līdz 10-16 grādiem, dienā gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdien, taču arī svētdien visos Latvijas reģionos jārēķinās ar lietu. Ar mitru un siltu laiku iesāksies arī nākamā nedēļa.
4: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci, 30. augustā, 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Ģirtu Valdi Kristovski, Jāni Neimani, Edgaru Kristapsonu, Jāni Grahoļski un citiem. Sestdien, 29. augustā, 2010. Grobiņā, Saules ielā 25. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
5: Latvijas Radio 2 – ceļojums –

0: Nu, tad sveiki visi likteņa favorīti. 9:04 studijā Baiva. Turpinās Latvijas Radio 2 ceļojums. Šajā stundā un nākamajā tad jau mēs uz kādu pilsētu dosimies, noslēdzot vasaras pilsētu spēli, bet pilsēta būs klausītājiem jāuzmin. Bet šobrīd, kā vienmēr, mēs ceļojam nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Ceļojam nākotnē ar mazmazītīgu skatu pagātnē, jo tieši vakar Latvijas skatuvē sev pieteica jauna grupa, kuras nosaukums ir Galerijas. Viņa izdeva savu pirmo singlu Nokrimt vasarā, un dziesma ir tāds nostaļģisks skaņdarbs par siltum attiecībām un sajūtām, kas paliek arī tad, kad vasara pamazām tuvojas noslēgumam. Un grupa arī gribē notvert to sajūtu, kad vasara beidzas, bet negribas vēl atvadīties no tā viegluma, bet jau ir jūtams, ka vasara tam tuvojas tomēr tam noslēgumam. Nu jā, šodien 28. augusts, nu tā varētu teikt, ka septembrī jau mēs uzskatām par pirmo rudens mēnesi, un 1. septembris ir nākamajā nedēļā otrdienā. Bet nu jācer, ka vēl būs pietiekoši silts un pietiekoši vasarīgs arī septembris. Nu tā, par grupu mazliet. Galerijas sastāvā ir trīs puiši. Viņiem tas ir pirmais muzikālais projekts, un grupa ir izveidojusies tikai šī gada sākumā. Tomēr, lai arī Galerijas ir jauns vārds, Latvijas mūzikas vidē visiem trim dalībniekiem jau ir pieredze dažādos citos muzikālos projektos. Un, piemēram, Kārlis un Maris, divi no viņiem studē mūzikas akadēmijā, savukārt Markus šogad uzsāk studijas Briseles Karaliskajā konservatorijā, kur turpinās apgūt citam instrumentu spēli. Nu tad klausāmies viņu pirmo singliņu Nogrimt vasarā Galerijas.

lai bremzi laiki iet. Varbūt kādreiz nokavēto palnāks iet. Kāds aiz gadiem smējas tā. Kāds aiz gadiem smējas tā.

0: Viktors Lips ienāks ar ceļa dziesmiņu. Mums vēl nav ceļam pienācis nekādā gadījumā gāzes, bet drīz mēs tādu mazu pieturiņu uztaisīsim. Pieturēsim dažos Latvijas novados. Šobrīd pulkstenis rāda 4:23. Šajā stundā vēl Latvijas novados un daudz, daudz smukas dziesmas. Nākamajā stundā ceļosim uz kādu konkrētu pilsētu kopā ar mūsu klausītājiem. Jums vajadzēs to pilsētu uzminēt.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināti studijā Ķirca Uzvans. Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits ir samazināts līdz aptuveni 2000. Vēl palikušie atslēguma gadījumi ir sarežģīti, tāpēc labojumi nenotiek tik ātri. Tā Latvijas Radio raidījumā pēcpusdienu skaidroja sadarles tīkla valdes priekšsēdētājs Sands Jansons.
2: Uz doto brīdi ap 2000, bet darba specifika ir tāda, ka pie visiem šiem objektiem mēs strādājam un darbi nododās šīs dienas laikā. Tā kā mēs ļoti ceram, ka mēs dienu beigsim ar skaitli tuvu nulē. Bet iespējams, protams, ir, ka kādi objekti iestrēksti, kādas brigādes nespēja veikt darbu līdz pat vēlē naktī, tā kā ir iespējamība, kad arī uz nākošo dienu paliks daži klienti vēl nepieslēgti tīklam. Sarežģītākās ir aizkrauklis, faktiski sēlija, jo mēs redzējām arī, ka vētra tur bija spēcīga,

0: arī šajā reģionā augstpriegums savas apakšstacijas pieslēdz vēlāk, ja tā kā arī Un arī tur tie bojājumi ir tiešām nu, tādi plašāki un smagāki. Tāpēc arī tie darbi varbūt šad tad ieķerās, kad mēs aizbraucam ar vienu brigādi, un šī viena brigāde, nu, kamēr atzāģē visu, un tie klātīm paiet laiks.
1: Un daudz nogāzušos koku ir arī turistu iecienītajās vietās. Dabas aizsardzības pārvaldes teritorijas turpina apzināt postījumus un bīstamās vietas. Pārvaldes ģenerāldirektore Laura Hanteina Latvijas radio teica, ka noteikti jāpārliecinās, vai iecerētā vieta, ko vēlas apmeklēt, ir pieejama.
2: Faktiski, jebkurā brīdī tiklīdz ir jaunākā informācija un taka ir attīrīta, mēs šo informāciju arī publicējam mūsu tīmekļu lietotnē dabas turismas. Tur ir pat aktuālākā informācija, kur takas jau ir pieejamas un kur ir droši doties. Vienlaikus arī atsevišķi objekti tuvāko gadu laikā nebūs atvērti, jo esam piesaistījuši arī Eiropas Savienības fondu finansējumu un plānojam tur veikt jau tādus pilnvērtīgus, pilnīgus pārbūves darbus attiecīgi. Lai šo infrastruktūru gan modernizētu, gan arī padarītu pilnībā drošu un atjaunot no jauna, kur atsevišķās vietās objekti būs pieejami tikai 2029. Gadā.
1: Siguldas novads bija viens no tiem, kur spēcīgais vējš daudz vietu lauza kokus un zarus, un lai palīdzētu iedzīvotājiem ātrāk sakopt savus īpašumus, vējā nolūzušos zarus var nodot vairākās vietās novadā. Līdz 2. septembra 7. Vakarā zarus pieņems Inčukalnā Mierielā 1 no Saules ielas puses, Malpilī enerģētikas ielā 3, Raganā vidusielā 12, dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumā Krēļi Siguldā darbus pieņem ierastajā darba laikā. Šorīt kāda atkrituma apsaimniekošanas objektā Olainē degusi iekārta, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā Celtnieku ielā Olainē izcēlās ugunsgrēks un glābēji tur konstatēja, ka angārā deg iekārta 30 kvadrātmetru platībā. Objekta darbinieki jau bija apdzēsuši liesmas un pašvaldībā uzsver, ka iedzīvotāja veselība un dzīvība netika apdraudēta. Pēc sociālo tīklu vietnēs paustās Rīgas iedzīvotāju kritikas uz laiku nav pieejama Rīgas un pierīgas iedzīvotāju aptāja par mobilitāti, tā pašlaik slēgta, lai uzlabotu tā norāda pašvaldībā. Aptājas mērķis ir noskatrot iedzīvotāju viedokļus un pārvietošanās paradumus arī apzināt faktorus, kas veicinātu lielāku sabiedriskā transporta izmantošanu un attīstību Rīgā un tai piekuļošajās pašvaldībās. Rīt Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā norisināsies Suitu kultūras diena. To atklās pulksten 13. Ar izstādi Suitu krāsas un ritmi un prezentēs arī grāmatu par Suitu novada mantojumu. No 2 līdz 6 pievakarē muzeja Kurzemes sētā varēs baudīt plašu Suitu kultūras programmu. Tur darbosies ap 60 Suitu kolektīvu darbinieku. Būs iespēja piedalīties meistarklasēs un darbnīcās. Bet pārtiks un veterinārais dienests informē, ka no nākamā nedēļas pirmdienas, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, valsts austrumu pierobežā sāks lapsu un jenotu suņu vakcināciju pret trakumsērgu.
3: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un
1: izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
3: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Bez 10 minūtēm pulkstens rāda 5 traumi. Mūsu nestiešām tālāk nākamajā stundā jau drīz nokļūsim. Un savukārt jums droši vien ļoti daudziem jau sākušās brīvdienas, varbūt kaut kur uz laukiem doties, varbūt no darbiņa mājās vienkārši atpūsties. Es ceru, ka jūs pavadonis uzticamais, kā vienmēr ir Latvijas Radio 2. Mēs ceļosim nākamajā stundā uz kādu pilsētu, un līdz ar to arī noslēgsies mūsu ceļojuma pilsētu spēle pusotra mēneša garumā. Daudzas pilsētas mēs apceļojam, vēl daudz ir palikuši, un tās turpināsim apceļot nākamajā vasarā. Bet būs izaicinājums, būs pilsēta ar diezgan garu nosaukumu. Ļoti forša pilsēta, par to visu nākamajā stundā, tātad varēsit mums minēt šo pilsētu dziesmu nosaukumu. Pirmie burti izveidos pilsētas nosaukumu. Tātad citīgi jāklausās nākamajā stundā pirmā pusstundu, bet esmu gaidījuši arī kāds jaukas ziņas par šo pilsētu un SMS-ā. Tātad gan minējumi, gan ziņas par pilsētu, gan arī WhatsApp-ā 293-1-222. Tas jau būs nākamajā stundā. Bet pēc tam jau vēl kaut kas interesants mums ir padomā, tas būs no 7. septembra.
1: Latvijas Radio 2.
0: Esi reāls, papīra lidmašīnas.

Viktors Zemgals ar savu jaunāko dziesmu par puķi. Turpinājumā mēs vēl šīs stundas izskaņā mūsu karstākā nedēļa Parīzē. Nu, mums nebija pārāk karsta nedēļa, bet nu, šodien diezgan foršs laicīgs, vai ne?

0: ziņām 5. Studijā Ķecauzāns. Latvijas ārlietu ministrijai joprojām nav ziņu par vairāk nekā 30 Latvijas valsts piederīgiem ceļotājiem, kuri atradās Nepālas dabas katastrofas skartajā reģionā. Latvijas goda konsuls Nepālā Latvijas valsts piederīgo sarakstu nodevis vietējām iestādēm, arī ticies ar iekšlietu ministru, taču pašlaik no Nepālas iestādēm nav informācijas par to, kas tieši noticis ar Latvijas pazudušajiem turistiem. Tikmēr tuvinieki neizprot, kādēļ viss minētais Latvijas turistu skaits jau netiek pieskaitīts pie oficiāli bez vēsts pazudušajiem Nepālas katastrofā. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edita Mēdene norāda, ka
1: un svarīgākais šajā ir Nepālas valsts iestādes, jo Nepālas valsts iestādes gatavo oficiālo sarakstu. Šobrīd šajā sarakstā ir 6 cilvēki ar vārdiem un tie ir zināmi. Es domāju, ka tas atkal paņems kaut kādu nelielu laiku, bet drīz parādīsies visa šī informācija, ko mēs viņam oficiāli iesniedzām par šiem cilvēkiem, kas ir pazuduši. Tātad tur būtu jāparādās arī tiem 33. Tad mēs varam uzskatīt viņus par, nu, viņu oficiālais status tad būtu pazuduši.
0: Ar ārlietu ministriju vēl nav sazinājušies visi šo pazudušo cilvēku tuvinieki konsulārās palīdzības tālāk mfa.gov.lv. Pustošajos plūdos Nepālā bojā gājuši vismaz 547 cilvēki, tādi ir Nepālas policijas jaunākie dati. Savukārt Ķīnas valsts mediji apstiprinājuši vismaz 5 bojā gājušos Ķīnas autonomijā reģionā Tibetā. Abās robežas pusēs pazuduši vairāk nekā 1400 cilvēku, tostarp simtiem ārzemnieku. Un plūdi kopumā reģionā ietekmējuši 93

0: tūkstošus cilvēku to šodien paziņoja Starptautiskā sarkanā krusta un sarkanā pusmēnes biedrību federācija. Aplēsēs iekļauti ne tikai ievainotie, bet arī, piemēram, tūkstošiem nopostīto māju iedzīvotāji. Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits samazināts līdz aptuveni 2000, tā Latvijas radio redījumā pēcpusdienu teica sadales tīkla valdes priekšsēdētājs Sāns Jānsons. Viņš arī skaidroja, kāpēc reizēm nesakrīt klientiem sūtītā informācija, SMS un tā, kas redzama sadales tīklu atslēgumu kartē.
1: Uz doto brīdi ap 2000, bet darba specifika ir tāda, ka pie visiem šiem objektiem mēs strādājam un darbi nododās šīs dienas laikā. Tā kā mēs ļoti ceram, ka mēs dienu beigsim ar skaitli tuvu nullē. Bet iespējams, protams, ir, ka kādi objekti iestrēksta, kādas brigādes nespēja veikt darbu līdz pat vēlai naktī, tā kā ir iespējamība, kad arī uz nākošo dienu paliks daži klienti vēl nepieslēgti tīklam. Jāsako līdzi, ja mēs nosūtam īziņu, kad spriegums ir padots, tur tā niansi ir tāda, ka mēs no sākuma paceļam vidējā sprieguma tīklu, un tad mēs visiem klientiem, kas ir šajā tīklā, nosūtam šīs īziņas. Iespējams, ka tuvāk mājām zemspriegumā jums vēl pastāv bojājums, ko mēs no sistēma viedokļa neredzam. Un tāpēc pēc šīs īziņas saņemšanas ļoti lūdzums ir vēlreiz noziņot, kad man vēl aizvien nav elektrības, tad mēs piefiksējam un tad mēs ejam šajā saucamā zemspriegumā un skatāmies, kas tad tieši pie jūsu mājas ir noticies.
0: Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins šodien paziņoja par plānu izveidot ātrās rieģiešanas vienību, lai novērstu hibrīda apdraudējumu Baltijas jūras reģionā. Viņš apspriedīs šo plānu ar saviem kolēģiem no citām valstīm, kas atrodas pie Baltijas jūras. Ministrs sacīja, ka draudi pastāv gaisā un jūrā, bet attiecas arī uz kibertelpu un kritisko infrastruktūru. Pēc Norvēģijas karaļa Haralda piektā nāves par Norvēģijas monārhu kļuvis viņa dēls Hokons astotais. Norvēģijas karalis Haralds piektais šodien nomira 89 gadu vecumā un valstī sludināts sēras. Eirozonas ekonomiskās pārliecības indeks šomēnes palielinājies līdz 98,4 punktiem salīdzinājumā ar 97,1 punktu jūlijā. Tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš janvāra, tā liecina Eiropas komisijas jaunākie dati. Bet Latvijas iekšzemes koprodukts šogad 2. ceturksnī salīdzinot ar pagājušā gada 2. ceturksni varētu būt pieaudzis par apmēram 2,5 līdz 3,2%, tā prognozē banku analītiķi. Centrālā statistikas pārvalde šī gada 2. ceturkšņa datus plāno paziņot pirmdien. Izskan ziņas 5. Rīgā šobrīd 22 grādi dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm un gaisa relatīvais mitrums 53%. Naktī Latvijā būs daļai makoņēns laiks bez nokrišņiem, dienvidu dienvidu austrumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 10-15 grādi, vietām piekarstē līdz 17.
2: Latvijas radio 2. Ceļojums pa Latviju.
3: Šodien noslēdzam ceļojumu pa Latviju. Ceļosim uz kādu pilsētu. Šī pilsēta būs jums jāuzmin. Tātad nākamajā pusstundā kāda dziesmu plejāde non-stopings un dziesmu maizveidos pilsētas nosaukumu. Tas jums jāmēģina uzminēt un varbūt arī dziesmas, es domāju, būs diezgan atpazīstamas, bet nu, pilsētas nosaukums no diezgan daudziem burpiem sastāvēs. Centīsimies visu uzspēt un rakstiet mums 293-1-222 īziņās un WhatsAppā. Un arī par šo pilsētu kaut ko foršu un jauku un interesantu varat uzrakstīt. Varbūt paši tur dzīvojat, vai esat tur bijuši, vai neesat bijuši kaut ko dzirdējuši. Noteikti arī mums rakstiet. Viens no klausītājiem, kur izlozēs mūsu dators, saņems arī zvanu no Latvijas Radio 2 tiešajā ētrā un būs tāds simboliskais uzvarētājs, kurš varēs izvēlēties savu ar īpašo dziesmu, savu mīļāko varbūt dziesmu, kas skanēs vēl arī šīs tūnas laikā, tā būs balva. Labi, sākam! Pirmā dziesma – Okartes akadēmija to dziesmu. Un, protams, arī dziesmas nosaukumu pirmais burts ir pilsētas nosaukumu pirmais burts.

Jā, tiešām daži min burtu pirmo, pareizi ir uzminējuši daži mums savu dziesmas nosaukumu, un te jau arī pilsētas ir gan nepareizie nosaukumi pilsētāji, gan arī pareizie. Tātad tikai pirmais burtiņš pilsētas nosaukumā mums ir uzminēts, tas ir šīs dziesmas nosaukums, bet mēs turpinām ar otro burtu, un tas būs, nu, šīs dziesmas nosaukuma pirmais burts, pilsētas otrais burts, un tā ir prāta vētra, kas to pazinos.

0: Nolūk, pret vētru ar otro burtiņu. Pareizi, Aldi, pareizi rakstātos dziesmu nosaukums. Bet vajag tagad ņemt, sarakstīt visu dziesmu nosaukums, nevis SMS-ā mums vai WhatsApp-ā. Bet uz papīru un pēc tam no visu nosaukumu pirmiem burtiem izveidosies arī pilsētas nosaukums. Labi? Turpinām ar trešo burtu.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: 293122 SMS-ā vai WhatsApp-ā.

0: Nu tā, esam noskaidrojuši jau četrus burtus. Daži mums raksta pa burtam, ir pareizie nosaukumi, ir nepareizie arī pilsētas nosaukumi. Bet droši drīkstat arī kļūdīties, un ja nu kļūdāties, tad pēc tam noteikti varat arī izlabot un rakstīt mums vēl vienu SMS vai WhatsApp 293-1222. Bet ir jautājums par šo pilsētu. Kas tajā ir forši? Kaut ko uzrakstiet par šo pilsētu, kaut ko interesantu. Ja nu gadījumā tur dzīvojat, bet es par nezinu, vai tur ir tagad elektrība atjaunota, vai nav elektrība, varbūt nemaz no šīs pilsētas. Mums nevar uzrakstīt, nezinu, nu, bet es ceru, ka viss ir kārtībā. 20 minūtes pāri pieciem turpinām pilsētu spēli, un mums vēl atlikuši trīs burti, kas jau uzmin šīs pilsētas nosaukumā.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Tā, kurš piektais burts? Jā, piektais burts. Ir šīs dziesmas nosaukuma,

Paldies visiem par daudziem atbildēm. Paldies, klausītāji. Jūs esat fantastiski, atjautīgi, gudri, zinoši. Mums pat raksta, ka tajā pilsētā esot elektrība. Paldies par šo ziņu. Tā, priekšpēdējais burts pilsētas nosaukumā. Bet tātad dziesmas nosaukuma pirmais burts mums ir tas atslēgas burts.

Nu, jau diezgan daudz mums ir uzminējuši to pareizo pilsētu, un šoreiz vispār mazā kļūdu. Fantastiski! Esat uztrenējušies, mīļie klausītāji, bet tā, es tagad skatos, piemēram, Indra ir šajā pilsētā nopirkusi savu auto. Tad mums reiz, ka šī esot ļoti skaista pilsēta un glēzda.

0: Vaina pilsēta, tad vēl kaut kādi, es tagad šito nevaru teikt, kas tur ir pareizi, jā. Pilsētas status esot iegūst tikai 2021. Gadā, tiešām, bet es tā skatos viņu Facebookā, ka viņi gatavojās šīs pilsētas 750. Jubilē kopā svinēt, un tur bija izsludināts, ka vajag dzimšanas dienas saukli, un tagad ir jābalso pa to saukli, tur visu vasarēju varēja to saukli iesūtīt, līdz 4. septembrim vēl var atzīmēt par to saukli, kurš patīk ar patīk. Bet mēs turpinām ar vēl vienu tiesu.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Un noslēguma burts.

0: Nē. Šodien mēs nedodamies uz Kurzemi. Mēs dodamies pilnīgi uz otru pusi.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Un turpinām ceļojumu pa Latviju, un šodien ir noslēdzošā pilsēta un pēdējā ceļojuma pietura mums, bet neuztraucieties, mēs to noteikti turpināsim nākamajā vasarā, es saprotu, klausītājiem ļoti patīk. Tā, atšifrēm, kas tur notiek? Pirmā dziesma bija krāsaini sapņi, tātad kā burtiņš ir mums jāņem vērā. Otrā bija prāta vētras ogles, tātad K-O. Trešā dziesma dzeguzīt un draugi, kur dzīvo laime, tātad kā burtiņš ir mums galvenais. Ceturtā tranzīts, nevar būt balsts, tātad jau mums sanāk okn. Pēc tam dziedāja Liena Šomas un Jānis Maisēs. Es smejos, koknē. Nu jau gan visi noteikti zina pareizo atbildi. Harijs Joniškāns un sidrabotā roze, koknes. Un pēdējā dziesmē es izjāju prūšu zemi, koknese. Tik tiešām mums raksta, ka tā ir laikam pilsēta, kur nogrimis taburaks. Jā, tā varētu būt, tur visāds leģendas arī, protams. Un jā, tiešām paldies klausītājiem, man pat nebūtu ienācis prātā, bet tiešām, šaus, man pašai kauns, ka man ienācis prātā, bet tiešām, tur taču ir līkteņdārs arī koknesē, un tur esot ļoti skaistas pilsdrupas, un kas patikušas, to mums raksta. Brīnišķīgi, tagad dators mums tūlītās, viņam atkal milzīgs darbs, vaigas viedros dators rausies, lai to noskaidrot uzvarētāji, vieno klausītājiem uzvarētāji. Visi jūs esat paldies visiem, kas rakstīja, kas varbūt arī kļūdījās, tas jau nekās kļūdīties ir cilvēcīgi. Turpinām ar sportiņu, bet tad jau mēs drīz noskaidrosim uzvarētāju, ar kuru sazināšos ēdrā un varēs savu dziesmu izvēlēties. Tā kā domājiet savu mīļāko dziesmu, ko gribētu, lai atskaņo Latvijas Radio 2, ja nu gadījumā tieši jums trāpās zvans.
1: Latvijas Radio 2 – sports!
2: Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks, un pirms šajā piekdienas vakarā ļauties liegajai nedēļas nogales noskaņai, vēl pāris svarīgas sporta

0: Vēstis, kas tad bijušas galvenās šodien Latvijas un pasaules sportā. Nu, sāksim ar pašmāju sportu un sporta karalu futbolu, jo Latvijas čempiona Riga konferences līgas pamatturnīrā spēlēs pret Itālijas virslīgas klubu Bergamo Atalanta, Kipras klubu Pafos, Bosnijas un Hercegovinas vienību Baņa Lukas Borač, Almatī Kairat no Kazahstānas, Čehu klubu no Jablaņecas un Kaunas Žalgiri. Pret Atalantu Jablaņecas klubu un arī Kazahstānas vienību Riga spēlēs savā laukumā, bet ar pārējiem trim pretiniekiem spēkosies izbraukumā. Pirmā spēle notiks 15. oktobrī, bet nu vēl pagaidām nav zināms precīzi. Maču kalendārs, kurā dienā pret kuru pretinieku, bet to visu uzzināsim jau tuvākajās dienās. Atgādinu, ka vakar Rīga futbolisti konferences līgas izšķirošās atlases kārtas atbildes spēlē savā laukumā ar 2-1 mazākumā uzveic Fēru salu klubu no Klaksvikas un iekļuva sacensību pamata turnīrā. Bijušo Rīga kluba spēlētāju Marko Reigžu šosezon izīrēs Ungārijas futbola virslīgas vienībai Ņīreģhāsas Spartakus, tā paziņoja viņa pārstāvētā Hradec Kralovas komanda no Čehijas. Šosezon Reigža trijās Čehijas čempionāta spēlēs laukumā ir ticis tikai vienu minūti, nu skaidrs cerams, ka viņam labāk veiksies Ungārijas klubā nekā Čehijā līdz šim. Bet Ņujorkā notikusi ASV atklātā tenisa čempionāta pamata turnīra izloze, kurā pašmāja labākā profesionālā spēlētāja Aļona Ostapenko pirmajā kārtā pretiniekos ieguva vācieti Tatjanu Mariju. Pašmai tenisa otrā rakete Darja Semeņistei arī cer spēlēt lielu turnīru pamatsacensībās, bet tad gan atlases izšķirošajā kārtā šovakar jāuzveic austrālieti Stormu Hunteri. Šī spēle šovakar tātad, bet neagrāk par 6:00 pēc Latvijas laika. Hokeja aizsargs Oskars Briedis karjeru turpinās ASV trešajā spēcīgākajā līgā ECHL un pārstāvēs Greensboro klubu. Aizvadītajā sezonā Briedis spēlēja Zviedrijas junioru līgas vienībā no Luleå, bet iepriekš pārstāvēs arī Zemgales klubu Latvijas čempionātā. Septembrī pasaules skriešanas čempionātā startēs 7 Latvijas sportisti. Meistarsacīkstes Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā notiks 19. un 20. septembrī. Jūdzes distancē sacentīsies Roberts Glazers, Nikita Bogdanovs un Līga Velvere Krūmiņa, Artūram Niklāvam Medvedam starts 5 km skrējienā, bet Dmitrijs Serjogins, Agete Caune un Agata Strausa startēs pusmaratonā. Vēl septembra beigās Spānijas pilsētā Amesā notiks arī pasaules čempionāts 100 km skrējienā, kurā no Latvijas ultramaratonistiem sacentīsies Kārlis Eiduks, Oļegs Gurējevs, Roms Žilinskis, Kristaps Čehovičs, Mārtiņš Strušels, Dairis Mocāns, Aijens Trušins, Amanda Krūmiņa, Vita Devjatņikova, Lauma Īzaka, Saiva Paulo, Kristīne Troņenkova, Monta Rēriha un arī Alise Šaburova. Un visbeidzot, Aleksandrs Jurkjans izcīnīja bronzas medaļu starptautiskā grieķu romiešu cīņas turnīrā Polijā svara kategorijā līdz 63 kilogramiem. Cīņā par bronzas godalgu Jurkjans ar 5-1 pārliecinoši pārspēja Amerikas Savienoto Valstu pārstāvi Xavieru Johnsonu. Ar to tad arī izskan šī piekdienas vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis. Tagad gan varat droši ļauties liegajai nedēļas nogales noskaņai tiesa, protams, kopā ar Latvijas Radio 2 un tā piedāvāto programmu. Bet es no jums līdz ar to arī šovakar atvados, tiekamies jau jaunedēļ.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Nu jā, mazliet par to pilsētu spēli. Mārtiņš ar citu esot bijis uz volejbola nometni. Tāds ir staigājis par pārku pirms daudziem gadiem. Bet lūko... Piedušana? Lūko, es tā sameklēju arī par šo pilsētu. Piemēram, tur ir dzīvojis divus gadus tikai, jā, savu laiku. Slavenais Rudolfs Blaumanis, dramaturgs, kurš viņš strādājis Koknesis muižā par skrīveri, rakstvedi un muižas pārvaldnieku. Dzīvojis tur ir arī Jānis Endzelīns valodnieks. Tad vēl arī, piemēram, Māris Bružiks, vieglatlēts mūsējais, arī mūsu slavenais basketbola izlases spēlētājs, basketbolists Andrejs Gražulis, arī distanču slēpotāja Patricija Eiduka, ja nemaldos ir pat tur dzimusi. Nu redz, un Koknesis kaut kad gatavojās 750. Jubilēju kopā svinēt, un varat viņu Facebookā arī ielūkoties, viņi ir saņēmuši daudz radošu un sirsnīgu ideju, kas atspoguļo Koknesis un tās īpašo stāstu, jo viņi vislidinājuši tādu konkursiņu par dienas saukli, dzimšanas dienas saukli, un tagad vēl joprojām var to tajā Facebookā apskatīties tos saukļus un arī balsot par kādu no saukļiem līdz 4. septembrim, reku vēl laiciņš ir. Tad vēl nākamajā nedēļā varat balsot. Nu vēl bija tikai dažas bija nepareizās atbildes, bija 60 apmēram 5, un viņš nojuka pareizās atbildes, un nepareizās vēl bija mums vēl bija tādi minējumi kā Krāslava, Kuldīga, Kolka un Kārsava. Bet, nu, Koknesis ir dominēja, un Koknesis ir arī pareizā atbilde.
1: Sveicināti! Es esmu mūziķis Aigars Grāvers, un šobrīd jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Nolūk, pūkstens rāda vis 15 minūtēm 6. Laiks mums arī noskaidrot uzvarētāju.
1: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. Līdz 12. Ceļojums pa Latviju.
0: Jā, ceļojums pa Latviju ir noslēdzies un vispār ir noslēdzies šis ceļojums šajā vasarā, bet šobrīd dators tad ir izvēlējies uzvarētāji. Halo, labdien!
2: Halo!
0: Labdien!
2: Mēs
0: aizkadrā jau sarunājam, ka es esmu sazvanījis Gunāru. Gunār, labdien!
2: Jā.
0: Es apsveicu ar uzvaru. Kā tad jūs tavu koknes tur noteicāt, ka tā ir koknes?
2: Nu, pēc ceturtā burta.
0: Aha, tad bija tas skaidrs, ka tā ir koknes. Esat bijis kādreiz koknesē?
2: Jā, kādreiz, ka uz furām brauc, un tika braukt cauri.
0: Nu, kāds iespējas...
2: Tagad gan sen.
0: Kāds, lai ziņu būtu, jā. Nu, kāds iespējas ir, ka to koknes, kā tā koknes ir, jūs no fūras skatoties?
2: Nu, skaista. Skaista pilsēta.
0: Kādreizīt arī skāpāt ārā? Pieturējāt?
2: Jā, tika nakšņot.
0: Pat arī, jā. Bet, nu, fūras šoferīši jau tad paštētajā fūrē droši vien arī nakšņo nekur tādā.
2: Nakšņo ir fūrā, jā, un tika iet uz veikalu.
0: Protams. Jo ēst gribās, vai ne? Kaut kas tad bija jānopērk vakariņām, vai ne?
2: Jā.
0: Gunār.
2: Laiki, jā.
0: Gunār, kur jūs dzīvojat?
2: Nirzas pagastā.
0: Zilupes pagastā?
2: Nirzas pagastā.
0: Nirza,
2: jā. Tas ir starp Lūdzu un Zilupi.
0: Tālu.
2: Pierobeža.
0: Kā jums tur iet šobrīd? Jums tur viss ir kārtībā ar sakariem un ar visu? Nu, ja sakariem ir, ja varēja sazvanīt, jau kārtībā droši.
2: Nu, tagad jā. Bija tās 2 dienas bez elektrības un bez sakariem, bet tagad viss kārtībā.
0: Nu, briesmīgi. Bet, nu, paldies Dievam, tas viss ir beidzies un jācer, ka visā Latvijā atjaunosies arī tā elektrība. Viss būs kārtībā.
2: Nu, jā, kaut gan dzirdēju parādīju, ka vēl šur tur
0: jā, nav vēl šur tur. Jā, man jau bija aizdomas, ka arī koknesē varbūt nav elektrība, bet klausītāji arī mums rakstīja un rakstīja, ka tur viss kārtībā.

0: Sveiciens visiem koknesēm. Un ko tad mēs varētu novēlēt koknesē, ja jums būtu jāizdomā tas kaut kāds sauklis, viņi tur izsludinājuši saukli par koknesi. Ko jūs teiktu tā no savu šoferīšu viedokļu? Grūti, jā, kaut ko izdomā tavu sitienu, jā?
1: Grūti, jā, grūti.
0: Labi, Gunār, nemocīšu jūs, tad Gunār, izvēlamies dziesmu, jūs izvēlēties jau dziesmu, man pateicāt, lai es paspēju jau man datorstu sagatavot. Tātad, ko jūs izvēlaties?
1: Klusais vīrs.
0: Klusais vīrs, dzied Edgars Ošfla,
1: jā? Tāpēc, ka tagad tā dzīvoju. Viens pats laukos.
0: Jūs esat tas klusais vīrs par sevi, tā, jā? Nu, rīnišķīgi, tātad Edgara Ošlejā, Bals un Rēmons Pauls pie klavierēm. Nu, tad lai jums tur vienam pašam laukos visi kārtībā. Esat kopā ar mums ar Radio 2, tad jau nav tik vientulīgi, vai ne?
1: Radio 2 klausos dienu un nakti.
0: Brīnišķīgi, tad nav, nebūs tik vientulīgi. Paldies, paldies un sveiciens un klusais vīrs at Gunāram. Paldies.
1: Paldies.

0: šī dziesma ir veltījums mūsu konkursu uzvarētājiem, beidzamā konkursu uzvarētājiem šajā vasarā Gunāram. Un tiešām es tikt klausījos, tiešām šī ir dziesma tā kā viņu pastāstīja.
1: Latvijas Radio 2.
0: Bez 7 minūtēm 6. Uzdancojam krakojaku.

0: Nu, re, konkursa noslēgumā uzdejojām Krakoju acis, ceļojām pa daudzām, daudzām Latvijas pilsētām. Fantastiski daudz arī uzzinājām. Paldies visiem konkursantiem!
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Nākamajā stundā atgādināt, man pastāstīšu, kas notiks mums no 7. septembra pēc vienas nedēļas ceļojumā. Bez 4 minūtēm 6 drīzākās ziņas.

0: Sveicināti ar ziņām 6. vakarā studijā Ģerts Auzāns. Latvijas ārlietu ministrijai aizvien nav ziņu par vairāk nekā 30 Latvijas valsts piedarīgajiem ceļotājiem, kuri atradās Nepālas dabas katastrofas skartajā reģionā. Ārlietu ministrijas veidotajā sarakstā apkopota informācija gan no ģimenēm, gan draugiem, un šobrīd ir ziņas par 33 Latvijas valsts piedarīgajiem. Vēl 5 cilvēki, kas bija kopā ar mūsu ceļotājiem, identificēti kā ārvalstnieki, un vēl viena persona no grupas nav varējusi šķērso Ķīnas robežu un šobrīd ir drošībā Katmandu. Šie turisti no Latvijas ir ceļojuši vismaz divās dažādās grupās, kuras atradās Nepāls Ķīnas robežu punktā katastrofas brīdī. Ar ārlietu ministriju vēl nav sazinājušies visi šo cilvēku tuvinieki. Konsulārās palīdzības tālrunis ir 26337711. Plūdos Nepālā gājuši bojā vismaz 547 cilvēki, tāda ir Nepāls policijas jaunākie dati. Savukārt Ķīnas valsts mediji apstiprinājuši vismaz 5 bojā gājušos Ķīnas autonomijā reģionā Tibetā. Abās robežas pusēs pazuduši vairāk nekā 1400 cilvēku, to starp simtiem ārzemnieku. Plūdi reģionā ietekmējuši kopumā 93 000 cilvēku, tā šodien paziņoja starptautiskā Sarkanā krusta un Sarkanā pusmēnesis biedrība federācija. Aplēsēs iekļauti gan ievainotie, gan arī, piemēram, tūkstošiem nopostīto māju iedzīvotāji. Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits samazināts līdz aptuveni 2000, tā Latvijas radio redījumā pēcpusdiena teica sadales tīkla valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons. Viņš arī skaidroja, kāpēc reizēm nesakrīt klientiem sūtītā informācija izziņā un tā, kas redzam sadales tīkla atslēgumu kartē.
1: Jāsako līdzi, ja mēs nosūtam īziņu, kad spriegums ir padots, tur tā niansa ir tāda, ka mēs no sākuma paceļam vidējā sprieguma tīklu, un tad mēs visiem klientiem, kas ir šajā tīklā, nosūtam šīs īziņas. Iespējams, ka tuvāk mājām zemspriegumā jums vēl pastāv bojājums, ko mēs no sistēma viedokļa neredzam. Un tāpēc pēc šīs īziņas saņemšanas ļoti lūdzums ir vēlreiz noziņot, kad man vēl aizvien nav elektrības, tad mēs piefiksējam un tad mēs ejam šajā saucamā zemspriegumā un skatāmies, kas tad tieši pie jūsu mājas ir noticies. Tā kā tur var būt šīs situācijas un lūgums klientiem, kam nav šajā mājas lapā atzīmes, tiem ziņot.

0: Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras apdrošinātāji līdz šim saņēmuši vairāk nekā 4800 apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, tā liecina Latvijas apdrošinātāju asociācijas apkopotie dati. Jau izmaksātas atlīdzības 424 000 eiro apmērā, bet rezervēto atlīdzību apmērs pārsniedz 8 miljonus. Nākamais mācību gads būs pirmais, kad skolu darbu regulējošo dokumentu klāstu papildinājuši noteikumi par rīcību krīžu vai apdraudējumu gadījumos. Jauno kārtību šonedēļ apstiprinā Izglītības un zinātnes ministrija, un tā izglītības iestādēm sagatavojusi darba nepārtrauktības plānu melnrakstu. Tāda rīcība seko pēc tam, kad pavasarī pēc dronu incidenta Latvijas gaisa telpā 10 pašvaldībās tika pārtraukti latviešu valodas eksāmeni 9. Klasēs. Glābšanas dienestā pārstāvē Viktorija Gribusta uzsver, ka jebkādi plāni nedrīkst palikt uz papīra, ir arī jātrenējis.
1: Tajā brīdī, kad iestājas apdraudējums, ir stress un panika, mēs sākam rīkoties automātiski. Tāpēc dienas tā aicinājums ir tajā brīdī, kad plāni ir gatavi un īpaši šajā te drošības nedēļā izspēlējiet. Vismaz vienu sadaļu no šīta plāna praktiski pārbaudiet, kā tas strādā un varbūt ir lietas, ko uzlabot. Tajā brīdī, kad būs apdraudējums, būs daudz vieglāk viņu pārvarēt, jo būs jau zināms, ko darīt, kā darīt.
0: Un vēl Latvijā šodien sākas gads kārtējās dzejas dienas, to moto šoreiz dzeja dzied, dzejas dienas ilgs līdz 12. septembrim. Dzejas dienu laikā būs gan labi zinām pasākumi, gan jaunas norises un pasniegs arī vairākas balvas. Izskan ziņas sešos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 22 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm un gaisa relatīvais mitrums 51%. Naktī būs bez nokrišņiem, bet kā nedēļas turpinājumā, par to stāsta Ilze Golubeva.
2: Augusta izskaņā debesīs arvien biežāk parādīsies lietus mākoņi, taču sestdienas nakts un dienas pirmā puse vēl aizvērtēs ar sausu laiku. Dienas otrajā pusē Latvija no dienvidrietumiem sāk šķērsot nokrišņu zonu un tā daudzviet atnesīs lietu. Arī dienvidu-dienvidaustrumu vējš rīt kļūs brāzmaināks. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 10-16 grādiem, dienā gaisa iesils līdz 19-24 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī svētdien, taču arī svētdien visos Latvijas reģionos jārēķinās ar lietu. Ar mitru un siltu laiku iesāksies arī nākamā nedēļa.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci 30. augustā 2016. Jēkabpilī. Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Ģirtu Valdi Kristovski, Jāni Neimani, Edgaru Kristapsonu, Jāni Graholski un citiem. Sestdien, 29. augustā, 2010. Grobiņā Saules ielā 25. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: nāca tuvāk kaut kas.
1: Viktors Buntovskis neaizējis arī vēl nekur neja projām, vēl šeit Latvijas Radio 2 studijā, vēl šo stundu. Ceļojums un studijā Baiba. Un vēlreiz paldies visiem klausītājiem, kas mūs priecēja ar savu atjautību, ar savām zināšanām, ar saviem SMS un WhatsAppiem. Pusotru mēnesi gandrīz mēs spēlējām šo ceļojumu pilsētu spēli un nonācām divu mēnešu laikā gandrīz saldu Ludzā, Tuku, Mainažos, Bauskā, Talsos, Sabelē, Balvos, Olēnē, Dobelē, Preļos, Stendē, Madonā, Līvānos, Zilupē, Cēsīs, Lubānā, Dagdā, Valkā, Subatē, Ķegumā, Viļānos, Alojā, Durbēs, Trenčos, Viļakā, Baložos, Gulbinē, Kanavā un Koknesē. Nu, lūk, izskan, līdz ar augustu izskan arī ceļojuma pilsētu spēle, bet es jau solīju, ka pēc vienas nedēļas, tātad 7. atgriezīsies savukārt cita spēle, 2005. Jau divus gadus mēs svinam dzejas dienas un dzejas svētku nedēļa mums ir ētrā, jo dzejas dienas, kā dzirdējā ziņā, šodien oficiāli sākās visā Latvijā, un mums būs no 7. līdz 11. septembrim, un atkal būs sazvans ar kādu dzejnieku, un klausītājiem šī iemīļotā spēlīte, ka jūs stundas laikā varēsit kopā ar dzejnieku sarakstīt dzejoli, dzejnieks pateiks pirmo rindiņu, un tad klausītāji SMS-ā un WhatsApp-ā varēs sūtīt otro rindiņu, pēc tam trešo rindiņu, ceturto rindiņu, un stundas beigās sanāks arī vesels pantiņš. Tā kā mums jau ir dzejnieki padomā, jo daži dzejnieki ir sarunāti, un tas būs pēc vienas nedēļas no 7. līdz 11. septembrim. Tā kā būs ceļojumā joprojām interesanti, un gaidīsim jūsu atsaucību 11 minūtes pāri 6.
2: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

0: Es ceru, ka vēl miegs nenāk 17 minūtes pār 6:00 turpina skanēt ceļojumus. Un par augusta debesīm turpinās Renās kāpē.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio.

augusta debesīs augstā, prom no mums putni krīt. Tālumu debesīs augstā es nevar vairs saskatīt. Augusta debesīs augstā, prom no mums putni krīt.

Mēs tad sapņa putnas pārniem aizlaistos, teiksmai najos paradīzes dārzos ielaistos.

Mūsu klausītāja raksta par iepriekšējo dziesmu. Paldies par šo skaisto dziesmu augusta. Debes uzrunāja. Nu, man liekas, ka arī šitā sanāca Zifrīda Muktu pavēlām diezgan tā laba, vai ne? Par tām rozēm lilijām, kuras tā priekšā kaisīt.

0: Mums arī paldies par skaistajām dziesmām, raksta Ieva no Liepupes un vēl jauku vakaru. Tiešām jauku vasaru. Jauku vasaru, jā, vēl atlikušās dienas un arī jauku vakaru.
1: Sveiki, draugi, mani sauc Aija Andrejeva un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Šodien 90. dzimšanas dienu svin leģendārā dziedātāja un dziesmu autore Lolita Vambute, kura slavas laurus plūca pagājušā gadsimta 50., 60. un arī 70. Gados. Viņas izpildītās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

Jā, sveicam šo brīnišķīgo dziedātāju 90 gadu jubilejā. Jūs viņu redzētu, jums neticētu, ka viņi ir 90. Viņi tiešām brīnišķīgi dzied, brīnišķīgi izskatās. Un 10. oktobrī, starp citu, Latviešu biedrības namā arī gaidāms.

Kaut kā diezgan cīniski izklausās šobrīd šī dziesma. Jā, vasara bez internetiem. Es ceru, ka internets sakaru un elektrība atjaunosies daudziem, tiem 2000 vēl, un tas tomēr ir daudz. Studijā bija Baiva bez 10 minūtēm, pulkstens rāda 7. Mēs tiekamies svētdien. Pulkstens 5. pēc Latvijas laika latviešiem pasaulē dosimies pie īrijas omītēm, kuras nesēž rokas klēpī salikušas omītes uz salas radoša apvienība fantastiska, un pie mūsu studijā ciemosies no Minneapolis. No Minneapolis sociālajie uzņēmēji Ingrīda Maklaklina un Šāns Maklaklins un stāstīs, ko viņi ir labi darījuši Latvijas labā, bet mēs tiekamies tādā svētdien, atā, drīz Aivis un Edgars turpinās, atā.

0: Ziņas 7. vakarā studijā Negras Rozenbergs. Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta izveidotajā sarakstā, kurā apkopota informācija no dažādiem avotiem, gan ģimenēm, gan draugiem, pat laban ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā, tā informē ministrijā. No viņiem 34 esot Latvijas valsts piedarīgie no divām turistu grupām. Tuvinieki konsulārajā departamentā esot ziņojuši par 28 personām, ar kurām nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Ārlietu ministrijā uzsver, ka informācijas apkopošana apgrūtina fakts, ka neviens ceļotājs no turistu grupām nav reģistrējies konsulārajā reģistrā. Tajā reģistrējies tikai viens individuālais ceļotājs, kurš apzināts un esot drošībā. Reģionā turpinoties glābšanas darbi, reģions esot bez telefona sakriem, neesot pieejams arī internets. Izglābtos pulcējot Nuva Kotā kaimiņu provincē un tur tuvāko dienu no laikā sāks viņus reģistrēt un publicēt sarakstus, skaidro Latvijas ārlietu ministrijā. Glābšanas dienests esot publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem neesot Latvijas valsts piedarīgo. Tāpat Nepāles policija esot izveidojusi publisku tiešsaistes portālu, lai palīdzētu ģimenēm identificēt neatpazītās personas. Nepālā plūdos bojā gājuši vismaz 547 cilvēki, tādi Nepālas policijas jaunākie dati. Savukārt Ķīnas valsts mediji apstiprinājuši vismaz 5 bojā gājušos Ķīnas autonomijā reģionā Tibetā. Par citām vēstījumā Latvijā pēc vētras bez elektrības palikušo pieslēgumu skaits pirms 7. Vakarā samazināts līdz 1325, tā Latvijas radio informē uzņēmumā sadales tīkls. Palikušie atslēgumu gadījumi esot sarežģītākie, tāpēc labojumi nenotieko tik ātri. Uzņēmums prognozē, ka šo vakar elektrības piegāde būs atjaunota visiem klientiem. Turpina sadales tīkla valdes priekšsādātais Sandis Jansons.
1: Vēl nākošo nedēļu droši vien strādāsim pie tīkla sakārtošanas, tā teikt, ja? Tāpēc iespējams arī nākošajā nedēļā būs īslaicīgi tīkla atslēgumi, jo mēs redzam, ka ir iekāries koks, ko mēs tāpat labam nenovēršam, mēs skrienam pieslēgt bojājumus, ja? un šādas situācijas, tā kā nākošajā nedēļā darbs pie tīkla sakārtošanas turpināsies. Un iespējams, ka mums vajadzēs varbūt nākošajā nedēļā kādu brigādu sūtīt palīgā arī Lietuvas kolēģiem, kurus doto brīdi vēl ir tū 30 tūkstošiem atslēgt klientu.
0: Pēc piedzīvotās vētras apdrošinātāji līdz šim saņēmuši vairāk nekā 4800 apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu. Tā liecinot Latvijas apdrošinātāju asociācijas apkopotie dati. Jau izmaksāts atlīdzības 424 tūkstoši eiro apmērā, bet rezervēto apmērs pārsniedzot 8 miljonus eiro. Un vēl nākamais mācību gads būs pirmais, kad skolu darbu regulējošo dokumentu klāstu papildinājuši noteikumi par rīcību krīžu vai apdraudējumu gadījumos. Jauno kārtību šonedēļ apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija un tā izglītības iestādēm sagatavojusi darba nepārtrauktības plāna malnrakstu. Tāda rīcība sako pēc tam, kad pavasarī pēc drona incidenta Latvijas gaisa telpā 10 pašvaldībās pārtraukti latviešu valodas eksāmeni 9. klasēs. Tikmēr valsts ugunsdzēsības un

0: Kopšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribūs te uzsver, ka jebkādi plāni nedrīkst palikt uz papīra, ir arī jātrenējas.
1: Tajā brīdī, kad iestājas apdraudējums, ir stress un panika, mēs sākam rīkoties automātiski. Tāpēc dienas aicinājums ir tajā brīdī, kad plāni ir gatavi un īpaši šajā te drošības nedēļā izspēlējiet. Vismaz vienu sadaļu no šīta plāna praktiski pārbaudiet, kā tas strādā un varbūt ir lietas, ko uzlabot. Tajā brīdī, kad būs apdraudējums, būs daudz vieglāk viņu pārvarēt, jo būs jau zināms, ko darīt, kā darīt.
0: Vēl Rīgā šodien oficiāli atklāts festivāls Dzejas dienas. Dzejas dienas visā Latvijā norisinās jau kopš 1965. gada. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 22 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 51%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra 10-15 vietām piekrastē līdz 17 grādiem. Rīt no rīta vēl būs daļai mākoņains laiks, bet dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. No dienas vidus Latvija no rietumiem sāks šķērsot nokrišņus. Zona. Rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu austrumu un dienvidu vējš piekrastē un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā naktī gaidāms daļai mākoņains laiks, arī dienā debesis pakāpeniski apmāksies, rīt vakarā lietus. Lēns dienvidu austrumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-15, arī dienām 20-22 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma. Jā. Informatīvi, informatīvi. Interesanti, interesanti. Izklaidējoši, izklaidējoši. Tīkams katru. Nē, jā, spiedkāds.
4: Man nepatīk tas augstais tonis.
3: Man vajag tādu toni. Muzikāli,
4: muzikāli.
3: Tīkams katru gaumei un bez mērķis
5: Labs vakars jūs mājās, Aivis.
6: Un labs vakars jūs mājās, arī Edgars te, protams, ir.
5: Un sāksim ar to, kā ātri pārskriesim vakara tematiem. Meklēsim senas metodes, kā ar seniem padomiem atvieglot dzīves ritmu. Meklēsim labāko raidījuma melodiju, pētīsim kādu Latvijas vietu, grupu Vivu. Turpmāk sauksim dzimtajā valodā. Atcerēsimies ētra misēkļus un aicināsim braukt pareizi. Ir lieta, ko darām jau tagad, un tas ir sāķējumies ar klausītāju visā pasaulē. Ar ziņām numurs
6: 29, garumā tad 29, tad 31, 2222.
5: Ir arī Latvijas Rādio 2 mājaslapa.
6: LR2.lv, tas vairāk tā kā ārzemēs varbūt, nu, tā ierasts ir.
5: Nu, kādā ziņā tur ir arī sadaļa naktsāķis, var palūkot.
6: Nu, arī taisnība.
5: Tiešā ētera tālrunis arī būs vajadzīgs.
6: Jā, 67211318, un tālrunis jau pēc dziesmas klausies būs aktuāls.
5: Nu, tieši tā, pavisam drīz naktsāķis. No maza līdz lielam.
7: Naktsāķis!

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Nu kā tad labā ballītē bez labas dziesmas? Jautājums vietā, un tādēļ mēs ar to nodarbosimies. Radio klausītāji, jūs arī aicināti līdzdarboties. Piedāvāsim trīs dziesmu fragmentus, izvēlieties savējo, un tad nu gan zvanot, gan rakstotai balsosiet ar rokām un kājām un dažādiem interesantiem stāstiem. Labi, nu tad sākam ar tiem fragmentiem. Latvijas radio sieviešu vokālais ansamblis Ripo Tvaika Bānītis.

0: Nu, lūk, trīs dziesmu fragmenti ir, un tālruņa studijā arī ir, jā.
1: Pārbaudīt darbojas.
0: Jā, viss ir kārtībā. 6-7-2-1-1-3-1-8. Sazvaniet Latvijas Radio 2 studiju, un tad, nu, arī...
1: Ierastā lieta. Nobalsojam īsts stāstiņš, kādēļ gaidām mākslīgā intelekta sūtīto barru. Lūdzu!
0: Pazuda. Nezinu, kādu iemeslu dēļ. Savienu mēģiniet vēlreiz mūs sazvanīt. Tātad 6-7-2-1-1-3-1-8. Jā, halo.
1: Nu, tagad lūdzu un labvakar.
2: Halo.
0: Lūdzu.
2: Labvakar.
0: Labvakar.
2: Pa pirmo, pa bānīti.
1: Kāpēc?
2: Tāpēc, ka es braucu ar bānīti.
1: Šobrīd?
2: Jā.
0: Alūksne Gulbene?
2: Nē, tās ir lielais bānīti.
1: Rīga Valka.
2: Jā.
0: Bet nopietni uz Valku no Rīgas.
2: Nē.
0: Nu labi, nē, tā...
2: Atpakaļ uz Rīgu.
0: Labi, nu paldies. Bet ja jūs ar to bānīti, tagad visas sliedes ir tīras no kokiem, jā, bet nu braucot ar bānīti, tad daudz krituš to koku laikam ir. Kurā reģionā, starp citu?
2: Ui, tagad grūti pateikt.
0: Nē, nu jūs esat Kurzem, Vidzem, Latgale vai Zemgale, es tā varbūt tad prasīšu.
1: Nu, Kurzem nesenāk, Rīga Valka.
0: Vidzem, jā, nu labi, paldies, netraucēsim, jā, no braukšanas pasākumu galu galā, nu vēl jau būtu daudz jautājumu, bet tas labi arī, ka Latvijas Radio 2 skaļi skan jūs kabinē. Lūdzu.
1: Labvakar.
3: Labvakar.
0: Labvakar.

0: dziesma.
1: Čai.
0: Aha, nu, un kāds tam ir iemesls?
1: Tāpēc, ka nāk rudens un pipanēta tei mūžīgi noderi.
0: Labi, un re, kā bars skrien jums pretī, tātad, nu, kam tiks sveiciens kāds?
1: Halo!
0: Kam tiks sveiciens no jums? Ir tāda iespēja kādu sveicināt?
1: Sveiciens sievai, Irenai.
0: Sieva tālu?
1: Tālu, jā. Jūrmalā, es esmu Rīgā. Vakarā būsim kopā.
0: Tik ilgi gaidīsiet, vasarē jau vēl nav beigusies. Un kā tad sauc sveicēji?
1: Kā lūdzu?
0: Kā jūs sauc?
1: Arnolds.
0: Labi, Arnolds, viss noticis.
2: Paldies. Nu, redzi,
0: sieva tika sveicināta.
2: Labi, lūdzu, halo.
3: Labvakar.
2: Labvakar.
3: Es par Borovēm sīm.
0: Nu, nav tādas dziesmas mums.
2: Debesu, nu, debesu, pagaidi, debesu durvis.
0: Jā.
1: Jā, jā, jā, jā, jā, debesu durvis.
0: Nu, un kādēļ jūs tā?
1: Tāpēc kā es no Latgales.
0: Nu, tad jau par savējiem, vai ne?
2: Vispār kā jums, savējiem, bet kā jums vispār piparmētu čais ar medu?
0: Iet kopā?
1: Ļoti labi, ļoti labi.
2: Nu, tad jau ar dzīves Maris būs labi, ja sanāks, tur viss kārtas sakritīs. Halo, lūdzu.
4: Radiediev?
2: Jā. Jā.
4: Es gribētu nobalsot par to dziesmiņu.
0: Par kuru?
4: Par to pirmo.
0: Kāpēc?
4: Nu, mans jau Ivet, viņa no Alūksni. Nu, tur jau tas bānis, viņš kursē no to gulbeni.
0: Aha, tad bieži brauc, jā, izmanto.
4: Nē, nekad dzīvē nav braukt.
2: Paga, ar nopietni, nekad nav braukt dzīvē ar bānīti. Nu, un pats kurā pusē šobrīd esat?
4: Es ir Talsi.
2: Talsos, sieva, Rete, sieva ir Alūksnē un pats Talsos tagad?
0: Nē, nu nāk no tās puses,
4: bet dzīvot. Nē, mēs dzīvot ar Talsos, jā.
2: Ā, jūs Talsos, labi, un tal no Inter?
4: Nē, nu, mēs jūs, mēs jūs ar Talsos pa pilsēt, mēs te blandas. Mēs jūs ar pa tiem laukiem, ar to savu traktoris, lai braukt.
2: Ā, nu jā, pareizi.
4: Mēs jūs ar pilsētnieku. Ivet, pašurp! Jā,
0: jā, jā. Tad jau mēs varam noskaidrot arī sieva, par kuru dziesmu tu atbalsotu.
4: Ievēt pārākšu, tad apras, par kuru dziesmu tu gribi balsot.
5: Jā, jā, es...
4: Ā, viņa tā kautrējās, viņa kā otru.
0: Pa otru viņa?
2: Viņa rāda, viņa rāda par otro, bet galvenais, lai var saprast, ka viņa pareizi rāda, ka pareizi ir iztulkots.
4: Nu, pa to otro, jā, kad tā bija padzīt.
0: Sarunāts pierakstījām.
2: Labi, der, paldies, jauku vakaru turpinājumu noteikti. Nu, ko klausītāji, tā mēs arī turpināsim, protams, ar dažādām ģimeniskām mainām, galā naktsaiķis. Naktsaiķis sam ir domāts, redz no Rīgas bija sveiciens uz kurienu, uz Jūrmalu. Jā. Te nu mēs ar Alūksni, Gulbeni un Talsiem tikām galā.
0: Jā.
2: Galvenais, lai ģimenēm ierīgs vakars arī jauks.
0: Par to nākamo dziesmu man stāstīt tagad vai vēlāk?
2: Es domāju, ka tagad.
0: Nu, redzē, tā nāk no iepriekšējās dziesmu kauja balsojuma. Tas aizvadītajā nedēļā notika. Un tad losa miglu skāpa miglu, klausījāmies, jo nobalsojas 65% balsu. Tagad klausīsimies otrās vietas ieguvēja propolis. Dzīves ratiņš griežas 25.
6: Vai viņi bija divi?
7: Divi.
6: Kāds izskatījās otrs?
7: Es tam otram to ģīmni atceros. Viņam bija tāda mata, tāda paša tikai griežas.
6: Ko, ko?
7: Mata griežas.
8: Naktsāķis.
9: Tātad mums darīšana ar grupu.
8: Jā, ar grupu, ko vada pieredzējis cilvēks.

0: Tas nav rips, tas ir futbols.
1: Kur te gāja ugunskura?
2: Zilais kamburs.
3: Ja kokaīns ir lietots mērā, ne?
4: Kas tur ir?
5: Tu esi tārā man štepsis. Ej uz puru nodzeries.
6: Kas jauns pazaulē?
5: Es. Muzekļu tīmekļa vietnē.
7: Kas tev iesprūda tur?
8: Šausmu autobus.
9: Nu, tas jau tāds parasts gadījums.
10: Kino papēdus, kas jau šodien
11: pedāls, no pedāls.
10: Kino. Kas notiek?
12: Jālauž žogus dildiņi.
13: Latvijas.
14: No Latvijas radio divi, tas onkols gribēja teikt.
15: Bet pietiks, daudz nevajag.
16: Klausītāji, liels paldies par balsojumu, noteikti pa numuru 29312222, bet kopā ar to balsojumu par kādu dziesmu noteikti arī papildiniet, lieciet komatu un uzrakstiet, nu ko jūs interesantu darāt, kādi plāni brīvdienām, uz kur pasākumu iesiet, kurā Latvijas vai pasaules malā mūs klausāties, vispār kādu jautru ziņu, nu tiešām smieklīgu ziņu vai kaut kādu traku ziņu, nu to, ko mēs arī ēterā varētu nolasīt un padarīt, varbūt šo vakaru Latvijas Radio 2 klausītājiem. Vēl jaukāk, vēl pozitīvāk, tā kā ne tikai balsojam par dziesmu, bet pierakstam klāt vēl kādu informāciju, nu tādu sadzīvisku, kaut ko no sevis, no saviem draugiem, no vispārējā, par pārējo.
17: Jā, numuru nosauc, tad es mājaslapu, jā.
16: 29312222.
17: LR2.lv mājaslapā arī to var darīt tā. Nu, ko tad esam saņēmusi? Čau, šodien visu dienu. Mēs ar sievu lēnu par otro, jo nākošu nedēļu būšu namejā un tur derētu piparmētru tēju ar medu. Gatavošos vārda dienai namejam pļāvu zāli, jo sievu pateica, nenopļausi zāli uz nameju, netiksi. Pirmo reizi dzirdu, es esmu dzirdējis, ka nelaižu uz copi, bet ka nelaižu uz mācībām.
16: Jā, pilnīgi. Jā,
17: nu tā, tikko izlasīju.
16: Nu, mēdz arī tā gadīties.
17: Tā.
16: Balsojums par dziesmu, klausos jūs un gatavoju ziemas krājumus.
17: Jā.
16: Makšķernieki varētu būt teikt tā, ka pulē vizuļus, piemēram.
17: Balsoju par bānīti, malkas jānīti. Tā tas ir, jā.
16: Tā ziņa, visu cieņu visiem māksliniekiem, bet es par ceturto.
17: Labi izdomāts.
16: Nu, labi.
17: Otrā dziesma, sējam rapsi rundā, lai rīt jābrauc dejot uz kauguriem. Nu, kādēļ nav rakstīts, pie kā tad dejosiet?
16: Tā, kas tur notiek?
17: Ā, es zinu, kaugursvētki. Nu, tas nozīmē, ka mūsu
16: dejot
17: sezona ir beigusies Jūrmalas atpūtas sezona, un tad ir tie lielie kaugursvētki.
16: Ā, tad ir tas brīdis, kad Jūras malā visu vāc nost, liek priekšā lentas sarkana baltās,

0: paldies, ka bijāt vasarā kopā ar mums.
1: Sasauc mēs... muzikantus.
0: Jā,
1: kārtīgs. Un izķieģēls virsot.
0: Blīgš, blākš un ciet. Pīpermedu, čekstēra medu, atstāsim rudenīgiem vakariem. Mēs alūksnē lepojamies ar savu bānī, tad nu, lai skan pirmā dziesma.
1: Nu, jā, ir jau arī ar ko lepoties.
0: Nu, tas gan.
1: Bet, starp citu, tas nav vienīgais. Es zinu, ka kaut kur Baldonas pusē ir tāds kūdras bānīts arī tur. Bet tur tikai tā nav regulāri maršruti, tur tikai...
0: Nu, tad vai nu Daigai vai Līgai jāuzpras, lai pastāsta.
1: Jā? Labi.
0: Balsojums par trešo dziesmu nav dzirdēt, izklausās inčīgas WhatsAppā skatos. Ant un bērni izvēlējās pirmo, jo viņiem patīk braukt ar vilcienu. Tā visu vakariņus un baudu foršos vīriešus un foršo mūziku. Tas pa Latvijas Radio 2 runājot, jā, papildinājums. Paldies, paldies.
1: Ant. Oskars ir uzrakstījis jau tik agri no Vārves. Rītvakār. Staldzenes jūrmalā senās uguns nakts piedalās kaut kaili.
0: Skaidrs. Reka Oskars papildināja uzreiz ne tikai par ceturto nobalsoju, bet arī redz izcēli piedalās senās nakts ugunskurs un kaut kaili. Tur vispār interesanta vārdu spēle varētu sanākt. Staldzenes jūrmalā.
1: Mm-hmm. Tad vēl ir šādi. Balsoju par bānīti, jo mums Kuldīgā pašiem savus bānītis kursē, lai visiem ražīgs brīvdienas rīt jāiet uz dārza ražu vākt. Nu, par Kuldīgas bānīti nebija dzirdējis tu. Dzirdējis kaut ko bija?
0: Jā, tu tikko pateici.
1: Nē, tas ir Baldons.
0: Baldons. Nu, mēs apkoposim visus bānīšus. Tātad, klausītāji, nu, šī naktsā tāds jautājums ir, nu, pastāstiet, kurā pusē vēl, kur kursē kāds bānītis, kaut vai kūdris bānītis, maz bānītis, liels bānītis, ekskursijas bānītis vai kāds cits bānītis. Jā, un labvakar griežam smilkšķēršu zarus, gatavojam ziemas krājumus un izbaudām skaisto vakaru. Nu, iekvāst, protams, doma ar Latvijas Radio 2 un naktsāķi kopā. Nu, redziet,

0: Cita lieta, kad jūs uzrakstāt, ko jūs darāt, kāda plāna vakaram, uz kuru balli iesiet, vispār, kas jūsu pusē tagad notiek, nu vēl tomēr tā kā vasara. 28. augusts un ņemam vērā to, ka nākam nedēļa jau, nu tā kā rudens pirmajā mēnesī, es septembri uzskatu par rudens mēnesi.
1: Starp citu, palūkojies laukā, jauks laiciņš, šis varētu būt kārtējais gaļas vakars.
0: Jā, es kā tagad atceros, pagājušo nedēļu naktsāķī 20:35 minūtēs bija tas informācija par sarkano brīdinājumu, ka mainīts attiecībā par to, nu, Nu, redz, kāds tagad pretstats vakaram, pilnīgi saulīt spīd, patiekams laiks.
1: Kur tuguns, kuru zariņus dedzināt. Tā.
0: Nu, mums vēl Ērika Loka jānoklausās.
1: Noteikti, beidzot ir pierakstījies ilgi, gaidījām, dažādi mudinājām, nesanāca un tad pašam negribot. Nu, tad lūkā.
2: Tur dienas gaimā bija paredzēta virkne jauno mākslinieku uzstāšanās, bet vakar kulminācijā uz skatuves kāps tādi mākslinieki, kā Dzels Vilks pienvedēja piedzīvotājiem. Pienvedēja piedzīvojumi R.A.P. un Miks Galvanovskis.
0: Nu šis ir labi. Uz skatuves kāps pienvedēja piedzīvotāji.
1: Jā, tas ir tā kā dāmu pups.
0: Ja domājies. Doma ir ļoti vienkārši.
1: Atbrauc ķemera meitiņā, es atceros savējo.
0: Arī pareizi. Pienvedēja piedzīvojuma atbrauc uz pasākumu, nu apmēram divos naktī. Nu ir jākāpj uz skatuves un jāspēlē tas savs spēlējamais laiks.
1: Jā.
0: Un par to laiku jau ar vietējiem un ne tikai vietējiem jau pienvedēja piedzīvojumi ir nu, tā kārtīgi ietusējuši.
1: Jā.
0: Un tad jau nāk ar visiem piedzīvotājiem klāt uz skatuves. Un tad ir lirum, lērum, vaļā, bet mūzika skan. Jēl un vispārējais.
1: Nā,
0: skaisti izklausās. Un visiem
1: es negribētu būt tādā pasākumā.
0: Visiem patīk cilvēkiem, jā, pašiem muzikantiem patīk, kas kā par muzikantiem kopā arī patīk. Nu, skaņotājiem varbūt tur tā kā bišķi, jā, tā kā jāpadomā nedaudz apsargi. Vairāk. Jā, un apsargi vispār skatās kā, kāpēc.
1: Jau ir pazuduši.
0: Par ko? A, jā, viss līdz diviem apsargi aiziet prom.
1: Nu ko, ir mums vēl viena lieta darāma. 1999. Gadā tika radīta Latvijas popmūzikas un šlāgermūzikas apvienība Viva, kas savu lielāko atpazīstamību ieguva ar hitu dziesmu Nāc man tuvāk. Tā bija, atcerējies.
0: Protams, kā atcerējos uzdziedāt?
1: Jā, uzdziedu, nāc man tuvāk.
0: Nu, pagaidu, lai noskan dziesma.
1: Tad. Nē, pagaidu, vēl nevar dziesmu laist, es vēl neesmu visu pateicis, ko tad tas Viva nozīmē. Tas ir vārds, ko lieto vairākās valodās, un nozīme nedaudz atšķiras. Itāļu spāņu valodā Viva ir, lai dzīvo vai urrā, latīņu valodā dzīvot vai dzīva. Nu, ir nedaudz dažādi, bet doma viena. Urrā vien ir. Nu, ko, mēģināsim tad ne jau tulkot, bet latviski kaut kā nebūs savādāk nosaukt grupu Viva. Kamēr skanēs dziesma, un šoreiz tā nebūs tas lielais viņu hīts, bet dziesmai nosaukums dienā vai naktī. Kamēr tā skan, tikmēr rakstiet ziņu veidā savu variantu 293-1-2222. Uzreiz, kā dziesma būs izskanējusi, tad tiešā ētera zvani tur numurs 672. 1-1-3-1-8
3: Naktāķis!
4: Slinkum, slinkum!
5: Laik mani vaļa!
6: Ar interesi!

0: Tevis ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko? Ko?
1: Dziesma ir izskanējusi, daži rakstītie varianti arī jau ir saņemti. Tagad uzklausīsim tiešā ētera variantu. Labvakar! Lūdzu!
2: Jā!
1: Sveiki!
2: Jā!
1: Nu, sveiki, sveiki! Nu, ko teiksim?
2: Es gribu dziesmu ar vilcienu.
1: Dziesmiņu par vilcienu ir nobalsots. Ko darīsim ar šo grupu, kas tikko spēlēja, kā mēs to latviski varētu saukt?
2: Tika tūtū!
1: Tūtū! Dērēs! Paldies!
3: šis
1: Vi, tū, tū.
3: Šis man patīk variants. Grupas nosaukums tū tū.
1: Aha, nu ko, zvaniet vēl 6-7-2-1-1-3-1-8.
3: Ar jums kopā bija grupa šajā vakarā tū tū, un tagad mēs tū tū. Nu vispār tur varētu...
1: Jā, tekstu nevajag domāt.
3: Vispār bērna ansamblis varēja būt tāds tū tū, tū tū. Interesants variants.
1: Lūdzu, kāds ir Ilsējais? Labvakar!
3: Labvakar!
4: Labvakar! Es balsošu par šo bēdzumā dziesmu. Par... Tu biji Viva un tu tu.
1: Labi, jums te nekas savādāk nav sanācis. Pie tā tu arī jāpaliek?
4: Arī paliksim, jo mazliet vilcien viņš iepīts iekšā ir. Lai šitā dziesma iet par pirmo.
1: Nu nē, nu, šo dziesmu mēs jau nebalsojām. Mēs to grupu mēģinām latviski nosaukt, jo Viva nav latviešu vārds. Nu skaidrs, pie to paliekam. Labi, paldies. Mēģināsim tālāk.
3: Aizgāja pa vienām sliedēm, jā. Tagad varētu teikt. Mums jau nevajag to Vivi un Viva tur kaut kā likt kopā. Un,
1: mums nevajag balsot par šo dziesmu, kas izskanēja.
3: Mums nevajag balsot, jā, jo gan jau...
1: Sveicien nav Nika, jā. Kas tikko zvanīja. Tas bija Niks.
3: Labi, Niks, sveicien tev. Labi, paldies. Tā, labi, 6-7-2-1-1-3-1-8, ja ir kas prātā par to Vivu, droši versijas gaidām, un es ar lielu nepacietību gaidu arī, ko tad intelekts visu izdomājas.
1: Nu, pagaidu, sāksim ar to, izdarīt. Ko mūsu klausītāji rakstīšu.
3: Jā.
1: Visi iesim vienā amorā.
3: Paskat kā, visi iesim vienā...
1: Amorā.
3: Nē, visi iesim vienā sauzās.
1: Jā, arī derēs
3: tas,
1: no...
3: Tas latviskāk.
1: Jā. Tad ir divi pāli. Nu jā, jautrīts uzrakstīs.
3: Divi pāli, viens no tiem ir vi, otrs ir vā. Kā sauc, nevar tālāk izrunāt, jā.
1: Vivi saturās. Šā.

0: tāds variants. Ir...
1: Pagaidi, kas saturās Vivi?
0: Grupa Vivi, turpmāk latviski sauks saturās.
1: Grupa Edgar nav Vivi, grupa ir Viva.
0: Ah, nu jā.
1: Labi.
0: Tā.
1: Braucieni, tev labi sanāk.
0: Tad Viva varētu saukties visa vāra. Nu, te bija rakstīts Vivi, tāpēc es atrunāju, nu, labi, kamēr labi. Atrodu īstos.
1: Nu, bija īstajā vietā, īstajā laikā.
0: Tev jau vajadzēja, man pavilkt, jā? Tā, visi vālē. Tā, lūk.
1: Nu kā, 4-4 piekdienas vakarā, pilna piedziņa.
0: Nu, mākslīgais, jā?
1: Jā, ko saka?
0: Nu, te nu ir šādi varianti. Opā!
1: Nu, nu, viena, nu, nē, opā, jā, labi.
0: Labi, manuprāt. Tad, lai ripo, tas mūsu šodienas tēmai ļoti pretstāv.
1: Esam uz sliedēm joprojām.
0: Dzīve rullē!
1: Dzīve rullē, atkal kaut kur pa tām sliedēm velkam.
0: Nu, te ir savādāk kulināri kāpa sviestu. Tas jau arī, urā.
1: A, vienkārši kulināri.
0: Var arī kulināri, jā. Vēl dzīvs.
1: Sāk spēlēt.
0: Nu, arī var teikt urā.
1: Sāk spēlēt, jums grupa vēl dzīvs un baldes izskaņā. Tur var ko visu izdomāt.
0: Knapi. Tā, vēl varianti no mākslīgā. Strādājam. Jā.
1: Nu, tas tāds, tur brīvdienās gust spēlē, grupa strādājam, nu tā diezgan grūti sagramot, ja mēs brīvdienas gaidām vart strādā, ja būs tā pilnīgi tā kā, nu te tā, arī tā, tā ar putoplastu pa asfaltu.
0: Te nākamais tāds cerīgs nosaukums grupai, mēs vēl esam.
1: Tā arī, jā.
0: Tāda modinātājs, grupa modinātājs, nu labi, nu šis beigās laikam ir tā tikai un vienīgi jautrībai līķis deju.
1: Nu, intelekts ir pacenties.
0: Jā.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: to būtu domājis.
1: Nu tad šajā vakarā pirmā īpašā dziesma, aha, jau sākusi skanēt. Ritmi jau ir, būs arī pārējais un pat solo. Šo pēdējo reizi dzirdējāt 2007. Gada 3. Aprīļa raidījumā Naktsāķis numur 1. Nu, laiks tad atkārtot. Šis retro pops. Šveiks dodas karā.

0: Uz kukla
1: nacāķis
0: vienā teikumā bla bla bla.
2: Nu, un tad nu atkal ļausim jums kļūt zinošākiem. Mums ir izziņas, ko jums stāstīt.
3: Pētnieki secinājuši, ka koki mežā spēj brīdināt cits citu par kaitēkļu uzbrukumiem, izmantojot ķīmiskus signālus. Nu, šeit jau es jūtos kā tajā slavenajā filmā.
2: Interesanti par cilvēku ar cirvi arī brīdina viens otru.
3: Nu, pētot šo tālāk, es domāju, ka jā, ka ir kāds signāls vispār arī par vētrām un par vispārējo.
2: Gaidīsim jaunākās atziņas.
3: Jā, tas gan.
2: Skudras nekad neguļ, bet čūskas savukārt var gulēt 3 gadus no vietas.
3: Oho, skatieties, klausītāji. Nē, klausieties. Pasaulē katru sekundi saule izstaro vairāk enerģijas, nekā cilvēce patērētu miljoniem gadu.
2: Un, jā,
3: nu, mēs to nesapratīsim. Jā, Edgar, bet mēs šos skaitļus lielums nevar cilvēku prāts to aptvert.
2: Nu, par zivīm. Ja fugu zivi nepareizi pagatavo, tad tā cilvēku nogalina, jo šajā zivī ir toksīns, kas ir 1200 reizes nāvējošāks par cianīdu.
3: Nopietni. Nu, te gan mēs saliksim visus punktus uz i un nolšot šo ziņu, klausītāji paši sapratīsiet, kāda ir atbilde uz to jautājumu. Jeb, zinātnieki atklājuši, ka bites spēja atšķirt cilvēku sejas gandrīz tikpat labi kā dažas primātu sugas. Nu, tad sapratāt, uz kuru pusi tēmē, kā ar tiem bitaniekiem un bitēm to dzīvojušiem.
2: Kāpēc tiem nekožu, bet citiem kožu?
3: Tieši tā,
2: no malas. Circeņi! Arī ir ļoti neparasti kokaiņi. Viņu ausis atrodas uz priekšējām kājām.
4: Ko bola savus teļācis? Tevi runā.
5: Naktsāķis.
6: Kad štrunta deida troksnis jātās.

kāds neliels laiziņš ir pagājis bez dziesmām. Tikko izskanēja brīvdiena dzīve salāpītā. Nu, tagad atgādināsim atkal, kādus tad mēs varam izmantot variantus no tiem, ko piedāvājam mēs, lai noklausītos vienu no tiem raidījumu noslēgumā pilnā garumā, otru atstāt uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu. Latvijas radio sieviešu vokālais ansamblis Ripot vai Kabānītis.

0: un beigās goblins.
1: Jā.
0: Labi, labi. Tātad tālruņa studijā 67211318. Lūdzu, balsojam tiešajā ētrā.
2: Labvakar.
1: Labvakar.
2: Es vēlējos nobalsot par pirmo.
1: Kāpēc?
2: Man patīk vienkārši tī dziesmi.
1: Ah, nu jā, patīkšana ir ļoti svarīga lieta. Mūsu raidījumā paldies.
0: Paldies, varam turpināt. Lūdzu.
3: Halo.
1: Lūdzu, jā, labvakar.
3: Labvakars, jūs mājās un pārējās ar.
0: Par ko balsosim?
3: Es vēlētu šoreiz nobalsot par pirmo dziesmu, par mazo Jānīti un Bānīti.
1: Kāpēc?
3: Tāpēc jau savos jaunības gados pārāk bieži tika izmantots lielais Bānīts, maršrutā Valka Rīga un atkal apakai Rīga Valka.
1: Aha, tātad atmiņas.
0: Jā, paldies. Nu redz, kā piesaucām arī līniju. Ļoti labi, tātad 67211318. Halo.
1: Lūdzu jums, labvakar.
4: Halo, sveicināti.
1: Stāstiet, jūs.
4: Es gribētu balsot par kipermātru čaju armādu.
1: Kāpēc?
4: Par to, ka es pati esmu no Latgalieta.
1: Atkal kaimiņu būšana. Derēs arī, jā.
0: Derēs, paldies, protams. Kāpēc ne? Lūdzu, Latvijas Radio 2, Naktsāķis, halo.
5: Labvakar.
0: Labs vakars.
5: Es par piekto šķļaku.
1: Šļaku.
0: Šļaku. Kāpēc?
5: Nu, kādreiz viņam kasa, tad tur bija labas dziesas, standaļa, kā saka.
0: Jā. Nu, bija savā laikā. Tas ir kaseti, ir saklabājusies jums starp cik?
5: Ir, kā saka.
0: Bet arī var paklausīties to kaseti vai cits kasets arī?
5: Ā,
0: nu tad ar viss kārtībā.
1: Viss notiek.
0: Paldies, derēs. Skaisti varam turpināt. Lūdzu.
1: Labvakar.
4: Labvakar.
1: Kura dziesma jūsuprāt?
4: Es gribētu par pipamētu čaju.
1: Kāpēc?
4: Tāpēc, ka pie Jāņa brauc šokar tēzē pie savu radinieku uz Vilsku.
1: Ar cerību, ka medus būs klāt.
4: Jā, tieši tā.
1: Nu, lūk, arī bars skrien jums pretī. Nu, tā tad sveiciens kam no jums?
0: Jānim Bilskā, tur jau variantu nav.
4: Jānim Zenītim, brālēnam labākajam.
0: O, nu skaisti.
1: Nu, kā jūs?
4: Man?
0: Jā, kā jūs sauc?
4: Ingus,
0: ļoti labi. Cik tālu esam aizbraukuši jau pirms vai...
4: Nu, jau esam pusteļā.
0: Un cik kilometru jābrauc?
4: Nu, kilometru 15.
0: Nu redz kā, nu vēl šo stundu būsiet kopā ar Naktsāķi, tad jau nu droši.
4: Jā, paldies, rītīgi labas vēdījums.
0: Nu ņemiet paldies. Par labu, paldies par labiem vārdiem. Es domāju, šo stundu zikā 15 km jābrauc, skatos 53, tas tā rēķina. Bet aizbraucot uz vietas, tāpat var droši griezt skaļu un lai skan
1: tu
0: un tālu. Jā, galā, te jāklausās, te nav jāskatās. Jā, neko nezaudēsiet, visas sarunas, viss pārējais.
1: Kamēr teija tiek gatavota.
0: Tēja galvenais. Labi.
1: Lūdzu.
6: Vakar.
0: Labs vakars.
6: Es balsoju po Bānīti.
0: Kāpēc?
6: Tāpēc, kad esmu 90 gadu un esmu dikti daudz braukusi uz Bausku ar Bānīti. Un tad arī veda ar Bānīti cukurvietas.
0: Jā.
6: No uz šurpām uz Elēju no Bausku.
1: Tā jau ir aizvadītā gadsimta sākumā, jau Bānīši tik vien bija,
0: jā.
1: Un vēl zirgi.
0: Paldies, jūs ļoti labi piesaucāt tos maršrutus, kur kādreiz kaut kas kustējās, nu, jā, kustējās.

0: Nu, tagad jau arī kūstās AHV tikai savādāk.
1: Nu, jā, tas gan. Halo, lūdzu.
0: Lūdzu, labvakar, klausītāji.
1: Jā, lūdzu, runājiet tiešais ēters. Jā.
0: Klausuli pie aus.
1: Mēs, diemžēl, jūs necirdām.
0: Ievelkam elpu.
1: Jā, nu mēģiniet vēlreiz. Tur gan laikam būs nākamajā stundā. Halo, lūdzu.
2: Labvakar.
1: Labs vakars.
2: Es par to, ko blēns.
0: Kāpēc?
2: Atceros jaunību, ka mēs kādi nu, jaunas dāmas skaistas gājām un ja kāds paskatījās, ne, mēs neteicām, ko blends, bet ko lūri, ko vajag.
1: Jā, jau jūs to ļoti labi atceraties.
0: Bet tad jau ir grūti iepazīties, nu kā tad jūs tā?
2: Kā lūdzu?
0: Pie vīra tikāt ar šādu atbildi.
2: Tiku gan.
0: Nu, tad jau viss kārtībā, tad jau droši vien, ka tā atbilde mainījās gadu gaitā. Paldies!
2: Nu, bet protams.

0: Lai dzīvo sveiki!
1: Uzmanība aizmāršība var sabojāt attiecības.
2: Nu, pēdējā pilnā augusta nedēļā noskaidrosim, kuri vārdi tad šajā reizē ir aizmirsti sveikta vārda dienās. Pirmdien Bērtulis Boļeslavs.
3: Otra diena kalendārā bija rakstīti šādi vārdi. Ludvigs, Ludis, Ivona, Patrīcija, Patriks.
2: Trešdien Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs.
3: Sveiciens Natālijai. Ceturtdien Žanis, Jorens un Alens.
2: Šodien Augusts un Guste.
3: Rīt Armīns, Vismans un Aiga.
2: Svētdien Alvis, Jolanta un Samanta.
3: Nu ko, jūs tagad zināt, kas jums jādara?
4: Saldamēli visos laikos bijis kapitāls.
5: Sāk, sāk.
4: Žēl, man šīs vērtības trūkst.

0: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma. Jā, jā, jā. Informatīvi, informatīvi. Interesanti, interesanti. Izklaidējoši, izklaidējoši. Tīkams katru. Nē, jā, tas pietkāds.
1: Man nepatika tas augstais tonis.
0: Man vajag tādu toni. Muzikāli, muzikāli. Tīkams katru gaumei. Un bez mērķēšanas.
1: Naktsāķis.
2: Nu, tad ir otrā stunda kopā ar Aiviju.
3: Otrā stunda kopā ar Edgaru.
2: Un tas viss kopā saucās raidījums Naktsāķis. Tā, mums vēl ir daudz darāmā. Mēs noteikti lasīsim divreiz pat jūsu rakstītās ziņas. 29312222 un Latvijas Radio 2 mājaslapā LR2.lv to noteikti dariet. Nu, kaut ko interesanti. Nu, jūs jau zināt, kā.
3: Internetā arī droši gaidām ziņas LR2.lv pareizi bija.
2: Nu jā, tā es pateicu.
3: Smulsti, jā. Nu, tieši tā, tur no ārzemēm laikam tā ērtāk varētu būt kāda ziņa atsūtīt, kurā pasaules malā klausāties, kur gaļu vēl cepsiet, jo bija tāda informācija kādā no iepriekšējiem raidījumiem, kad jā, tur arī viss notiek, tradīcijas tiek ievērotas.
2: Tā, vēl mēs balsosim par jaukāko melodiju šim vakaram. Uz šo brīdi balsojums izskatās ļoti, ļoti, ļoti cieši interesants. Latvijas Radio sieviešu vokālais ansambles ripota vaika bānītes 35% balsu. Dabasu durevus, piparmētru čaisa ar medu 35%.

0: Piektā klaka, ko blends, nu 30, tātad ļoti cieši, šoreiz gan droši var teikt, viss vēl mainīsies. Ja mums jānoskaidro pirmā, otrā, trešā vietā.
1: Nu, vispār jā, stunda vēl priekšā.
0: Vēl skatīsimies, kas notiek uz Latvijas ceļiem, lūkosimies senajā lādē, jokosim arī, ja mums sanāks šajā reizē.
1: Kur nu bez tā?
0: Naktsāķis, no maza līdz lielam.
2: Naktsāķis!

0: Ziņas ir saņemtas Tērvetē, arī ir bānītis, tāpēc es par dziesmu bānītis, tātad arī Tērvetē ir, un tālāk.
1: Man patīk papildinājums ziņai, ka Alūksnē lepojamies ar savu bānīti un visi vālē. Nu, tāda piebilde atsūtīta arī Viva vienu var. Tulkojums.
0: Ā, tu esi tajā
1: vietā. Es WhatsAppā skatos, jā.
0: Lai teikt, tā tad pērkoņa mudīte balso par ko blends, tāpēc, ka neesmu tādu dzirdējusi. Ēd ābols bez tārpiem, sveiciens jums no mums. No. Nu jā, nu tagad krēslas stundā, man liekas, ka visi āboli ir bez tārpiem.
1: Jā, vēl tā pa kluso mēģina, jā.
0: Stūrītī kaut kur, lai nečāpstinās tādā skaļa.
1: Bet tas ir labs variants, iet ābols ēst un naktas melnumā.
0: Nu, bet tā ir darīts. Kas tik nav apēst pilguns, kur sēžot?
1: Kas tik tev darīts kaimiņu dārzā, jā.
0: Jā. Tā, mazbānītis ir arī Ventspilī. Un balsoja par bānīti, Sanita mūs atgādina, tātad to bānīšu vēl ir gada daudz.
1: Jā, Jānis raksta, ka grupa Viva var būt visvari vai viss var būt.
0: Arī labi. Ventspilī esot plus 21 un superīgs vakars. Nu jā, Rīgā ļoti līdzīgi.
1: Tā, klausies, reku, trešā dziesma balsojums, jā. Laižam mājās no elektrolīniju bojājumiem un smejamies, kā... Vintenbergs ir Supermen, šovakar visus nodrošinās ar ģeneratoriem.
0: Ak tā, jā.
1: Mēs, laikam, ziņas neklausījāmies.
0: Čau, vīri! Ripu bānīts ar mazo Jānīti. Pie omis dzert piparmētru čaju ar medu balsoja par pirmo dziesmu Gunča Mēlpilī. Sveiciens Valkai te redzēt sanācis no dziesmu nosaukumiem. Tātad kārtīgs tāds stāsts.

0: Atkārtot prasa.
1: Ripo bānītis pie omes dzert piparmētru čaju ar medu. Bet kur tad ko blends paliek? Nu, ko tu blends uz to visu? Droši vien, ka jāpieliek klāt. Nu, tas tā lai jaukāk skanētu, vai ne?
0: Es domāju, kurš varētu tajā brīdī, kad tu dzer to tēju, teikt, ko blends kā dziesmā piektajā šlakā.
1: Jebkurā brīdī tu...
0: Ne, kurš? Tad
1: uz tevi. Kurš?
0: No blakus esošajiem.
1: Nezinu. Tā ir arī mājaslapā. Dodu pusbalsi par pirmo dziesmu un pusbalsi par otro, jo man vienmēr grūti pieņemt lēmumus.
0: Viena balsojuma par dziesmām ir arī Čaviņa balsoja par dziesmu un kādreiz caur stendi kursēja bānītes un pat oficiāli sens foto ar stendes staciju, kuras fonā ir bānītes.
1: Bānīši vien bija. Vācijā ir autobānītis, kāds mums raksta, nu, protams.
0: Uz autobānīšu ar 328 kilometriņiem stundiņā.
1: Tur jau drīkstot vilkt, cik vien velk.
0: Jā, es tev saku, cik ādi ir brauc. Nu, nebija ātri 289 kilometriņu stundā bānītī.
1: Sveiciens! Mēs visa ģimene braucam no Rīgas uz Subati. Sveiciens vīramātei, kur kaut kur astē, kaut kur aizmugurē palīkus priekšā. Bet priekšā ir grūts darbiņš, vētras, seku, vākšana un kartupeļi. Cerēsim, ka rīt galdā tiks celts kliņģeris un ikstiksim bez kumelīšu tējas. Par dziesmu nebalsojam, mums patīk klausīties, kā jūs runājat.
0: Man patīk par to sievas māti, tagad, ja mēs to tā kā paplašinām, ja sievas māti kaut kur astē, tad es iedomājos, kādā degvielas uzpildes stacijā apstājās, vajadzēja attaisīt bagāžnieku sievas māti attaisīja, aiztaisīja, nu tad viss sakāpuši braucam, ja, bet kleita palika iespiest bagāžniekā un tagad sievas māti kaut kur astē.
1: Tu tā domā.
0: Jā. Mēs uzreiz ainiņu uzbaras dzīvi, sadzīvisko ainiņu. Sveiciens sievas mātei, starp citu, lai labripo! Neatpaliekam.
1: Visi ieraujam vienu alu. Tas grupas nosaukums.
0: Nu, te jau skaidrs uzreiz. Tas ir tulkojums. V-I-V-A.
1: Jā. Viskijs vakarā, arī Viva sanāk starp citu. Viva. Viskijs vakarā.
0: Ļoti labi tā kā virzāmies. Kas vēl?
1: Nu, varbūt atstājums nākamo reizi.
0: Atstājums nākamo reizi, bet arī nākamajā reizē droši nolasīsim jūsu jaunas atsūtītas ziņas klausītāji. Droši rakstiet 29312222. Nu, piemēram, līdzīgi kā braucam sievas māte astē vai visādas citādas labas tādas foršas ziņas piektdienas vakaram atbilstoši 29312222.
2: Braucam pareizi. 34 panti.
0: Nu, nekad nebija domājis, ka ir kaut kas līdzīgs, bet lai tur vai kā ceļu satiksmes likumā šāds punkts par braukšanu ar tramvaju vai trolejbusu, uz kur nav uzkrāsot reģistrācijas numuri. Jā, brīdā, piemēro, vai naudasot transporta līdzekļa vadītājam. Divu naudasodu vienību apmērā. Nu, iedomājies.
1: Nu, vadītājs ir par visu atbildīgs, gan par pasažieriem, gan transporta līdzekli. Es ļoti labi saprotu, tikko nokrāsots, kāds ir aizmirs uzbliestos numurus. Bet tev ir pirms reisa jāiet apkārt, jāpārbauda.
0: Jā, bet tas amizanti izskatītos, piemēram, nu, izbrauc tramvajas vai trolejbus no depo, piemēram.
1: Interesanti, tas notikums kādreiz ir bijis.
0: Nu, par to jau tas tāds laikam ir nodrošinājušies pret visu. Un galvenais, ka tagad vadītājs atbildīgs par to, ka kaut kāds cipars nav uzkrāsot krāsotavā virsū vai piereģistrēt attiecīgajā žurnālā vai vispār dokumentos.
1: Nu, bet iedomājies, ko tad citu ņems priekšā? Tur tajā remonta brigāde ir tik liela.
0: Nu jā, citā tramvajs aizbrauks nevis uz Ķengaraga, bet aizbrauks, piemēram, tramvajs uz Jūrmalu, jā. Un tur jau iebraukšana jāmaksā, redz, kā tu sodu
1: piestādīsi. Uzņēmumam lieli rēķini.
0: Jā.

0: Nu ko, mēs šoreiz dodamies uz apriķiem Lažas pagastā, kas ir starp Aizputu un Pāvilostu, jo apriķos ir apriķu mūža sabūve barokas ansamblī, ko veidojis pie Alokstes upes 18. Gadsimta sākumā. Nu, tas viss tādā uzbūvēts. Kungu māja būvēta laikā no 1742. Gada, bet tās astoņstūru tornis neogotikas formā būvēts 19. Gadsimtā. Vispār lielākā daļa pārējo ēku kūds brūzis dzirnavas tika uzbūvēti 19. Gadsimta otrajā pusē, un tādī pat laikā tiek ierīkots arī neliels ainavu parks.
1: Apriķu muiža kops 16. Gadsimta piederēja von Ostensakenu dzimtai, bet no 1790. Līdz 1852. Gadam tā bijusi von Kroftu dzimtas īpašums. 20. Gadsimta sākumā muižas īpašnieks ir Karls Gustavs Mannerheims, kas vēlāk kļuva par Somijas valsts prezidentu un zināms, ka leģendārās Mannerheima līnijas fortifikācijas sistēmas Ziemasskara laikā autors. Pašreiz muižā atrodas apriķu muzejs, kur ekspozīcijas vēsta par novadas senvēsturi. Muzejā sev mājvietu atraduši arī liela rūķu saime. Naktā

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Un šajā raidījumā tā pēdējā tādēļ sagatavojamies. Laiciņš neliels būs, kamēr mēs atskaņosim fragmentus, atgādināsim kādas dziesmas tad piedalās. Latvijas radio sieviešu vokālais ansamblis Ripo Tvaikabā.

0: iedod vēl.
1: Nu, lūk, tālrunu studijā 67212138 tiešā ētera numurs un sākam halo lūdzu.
2: Labvakar.
1: Labvakar.
2: Jautri zēn no Latvijā. Es no Īrijas.
1: Nu, prieks jūs dzirdēt arī šovakar.
2: Jā, protams. Par es kur? Par pirmo dziesmu.
1: Kāpēc?
2: Bānīts. It kā, teiksim tā, kur tev precīzāk teikt tā dzimts vai alūkstē, bet nu... Tāpēc vien par bānīti. Lai kaut gan brauc, tā mūs nav ar bānīti.
1: Nu, redz, ka vēl jau visas iespējas ir atbraukt uz Latviju. Nē, un izvizināties ar bānīti. Noteikti ieteikt jums to izdarīt arī. Paldies. Labi, varam turpināt 67211318.
3: Alodzo.
4: Nu, sveikiens par šajiem zēniem atkal.
3: Nu, sveiki, sveiki.
4: Nu, tā pirmo dziesmu par pirmo.
3: Kāpēc jūs tā?
4: Nu, tāpēc, ka mums no tālsiem netāli ir bānīti, ārlavās.
3: Ko bānīts dara? Kur vizina?
4: Viņš arī vizina, jā, tūristu vasarā.
3: No Talsiem?
4: No aiz Talsiem, starp Talsiem un Valdemar pils.
3: Uz kādu vietu vizina?
4: Nu, tur patās laikam pārlavām.
3: Cik garš tas ceļš ir?
4: Vat nemācēšu pateikt, pat neesmu braukus.
3: Re, kā arī tajā pusē ir. Nu, paldies katrā ziņā par informāciju. Izrādās, ka Latvija ir pilna ar bānīšiem.
4: Jābraukā pa ballēm, nav laika, bet braukt ar bānīti.
1: Pagaidiet, jūs tagad uz kādu balli brauciet ar vīru kungu?
4: Uz vārmi, uz balli.
3: Kas tur spēlēs?
4: Liedaks. Pēdējā zaļuma balle.
1: Nu, tad vārmē...
3: Svaigā gaisā.
4: Jā, vārmi iesgaisā.
1: Vārmi skaitā.

0: Aidrs, jā, paldies. Ļoti labi, ka pastāstījāt. Sajauc vārmi ar vārmi.
1: Vārmi ar vārmi?
0: Mhm. Lūdzu, 6, 7, 2, labi vakar, labi vakar. Lūdzu, halo.
2: Šeit Slaviks no Tukuma gribēja pateikt, ka čaju nedzersim šodien, bet mēs varētu pa to baņipisu, nu, tā kā, novēlēt.
1: Nobalsot. Kādēļ ir kāds stāsts arī, kādēļ par šo dziesmu tomēr?
2: Nu, es savā laikā strādāju pa mašinistu uz to, uz električku.
1: Aha, skaidrs, nu tad jau saprotama lieta. Dzelzceļš tuv sirdī, paldies.
0: Labi, varam turpināt. Lūdzu, 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8.
1: Lūdzu, kam tiks jūsu balss? Labvakar.
3: Es par pirmo tiesu.
1: Nostāstiet arī jūs kādēļ?
3: Es laika bānīti.
1: Kādēļ tā? Kādēļ tā? Kādēļ izvēlēt?
3: Tā? Jā. Tādēļ, kad kādreiz esmu braukusi bānīti no Daudzavas līdz Viesītē.
1: Un arī tādas jaukas atmiņas, jā?
3: Jā, jā.
1: Nu, dikti gan dūmoja, manuprāt. Nu, paldies.
0: Paldies. Redz, Edgar, es sāku.
1: Tāds netīrs pasākums tas bija.
0: Nu, tas gan jā. Vārmi un vārves. Vārve ar Oskaru sajauc un vārmi ir no Kuldīgas puses uz Brocēniem.
1: Tur tikai viens burts ir savādāks. Interesanti, jā, kur tad vārme bija vai vārve?
0: Vārme.
1: Tomēr, jā.
0: Jo mūsu klausītāja zvanīja pa talsēm sāka runāt un Liedeks gan jau vārmē spēlē.
1: Es tad sāku aizdomāties, vai tik pareizi sadzirdējām?
0: Es gan domāju, ka no talsiem jau uz vārmi, ne uz vārvi. Mm-hmm. Labi, varam turpināt. 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8 tālrunas Latvijas Radio 2 studijā. Jā, bet redziet, kā balles notiek, noslēdzošā balle. Tā arā bija tā balle.
1: Nu, jā, ar, svaigā gaisā noslēdzošā. Jā, nu tā jau nebūs, ka šogad vairs balļu nebūs.
0: Bet varbūt dēļ laika apstākļiem arī viss kārtībā varētu būt, arī ar ārus ballēm.
1: Labvakar.
4: Lai jums nebūtu jālauz galva.
1: Jā.
4: Tā ir vārme, un tas ir starp nevis uz Brocēniem, bet starp Kuldīgu un Saldu.
1: Nu, paldies par skaidrības ieviešanu.
0: Es jau tā arī teicu, jā, starp Kuldīgu un Saldu.
1: Skaidrs, labi.
4: Nē, starp Kuldīgu un Brocēniem.
0: Nu, labi starp Kuldīgu un Brocēniem arī darēs, bet paldies par precizējumu arī. Nu, redz, nu, tagad salikām visu punktu pavisam uz zīt. Lūdzu.
1: Lūdzu.
0: Lūdzu. Lūdzu.
1: Lūdzu.
5: Labdien.
1: Labdien. Nu, labvakar. Nu, labdien. Tas nav svarīgi. Galvenais, kur dziesmu izvēlējāties?
5: Jā, par bānīti.
1: Par bānīti. Būs arī stāsts, kāpēc tā?
5: Nu, jā.
1: Nu, kā?
5: 11. skolā
0: Vai,
1: kādi mums sakari un bars arī skrēja ar pretī. Un...
0: Jā, paldies.
1: Nu, par bānīti sapratām, jā, un skolas laiki.
0: Diemžēl, jā. Halo, lūdzu, ar jūs arī mums
4: esam. Labvakar.
0: Sakariņš.
4: Es arī par to mīļo bānīti. Es ir no Kurzem, un mēs braucam no aizputu uz Liepāju, varēja izskriet ārā, paskriet līdzi un atkal ieskriet apakaļ. Jā. Šausmīgi, lustīgi braukšana.
0: Jūs kā James Bonds jau filmās parasti tā dara, tur jau...
4: Tā bija patiešām.
0: Tur miljonus maksā, bet jūs tāpat vienkārši prieka pēc to darījāt arī.
4: Jā, atsaka bija vienkārši.
1: Jums ir iespēja kādu sveicienu nodot šajā brīdī, viena alga kam, dariet
4: tā. Šausmīgi silts sveicienus, jo tai pašai bērnības draudzenei Zitai. Piltenē.
0: Oh!
1: Un jūsu vārds?
4: Maija.
0: Maija,
4: Kudra,
0: paldies.
4: Kudra uzvārds, arī smuks.
1: Jā.
0: Maija, paldies. Jauku vakaru jums ir tā.
4: Visu gaisu.

0: Pūralādes stāsts.
1: No saniem rakstiem.
2: Pūralāde goda vietā, tas nozīmē, ka sena raksti tiek vilkti ārā, bet man ļoti liela pārsteiguma izraisa fakts, ka arī simtgadīgos rakstos ir atsauci uz vecu ļaužu ticējumiem. Arī toreiz skatījās atpakaļ. Un tad likās droši vien, ka tad nu gan bija viedi tie ļaudis, kas lāci plēsa, alā dzīvoja.
3: Bet ej, tā sistēma, ka mēs tā jau skatāmies uz seniem rakstiem, un mēs skatīsimies vēl uz senākiem rakstiem, balstoties uz tiem senajiem rakstiem, kuros mēs skatīsimies.
2: Un galu galā sanāk pavisam seni. Nu tātad, ticējumi. Jā. Interesanti. Prieki un asaras. Ja niez labāts, dabūs smieties, bet ja kreisā, tad raudāt. Galvenais ir pareizās puses.
3: Pagaidi. Nu, šis tas sākums ir ļoti labs, jo, nu, ja niez viena acis dabūs pa otrāts.
2: Nē, tālāk ir. Klausiet. Ja labā acis raustās, vai labais vaiks niez, dabūs smieties, ja kreisā raudāt.
4: Nu, labi.
2: Labi, turpinām. Ja lūpas niez, bučoties dabūs.
3: Pat tā, ja...
2: Ja labā delna niez, saņems naudu, ja kreisā tad izdos...
3: Tas gan man patīk par
2: te
3: to naudas. Mutes
2: dabūšana nekas nav pagaidām. Labi, lasam tālāk.
3: Tas ir jaunākiem laikiem atbilstošais laikam.
2: Saulē rietot aizdoto mantu nekad neatdodot. Tā, nu šajā brīdī nevienam neko. Saki nav.
3: Nedošu. Kad saule norietējuši, atdot vairs nevar.
2: Rietot tieši tajā brīdī, kad riet.
3: Nu, rietēšanas laikā. Brīdī, labi.
2: Ja otrs uzmin, kura auz džingst, dabūs mantojumu. Kurš dabūs tam, kam džingst, vai tas, kurš uzmina, nav rakstīts?
3: Nu, 50 uz 50.
2: Jā, jāsadalās
3: jo,
2: būs
3: jo
2: godīgi.
3: Jo citādi, ja viens neuzmin, otrs nedabūs.
2: Nu, ja? Ja viens, nu, tad var godīgi sadalīties. Ja maizi griežot doniņa krīt, dabūs saimnieku vīru.
3: Paskat kā. Vai saimnieks ir jau gan jau mūsdienās?
2: Nu, arī tā varbūt.
3: Nu, citādi jau, nu, ko saimnieks? Nu, praškam saimniekam saimnieku, jā? Nu.
2: Vīru kā saimnieku. Nu, saimniecisku vīru. Nu, tā tie ir veci teksti, tur tāpēc mums nesaiet kopā.
3: Nu, mēs jau varam mūsdienām tā kā vairāk arī pielīdzināt.
2: Saimniecisku vīru tātad, jā? Jā. Ja pavedienā mezgls metas, audums ies brūte stārpā.
3: Es tāpēc iepirku maisiņu vienreiz šūdināju.
2: Un tev sametās mezglā?
3: Sametās mezglā, jā. Un kam tad vajadzēja būt?
2: Nu, tad it kā, nu, precēšanās stāv priekšā.
3: Nē, tā arī bija, kad...
2: Nu, audums ies brūti stērpā.
3: Audums, tas pats audums ies, tas iepirkuma melnais maisiņš ies brūti stērpā.
2: Jā.
3: Paskat, kāds ir interesants, samezglots viss. Labi.
2: Knipelēšana vien ir.
3: Nu, tur apmēram, jā.
2: Nu, citreiz vēl.
3: Jā.
0: Naktāķis.

0: Nakts!
1: Esam sakrājuši kārtējo porciju ar jūsu ziņām. Visiem liels paldies, ka rakstījāt. Nu, te ir tā, labvakar balsoju par Bānīti, tā ir mana bērnības dziesma, lai visiem mierīgs vakars no Ilonas.
2: Tā, es salikšu punktus uz zīvi Vārmes, Brīvdabas estrādē Liepu Birs. Jau sācies ir pasākums, un tad šajā pasākumā spēlē grupa Liedaks. Jā, bet arī, piemēram, Skrundā. Jā, Zaļumballē, es Tilskalni estrādēju, būs Edijs Rozentāls.
1: Nu, es šādi varētu turpināt, jo man ir arī ienākušas ziņas mājaslapā. Zīrās noslēgumu balle spēlē Raivis Kviesis un balsojam par Bānīti.
2: Nu, redz, cik labi. Tā, kas tad mums te ir? Rīziņa daudz. Tā, esmu Jānītis, gribu braukt ar Bānīti, tā kā par... Pirmo dziesmu sveiciens no Labzemes. Mums spoža saule, cepam vietējās baravīgs. Pagada 20 uz 13 spoža saule. Ā, Labzemē es vēl to tā kā pieņemu arī.
1: Varētu. Lai gan...
2: Nu, ja tāda skaista saule un jūs tur baravīkām tagad lēņojaties...
1: pilnais par sauli nosaukts.
2: Jā, labs jautājums. Nu, foto man... droši varēja arī atsūtīt.
1: Es par piepārmētru čais ar medu. Tūlīt sāksies skola un tēņas būs kā reiz vakarā.
2: Bet tas labi, ka Labzemē arī Latvijas Radio 2 un nakts aicis, gan patīkami.
1: Īstā vieta.
2: Jā, tā. Osis dodas uz laukiem, rīt kartupeļu talkā ar aceņu, tak ir garšīgi dziesmā, tad lai iet par to Bānīti. Osi, paldies!

0: neesmu iepriekš dzirdējis nevienu dziesmu balsoju par Bālnīti, jo caur manu ciemu brauc vilciens ar mucām Rīgas virzienā. Sveiciens naktāķim no Saldus novada Rubas pagastā.
1: Paldies par sveicienu. Redziet, sanāk tā, ka naktāķis, nu, ne tikai izklaidē, bet arī izglītoja.
0: Mēs paši kaut ko uzzinām, gudrāki kļūstam.
1: Nu, brīnišķīgi, tā arī turpināsim.
2: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās?
0: Ierasti sāksim ar šo nakti, kad daļai mākoņains debesis nelīsa pūtīs dienvidaustrumu vēju 1,7 metru sekundē, gaisa temperatūra 11-16, valsts austrumu daļā vietām tik 9 grādi, bet vēl virs nulles.
1: Nu ko, sestdien mākoņi kļūs vairāk un dienas otrajā pusē sākot no valsts dienvidrietumiem daudz vietu līs lietus. Dienvidaustrumu vēju 3,8 metru sekundē, brāzmas 10-15 metru sekundē. Un gaisa temperatūra daļā no Kurzemes 18-19 grādi pārējā valstī, silts 20-24.
0: Svētdienas naktī pārsvarā apmācies laiks, mazāk mākoņi būs Kurzemē, daudz vietu līs, vietām migla pūtīs dienvidrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-17 grādi.
1: Bet svētdienas dienas laikā daļai mākoņainas laiks, daudz vietu gaidāms īslaicīgas lietas, pūtīs dienvidrietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra tāpat patīkama 19-24 grādi.
2: Naktāķis, maga dievs, šitie gadi, kas to būtu domājis?
0: Otrā īpašā dziesma klāt. Un sapratīsim, ja to būsiet piemirsuši, jo pēdējo reizi dzirdēta 2005. Gadā, 22. Martā. Heaven, paskaties!

0: Blēņu stāsti.
1: Veču saruna piekdienas vakarā.
2: Oj, sveiks, es te piesēdīšu, jā.
1: Sēdies.
2: Smaga nedēļa bija.
1: Smaga. Kas ir?
2: Darbi, bet nu neko.
1: Kādi darbi tev var būt visu nedēļu?
2: Kādi darbi? Lai varētu vēlāk pasēdēt, ir jāstrādā. Tā.
1: Piemēram.
2: Piemēram. Mani darbi ir mani darbi. Mēs te labāk parunāsim par tādām augstākām tēmām. Atbildi lūdzu, kāpēc veļas mašīnas durvis nevar atvērt uzreiz, bet pēc zināma laika? Kā tu domā, kāda ir šīs pauzes sakrālā jēga?
1: Veļas mašīna šajā laikā aptin zeķa bikses ap biksēm. Un otrai zeķei ir nepieciešams laiks, lai paslēptos, piemēram, spilvendrānā.
2: Var jau būt, ka tā taisnība, jā, var jau būt. Es šobrīd šīs
1: punktu
2: nebija domājis. Aha, tev jau trešais, jā? Turies, vecī, turies. Zini, ko es tev teikšu? Sieviete ir kā teātris.
1: Tev gan šodien tāds
2: Es taču teicu, ka smaga darba nedēļa bija.
1: Filozofiski augstas tēmas. Sieviete ir kā teātris. Zini, es tev piekritīšu.
2: Tā arī ir. Šodien komēdija, rīt traģēdija, parīt jau viesizrādes citā pilsētā.
1: Es pārliedu, paņem. Kas ir?
2: Paņems.
1: Tu mani cieni vai necieni? Ko tu tāds bēdīgs?
2: Es taču teicu, visu nedēļu smagu strādāju.
1: Kas tad vēl?
2: Vēl? Tev nepietiek, jā.
1: Stāsti man čomam visu.
2: Es savu horoskopu izlasīju. Tas ir briesmīgs.
1: Kāpēc?
2: Ūdens vīrs uzzināšot par tuva cilvēka neusticību. Neiet šajā nedēļā.
1: Bet tu taču esi dvīnis.
2: Es jā, bet mana sieva ūdens vīrs.
1: Klausies, pagriežam to lietu uz citu pusi, piemēram, ja?
2: Par sievietēm vairs ne?
1: Nē! Stop! Klausies! Tu zini, kādēļ vairums arheologi ir sievietes?
2: Ak, tad tomēr atpakaļ pie šīs tēmas.
1: Tādēļ, ka viņām patīk rakņāties pagātnē. Cita saruna vispār citā vietā. Lienīt, nosauc lūdzu 5 lietas, kas satur pienu.
3: Tūlīt. Sviests.
1: Viens.
3: Sieris. Saldējums.
1: Trīs.
3: Un divas govis.
1: Sieva saka vīram.
3: Ārprāts!
1: Kas ir? Ko?
3: Cik te smacīgi. Varbūt kaut ko atvērsim?
1: Jā! Konjaku, aliņu!
4: Naktāķis!

0: Naktsacī apmēram pareizs laiks!
1: Lecam iekšā virtuālajā ceļojumā un šodien dosimies uz valsti, kura ir pārsteidzoši kontrastu zeme, kur tuksneša kāpas mīs ar sniegotām kalnu virsotnēm, bet senas tradīcijas sadzīvo ar mūsdienu pasauli. 859. Gadā tur dibināta pasaulē vecākā universitāte. Tur var piedzīvot sirreālu skatu kazas, kas rāpjas augstu argana koku zaros, lai mielotos ar to augļiem. No šo augļu kodoliem ražo dārgo un vērtīgo argana eļļu. Un tā ir Āfrikas lielākais kinocentrs. Šeit ir filmēts tādas slavenas filmas un seriāli kā Gladiators, Mūmija, Troņu spēles un Debesu valstība. Nu, mēs esam Marokā, kur šobrīd precīzie pulksteņi rāda 18:52 minūtes.
2: Nerātnās tautas dziesmas,
3: Nāc ārā, vīra māte, ar jostiņu lakatiņu, redz, kur tava vedamā, kungs šeit kungst kamanās.
1: Nesēdi ieviņa sviķainā beņķē, tev kūsis pielips pie sviķu beņķa.
0: Naktāķis

0: Naktsāķa dziesmu kauli.
1: Ar jūsu palīdzību ir noslēgusies ar rezultātu, tā par to mums liels prieks, jo mums bija nesaprašana. Divām dziesmām stundas sākumā bija vienāds balsu skaits, tagad viss ir kārtībā saukšu. Ar, starp citu, pārsteidzošu trešo vietu 25% piektā šlaka Koblenz. Un tad te nu otrajā vietā ar 30% balsu ir, nu vēlreiz mēģināšu dabasu durevus, piparmētru čais ar mēdošu. 30, jā?
2: Pēc nedēļas vēlreiz mēģināsim.
1: Jā, gribi negribi, vajadzēs pieteikt, kā otrā dziesma skanēs. Nu un šajā vakarā vēl dzirdēsim Latvijas radio sieviešu vokālo ansambli un dziesmu ripot Tvaika Bānīci, jo 45% balsu. Dziesmu mēs noteikti dzirdēsim, bet gribētos jau gan noslēgt ar šo jauko mums atsūtīto ziņu. Labvakar, ikdienā neklausos Latvijas Radio 2, bet piekdienās naktsāķis, tas ir kas labais. Paldies jums!
2: Ņemiet par labu.
1: Jā, jā, gribējās tā nobeigt. Tā, kas tālāk? Tālāk vienas dziesmas caura nakti un pēc tam no rīta es pirmais nākšu.
2: Tad Edgars būs citā lietā pulcina 11.
1: Iemest kaut ko?
2: Met. Ai, nu tur paspēsi.
1: Dāvina zamā, ziemas kviešus dāvina. Noderīga lieta.
2: Nu, ja dāvina, tas jau uzreiz.
1: Dāvina kokus zāģēt.
2: Jā, nu tā kā
1: un pēc tam Aivis nāks ar jaunumiem. Un tur...
2: Lauku muzikantiem jaunu dziesmu, to rīt arī pēc 13. Dzirdēsim.
1: Labi, Aivis bija.
2: Edgars arī bija.
1: Vislabu.
2: Atā.

Vakar Latvijas radio divi klausītāji, pulkstenis ir 9. Naktsāķa puiši dodas savās gaitās, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan bāze 7 un Olga, autobus debesīs Dons apveceļš arī būrvīgais duets Daiga Petkeviča un Normunds Jakušonoks. Jauku vakaru!

Šodien 90. dzimšanas dienu svin leģendārā dziedātāja un dziesmu autore Lolita Vambute, kura slavas laurus plūca pagājušā gadsimta 50., 60. un arī 70. Gados. Viņas izpildītās dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz sestdienu mākoņi daļēji klās debesis un nelīs. Pūtīs dienvidaustrumu vēju līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 11, plus 16, bet valsts austrumu daļā tur vietām plus 9 grādi. Sestdien mākoņu kļūs vairāk un dienas otrajā pusē, sākot no valsts dienvidrietumiem, daudz viet līs. Pūtīs dienvidu dienvidaustrumu vēju 3 līdz 8. Metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 20, plus 24, bet daļā Kurzemes plus 18, plus 19 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Pienvedēja piedzīvojumi jau tūlīt pat, mazliet vēlāk arī Edgars Liepiņš, Dziļi Violets un Elza Rozentāle, arī grupa Zeļi un Miera vējos. Lai mierpilns vakars!

0: mīļotā, re mi mi fa. Māmiņa mīļotā, re mi mi fa. Mana mīļotā, re mi mi fa. Tava mīļotā.
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Dobelē un Rēzeknē. Latvijas Radio 2.

Donalds Ducks, izdomāta ragana, bērniem miegu jauts, Vinnijs Pūks un citi, kaktus spiedz un kauts, manis paša.

0: vienu horizontu atklāj,
1: viņš atklāj.
0: Kamēr tik tu baidās, un saka, lai stāj,
1: lai stāj.
0: Tu lai stāv, ka jaunu horizontu atklāj,
1: viņš atklāj.
0: Kamēr tik tu baidās, un saka,
1: lai stāj.
2: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Labvakar Latvijas Radio 2 klausītāji šajā vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10 un mēs turpinām vakar muzikālo programmu Opus Pro, simtā debija, Evijas Loka, arī Žors Siksna un Čikāgas piecīši Latvijas Radio 2 ēterā. Lai jauks jums vakars!

ceļiem. Cik tuvs un pazīstams it viss, gan kolkas ragavējis sūriem, gan leiš

0: Sveicināt Latvijas Radio 2 klausītāji, šeit Andris Frēdenfelds. Šis ir īstais brīdis, lai atskaņotu kādu grupas labvēlīgais tips dziesmu.
1: Laptops, kad līdzi man, izskatos es iespaidīgi, jā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt mākoņi daļēji klās debesis un nelīs. Pūtīs dienvidaustrumu vējš līdz 7 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 11, plus 16 valsts austrumu daļā vietām plus 9 grādi. Sestdien mākoņu kļūs vairāk un dienas otrajā pusē, sākot no valsts dienvidrietumiem, daudz viet līs. Pūtīs dienvidaustrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Tiesa vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 20, plus 24, bet daļā Kurzemes plus 18, plus 19 grādi. Šādas ir laika prognozes šai nakti un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Jānis Stībelis un Marta Ritova ar dziesmu Divas pasaules, jo tūlīt pat Latvijas Radio 2 ētrā. Vēlāk arī grupa Kaimiņi, Gačo, Ornaments un grupa Aura. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

satiksies ar mokām, vēl tevi draugi nodos mīlestības mies. Vēl jēgu meklēsim,

Man nevajag nekā tik zvaigzni, kas krīt pustumsā. Esmu Jānis Moisejs un lai jums nenāk miegs. Klausieties Latvijas Radio 2.

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīta vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gājās.

par to, kas redzēts, baudīts. Kritiķi lai raksta, mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās, pabūsim vēl kopā.

0: Kandavā. Latvijas radio 2.
1: Sveika, Dženī! Kā tev iet? Man iet labi! Vēlos ar tevi iepazīties no

0: Viss latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.
2: Un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos, divām acīm slapjos matos.

tautas valcers. Mēs mazi balti vecīši, mēs neturāmies kopā. Ja kāds kur alu tecina, mēs spļaujam viņa stopām.

kaušanas, no drosmo domu paušanas, no tējas klāžu graušanas, no dievu rīkļu raušanas, no jauno ceļu spraušanas, no leptās pīļu šaušanas.

Izbaudiet vasaras nakšu burvību kopā ar Latvijas Radio 2. Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

Pasauļa dēļ tevis, a gribi vai vairok Es dovošu tev vīlēt, es vaigus tev uz glosta, kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vēļēšanos tavu spilda Es mīļoju tevi par to, ko tu